0: Murad, birə gəl balam. O radio aç.
1: Yaxşı.
2: 106.3 FM.
3: Rüstəm, dur.
4: Saat neçədir?
3: 8-ə qalın.
4: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
3: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
4: Onu oyadın, sonra mən durarım.
3: O olmadı ki.
5: Salam, Dav.
6: Salam, məlkin 5-də artıq.
7: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
8: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
7: Çox sağ ol dedin.
8: Nəyə görə?
7: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
6: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
7: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
9: O xoşuna gəlir.
10: Bu haradan ağlına gəldi?
9: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
11: Gözlər kimi
10: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
7: Saat neçədir?
9: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe gideceksin. Bilirim necə gideceksin, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz damışdı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nənə qurban olsun sənə al balam.
2: Hay mənim qaşayı nənə.
1: Yenə başladın.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsın ha.
3: Gülü apar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hadi yavaş hadi. Keşidən olaraq yeri görüm, yeri.
2: Ürəyini yemək, kimi atını verəcəyəm.
3: Yəki olansa, mən pul alı çəkdim. Siz səni kimi atı verim. İş pulda dövür, iş minim atın olmalıdır.
4: Nə olur, abana?
3: Fantamaz!
4: Nə?
3: Fantamaz!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur, de görüm açarlar hanı? Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

Hicranına dözmə zürək. Həsrət mənə bir dağ olar, bir dağ olar. Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, görüşəm. Ağlamasın salxam süt, ağlamasın salxam süt. Göz yaşları bulaq.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Ne gözəl qızdır. Elə bil kinodur.
1: Ada elə kinodur.
2: Yalla! Bu 5 doları bir yerdə görəndə, sən öl yer ayrılır cürrəm sinədə.
3: Mən bu loranlıların kişiliyinə inanmıram.
4: Ağabala bəyəm loranlıdır.
3: Lapca beynindəndir. Mən bu tümbətünlərin arasında elə kişi görməmişəm.
1: Bura bax, hayır uşaqlar. Gəlin pivəşində, qonaq eləyirəm.
4: Gəlirik, gəlirik, bu saat.
3: Ala, mən gəlmirəm.
2: Gidək bir dər pivədə dəftə içək.
3: Bana! Ara sən bizim şəhərə bax, ha!

0: Qadın tapır görəsən,
1: sən bir şabak.
2: Uşaqlar yaman kör olanlar.
3: Amma nə candılar.
4: Mən bunu belə qoya bilmərəm. O yanına salıb gündə birini gətirəcək. Bizim anabazlarımız da baxacaqlar.
5: Nə olsun, amma bura bax, abur hayat yaxşı, bax.
3: Öz aramızı mərəlim, anam bacım olsunlar. Viş ilə də viş edilər, hə? Qənfet kimi.
6: Gözlərini bərəldib nə bizə baxırlar, elə bil qız zat görməyirlər.
7: Bəlkə elə doğrudan da görməyirlər.
6: Baş kəsəndilər, ələ xüsus biri vardı aralarında, bığlı, gözləri ilə yiyirdi məni.
7: Burada hamımız bığ saxlayırıq, hamımız da baş kəsəndir. Qorxuram bir gün burada elə bir əhvalat baş versin ki, bir də ömrünüzdə görə bilməyəsiniz.
6: Milisə zəng vur.
7: Bizim öz milisinerimiz var, Mustafa dayı.
3: Git bir yana git, madək.
8: Yaxın gəlmə deyirəm sənə, yaxın gəlmə deyirəm sənə, balalarımı yetim qoyma!
3: Hara qaçırsan?
8: Sən öləsən, hara izlər!
9: Marazdı! Qarmaqlı Marazdı, sənə, bura gəlin!
10: Haa, bəs ağabalıya nə deyirsən?
11: Ağabala kişidir, bu aranda bir ən kişi vardı, onu tutulamaslar dama!
12: Başa düşürəm, cavan qızdır. İki növəyə də getmək istəyir, teatra da getmək istəyir. Ki gün bundan qabaq onu görürəm ki, onada bir oğlan. Oğlan heç, oğlan heç, balaca bir şeydir, ağzında südü gəl, özə dört göz.
7: Xatircəm al, onun başına mən bir oynasın ki.
13: Gördün yazığın axırı necə oldu, dənin də axırın belə olacaq.
7: Axı, ne üçün heç kəs məni anlamaq istəmir, sən də həmçin. Mən bu qızlarla bir yerdə işləyirəm, iş üçün bizə gəlirlər.
13: O ki, qaldı bir yerdə işlər görməyinizə. Onu da bilirik, uşaqdır. Elə məni götürür, mənim də tanışım var. Biləcəkdə qanlıqdır işləyir. Çox yaxşı arvat, elə yeri mən də getirmirəm.
14: Ağa, bu boyda şəhərə azlıq elir sənə. Heç olmasa atoğun adından utar.
15: Baba, atamdan işin olmasın.
14: Qışqırma, özün də boğazını yırtma.
15: Boğaz mənim də özüm bilərəm.
14: Uş,

0: Bura bax, xala, ey! Musmus eləyənə kimi bir dəfəlik Mustafa deyinə qutarsın, getsin də! Amma yadında saxla, ha! Sən də, qardaşın da! Mən sizin üçün nə Səfər Əliyəm, nə də Məmməd! Məni o dünyaya göndərmək istənin, gərək 7 Bakı olsun, ha!
1: Buna baxaram, mən elə bu bit xoç edimini!
2: Ara, buraya sözüm var sənə!
3: Sözüm var, özün gəldə!
2: Aaa, kişi ol, deyirəm, el sənə!
3: Bura bax, həyatsızlıq eləmələ, qərdəşim!
4: Şta ti xoç edim,
2: Simo! Ara, sən eləm, bura gəl!
4: Xoriga!
2: Litva edələ, tişəyəm, şi!
5: Prati, sestr, ya plaxoy qavarı paruz. Но, два три слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Когда я был совсем маленький. Но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своим глазами вижу.
1: Проклятая война.
5: Погибнут много отец. Тоже хорошие люди. Тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить наш отец, мать, которые за нас дали свою жизнь, чтобы... Мы хорошо жили. Да здравствуй, великая победа над фашизмом!

gün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər də həftənin düz ortasında, tən ortada, bax, yerləşmişik, tən həftənin tən ortasında gəlmişik və səhərimizi yenə də sizinlə birlikdə başlayırıq, sizinlə birlikdə start veririk. Burası hər də həmişə olduğu kimi Aytən burada, Yeganə burada və mən buradayam.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin və artıq həftənin 3-cü gününü yaşayırıq. Tən ortasındayıq iş həftəsinin. Hər kəsə uğurlu bir həftə, uğurlu bir gün arzulayırıq və biz başladıq. Bizə burdan yazan dinləyicilərimizə də indidən təşəkkürümüzü bildiririk.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə gözəl, maraqlı gün arzu edirik. Biz burdayıq və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz da belədir ki, evinizə gələn və ümumiyyətlə getmək fikrində olmayan, getməyi bilməyən bir qonağı incitmədən yola salmaq üçün etdiyiniz ən gülməli, ən yaradıcı gizli manevrlər nə olub?
0: Yəni bu yalnız qonağa aiddir də? Məsəl üçün bir
1: yerdə. Yox, qonaq, ancaq qonaq. Məsəl sənin evinə gəlib, sadəcə o işin var və yaxud da sən qapıdan çıxa-çıxda gəlib, indi getməyini istəyirsən, mən də işimi, gücümü görüm. Bu vacib deyil ki, o sevmədiyin qonaq olsun, sadəcə getməyi bilməyən qonaqdan söhbət gedir.
2: Qonşu da ola bilər yer gəlmişkən.
1: Hə, yəni yenə də qonaq. Nə etmisiniz? Nə etmisiniz ki,
0: lazımsız gələn adamlar.
1: Mən özümdən başlayacağam. Əsasən mən bir yerə gedəndə kimsə gəlirsə, mənlə qapıda görüşürsə, mən müəyyən səbəblərlə izah edirəm ki, həmən də çıxıram. Yox, əgər adam üzüyünə salıb içəri girməyə çalışırsa, artıq çox oturmağa başlayırsa.
0: Ayda, mən də indi çıxırdım,
1: çıxırdım və yaxud da valideynimə mesaj yazdım ki, bir də mənə zəng vur, tez məni çağır. O mənə zəng vurur, çağırır. Və yaxud da gecə saatlarına qədər əgər bir qonaq qalırsa, əsləmə məqsəd prinsipim var mənim. Orada artıq əsləyirəm, mən göstərirəm ki, yuxum var, aydınlar.
2: Başa düşürük ki,
1: mən də yatım. Yox, bəzən başa düşmürlər. Belə bir şeylər də olur.
2: O ki, qaldı mənə oyda. Sonuncu dəfə nə vaxt bizə qonaq gəldi, belə şey yadımda deyil. Amma yadıma gəlir ki, uşaqlarım körpü olanda tez-tez gəlirdilər. Və hər dəfə deyirəm ki, uşağın yatmaq vaxtıdır. Gecə pis yatıb, və yaxud gün orta yatmayıb, gecə tez yatırmalıyam. Bu kimi, belə deyə də, manevrlərdən istifadə etmişəm.
0: Sual burada yararı, niyə sizə qonaq gəlmir?
2: İçin arasın, bilmirəm niyə gəlmirlər.
0: Evə gərək qonaq gəlsin.
2: Ha, gəlmirlər ki, heç. Gözüm də gedirəm son zamanlar.
0: Valla bizdə, deyim ki, sənə belə bir hadisələrlə, yadıma gəlmir ki, mən belə bir şeylə rastlaşmışam ki, qonaq getsin. Çünki gələn qonaq yaxşı bir qonaq olub. Yəni, hər adam gəlib gedmir, amma gələnlər də doğrudan da, o deyir, baş tacıdır. Ona görə məndə belə bir şey olmuyor ki, biz yəni ümumiyyətlə ənənə olaraq, adət olaraq əvvəldən belə gəlib, belə görmüşük. Onsuz da artıq əski adamlar gəlməyib. Lap dost tanış olsun, lap qohum olsun, kim gəlir gəlsin. Normal şəkildə ya gediblər, ya da gələr normal şəkildə oturublarsa da bu bizim hamımızı zövq edir.
1: Məsələn, mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, bizim ailədə gecə saatlarında heç kim evinə qonaq getmir. Yəni, bu saat limiti qoyuram sənə, çünki saat 9-a qədər maksimum otururlar və ondan sonra gedirlər. Bir dəfə elə bizə hər hansısa bir bölgədən gələn bir qonağımız var idi. Gecə saat 2 olur, getmirlər. Ayalıblar üçün gedəcəklər, oturursan ki, gözləyirsən, gedəsən. Sonra başa düşürsən ki, onların amma bir qonaq anlayışı belədir. Gecə saatlarında getmir.
0: Məsəl üçün, bizdə bağda əgər yaylarında görüşürüksə, tez-tez demək olar ki, hər axşam orada yığışırıq. Biz oradan dağılışırıq 12-də, 1-də, 11-də. Özü orada bir adam olmur, iki qonaq olmur. Yəni, biz bütün demək olar ki, qohumlarla yığışırıq ora.
2: Ola bilsin, onların arasında biri var ki, düşünür ki, ay Allah, bunlar tez çıxıb getsinlər.
0: Yox, yox, doğrudan elədir. Yəni, bu olsaydı heç o, deyim ki, sənə o qədər belə yaxşı bir söhbət gedir ki, o qədər bir yaxşı bir məclis gedir ki, oturursan elə sən ancaq çay iç orada, nə bilim, özün üçün tum çırtda, sən üçün ləzzət eləyir, nə bilim, oyun oyna özün üçün. Vaxtlıq səmirəli qəşən keçir, ya köhnə söhbətlərdən edirsən, görürsən ki, yox, vaxt gedir, amma sən elə durub getmək istəmirsən.
1: Bax, dinləyicimiz yazıb ki, biri əsnəyir, yəni mən, biri uşaq yatırır, deyə onların evinə qonaq gələr. Siz də bizə yaza bilərsiniz, ən azı bir dəfə olsun başınıza gəlir məncə və səmimi olun, bizimlə fikirlərinizi bölüşün. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə təbii ki danışmalıyıq. Yurdum Yuvam rubrikasında Salyan həftəsidir və bugün dialektlərdən danışacağıq. Maraqlı sözləri var Salyan bölgəsinə aid olaraq və onu da qeyd edim ki, məxsusi olaraq Salyan bölgəsində işlənən çox belə az dialekt var ki, bir çox bölgələrdə eyni sözlər istifadə olunur. Yəni kimsə atıram Neftçaladan ola bilər, Tovuzdan ola bilər, deyə bilər ki, bizdə də bu söz istifadə olunur. Normaldır.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə psixoloqlar məzuniyyətin optimal müddətini açıqlayıblar. Sən demə bir həftə az imiş. Faktəsi məlumat verəcəm.
0: 100% azdır.
1: Bakı küçələ rubrikasında Teymur Elçin küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə ərəb rəqsi var. Əzizə adlanır. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Yaşıl dünyada isə möcüzəvi pulsuz terapiyadan sizə danışacağam ki, bu da çox maraqlı bir şeydir. Əslində hər gün biz bunu bilirik, görürük, amma sən demə bu bizə terapiyaymış. 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Və bu yerdə Kolumbiya Kongo oyunu dünya çempionatı çərçivəsində keçirilir hal-hazırda. Qol oldu deyənə mən belə anidən daxil oldum. Kolumbiya Kongo oyunu 75-ci dəqiqədir və Kolumbiya nəhayət ki, hesabı açmağı bacardı. Bayaqdan cəhdlər eləyir, düzdür, Kongo da boş dayanmır. Amma kim üçünsə maraqlıdır, azarkeşlər indi əgər yoldadırlarsa, bu oyundan xəbərdar olmaq istəyirlərsə, vəziyyət hal-hazırda 1-0 Kolumbiyanın
1: xeyrinə. Dünən mən şahid oldum Portuqaliya ilə Özbəkistan qarşılaşmasına 5-0 səhv etməliyiz. Belə bitdi.
2: Ronaldo oradaydı.
0: Bəli, 2 gol vurmuşdu.
1: Və bugün həmçinin onda qeyd edim ki, müsabiqələrimiz də olacaq. Yol üstü müsabiqəsi və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsə, bizə yaza bilərsiniz. Artıq qeyd edim ki, son həftələrdir və görək sonuncu dinləyicilər kimlər olacaq bu müsabiqələrdə iştirak edəcək və hər zamanki kimi statistikanı sonda paylaşarıq ki, ümumiyyətlə nə qədər adam risk edib, məsəl üçün Rahat Supermarketdə 25 manatı ikinci mərhələyə atdı və itirdi. Belə statistikasını üçün çıxaracaq. Əgər maraqlı olsa, mütləq ki, bizi dinləməyə davam edin.
0: Mən gözləyirəm yeganənin bu mif yaxud gerçəyini, çünki tətillə bağlı doğrudan da yaxşı bir yerə toxunur. Amma çox güman ki, elə o gerçəkdir, gerçəkliyi var orada, çünki mənim də deyəcək sözlərim var.
1: Və saatın ilk mahnısını işləyəcəksiniz, ardınca isə biz davam edirik. Aşıq Samirənin ifasında Toy olsun, bayram olsun mahnısı işləyəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecəyə doğru isə yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var və mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Qeyd edim ki, bugün havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi və axşam yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı da var. Və havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda 17-22, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq, uzun bir məlumat olmayacaq. Qısa şəkildə Xırdalandan 20 yanvar istiqamətində gələn sıxlıq, qırmızı dalğa, bundan başqa Ziya-Binyado prospekti, hansı ki bu Çermet və Atatürk arasında sarılı qırmızılı xəttlənmə var. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sona kimi artıq demək olar ki, xəritə bizə bunu göstərə bilir, qırmızı dalğa var. Bir istiqamət Sabunçu Balaxandan sarı dalğa yavaş-yavaş yaranmağa başlayır. Yəni bu vəziyyət belədir. Şəhərin mərkəzi 8 may tərəflərində, sahil tərəflərində, bəzi küçələrdə, mərkəzi küçələrdə sarı xəttlənməni görə bilirik. Yəni ki, bir yarım saat 40 dəqiqə bir çoxlarında qızartı olacaq. Amma indiki vəziyyətə görə, indiki duruma görə vəziyyət budur. Ayten elə baxır ki, mən elə bil mən özümdən tıxaclar yaradım.
2: Yox, sadəcə o təəccübləndim ona görə və bizim qeyd edim ki, mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, sizin evinizə qonaq gələndə, əgər uzun müddət oturursa və yaxud da bir işiniz varsa, mütləq ki, onun getməyini istəyirsinizsə, nə gülməli bir hadisə yaşayıb, necə bir hekayəniz var ki, bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Bir şey deyim, mənim hal-hazırda bir tanışım, Aynur adlı tanışım dinləyir, yazır ki, bir dəfə övladıma dedim ki, qulağına deyib ki, ged orada ki, yatmaq istəyirəm və qonaqlar yəqin ki, başa düşələr, çox gedərlər. Bu da gedib deyib ki, anam deyir ki, qonaqlar nə vaxt gedəcək, yalandan deyir ki, yatmaq istəyirəm.
3: Çox
0: yabırçılıq idi deyir.
2: Dinləyicimiz yazır ki, salam səbahınız, xeyirli gününüz, uğurlu olsun əziz insanlar. Elə qonaq başa düşür, başa düşməyibsə, yəni onun getməyini istəyədiyimi, dözürəmdir. Axı o qonaqdır. Sonra yazırlar bizə ki, salam səbahınız xeyir olsun. Qabaqlar qonaq gələndə təklif hətta təkid edirdilər ki, qalın, sabah gedərsiniz. İndi qonaq gəlib, gedən yoxdur və gələnə min bəhanə deyirik. Mənim işim olsa deyərəm, siz oturun, mən gəmi işimi görün, sonra gələcəm yanınıza. Bunu da bizə 8855 nömrəli dinləyici yazdı.
1: Sabahınız xeyir deyir, bizim kənddə bir ailə var ki, hər gün gecə gündüz səmə-səmə hər evə gedirlər. Səmə-səmə nə deməkdir bunu?
2: Bəlkə sevə-sevə deməkdir.
1: İndi hər halda 99-24 yazsın, bir də hansı kənddə o elə? Hamı onların qonağa gedməsindən bezib artıq.
2: Deyir, mənim fikrimcə deyirəm, qonağı rus sözündən qabaq gəlir. Mən özüm qonaq getdiyim hər yerdə ən azı yarım saat oturub qalxıram ki, bəlkə bu insan harasa getmək istəyir, bəlkə yatmaq istəyirdi. Məncə, hər bir insan, yəni qonaq gedən insan bunu bilməlidir. Bunu bizə Zeynəb xanım yazıcı göndərsən, düzgün fikirdir.
1: Düzgün fikirdir nə yerdir? Sən bilməlisən ki, kimin evinə qonaq gedirsən. Təbii ki, yaxın olundan sonra bilirsən ki, yox, özümüzkidir, bilirsən ki, o da bundan zövq alır, ya da o bizə gələndə, biz ona gedəndə doğrudan da zövq alınırsa, buna heç düşünməyə deyilməz, amma hə, təbii ki, mən də bu yerdə razıyam.
2: Yazır ki, gününüz uğurlu olsun, Allah ağanı 106 nöqtəyə çatılmayı çox görməsin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin, amin.
2: Siz deyən qonaqlar əvvəl olurdu. İstər qohum, istər qonşu, indi çox qonaq gəlib gedin olmur. İndiki zamanda qonaqlarımız ancaq ana, ata, bacı, qardaş və yoldaşın anatası falan belə olur. Əvvəl kənddən çox qonaqlar olurdu. Məsəl üçün, babamın qardaşının, bacısının, nəvəsinin qardaşı oğlu kənddən
1: çox gedməyin, çox gedməyin.
2: Xəstəxanaya gəlirdisə, bütün nəsil sizdə idi. İndi otellər var, kafelər, restoranlar çoxalıb, heç kimi narahat etmək istəmir. Uzaq dost tanışla da görüşmək istəyəndə hansısa yenə gedib bir restoranda görüşürsən, yəni evinə dəvət etmirsən. Həqiqətən də reallıq budur.
1: Belə mesajlar.
2: Biz hansısa bir bölgəyə gedəndə, misal üçün, gedib hər hansısa bir qohumun evində qalmırıq. Bir otel var, belə baxanda restoran var, yeməyini yemək üçün oralardan da istifadə edir, yatmaq üçün gedib oteldən də istifadə edə bilərsən. Yəni, heç kimi narahat etməyə adam qıymır artıq.
1: Deyir, səmə-səmə, digər dinləyicimiz yazdı ki, səy-səy sözünün dialekt formasıdır. Səmə-səmə.
2: Və dinləyicimizin bir mesajı da var idi, onu itirmədən oxumaq istəyirəm. Deyir ki, məndə bir qonaq var idi, nə çay qurtarırdı, nə də söhbət qurtarırdı. Axırda yavaş-yavaş evi yığışdırmağa başladım, stulları belə düzəliş eləməyə başladım, işıqları söndürürdüm o biri otaqlarda ki, yəni sabah tez durmalıyam.
1: Gecə rejimi.
2: Deyir ki, deyirdim ki, hə, sabah tez durmalıyam, bəs işləyəm. Qonaq deyir, oturmuşdu qrəməli başdı. Axırda telefona baxdım ki, ay aman, sabahki iş üçün hələ hazırlaşmamışam. Onda başa düşüb qalxdı. Sonra öyrəndim ki, o da mənim bu işarələrimi gözləyirmiş ki, çıxsın getsin.
0: Digər bir dinləyici yazır ki, mətbəxi yığışdırmağa başlayıram adətən. Stulları yeri veridirəm, amma qonaq da qalxıb mənə kömək etməyə başlayıb. Bədən özlərini
1: bəl alamazlığa vurulur. Yataq otağında səhmana salır, o da gəlir onun köməkdir ki, hə, davay başda yatmağa. Yəni, belə şeylə olur.
2: Və biz sponsorlarımızdan danışmalıyıq, mütləq ki, mesajlarınızı da oxuyacaq. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir və Rahat Supermarketlərdə fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası davam edir və 4 yıl tarixinə qədər siz də yararlana bilərsiniz. Misal üçün, mən burada görəm ki, Milkhouse Tilster pendirinin kiloqramı 26% endirimlə 15 manat 99 qəpikdir. Hochland pendirinin 200 qramı müxtəlif çeşidləri ilə 15% endirimlə 4 manat 75 qəpikdir. Sütaş labni pendirinin 400 qramı isə 21% endirimlə 6 manat 39 qəpikdir. Səhər-səhər nə yeyəcəyinizi düşünürsünüzsə və düşünürsünüz ki, biraz da puluma qənaət etməliyim, yaxınlaşın Rahat Supermarketləri, həm keyfiyyətli, həm endirimli, həm də dadlı məhsulları alın.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər siz hərbiçisinizsə, o zaman sizə möhtəşəm bir xəbərim var. Bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası mövcuddur və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun və tam onlayn şəkildə kreditinizi rəsmiləşdirin və təbii ki, sərfəli ödəniş şərtlərindən də faydalanmağa gərəkdir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Zabanız xeyirli olsun ayrılmaz üçlüklər. Mən görürəm ki, qonaq getmir. Deyirəm ki, yatmaq vaxtıdır. Qalarsınızsa durun, yatın. Qalmıyasınızsa mən gedirəm.
2: Durun, gedin. Yazırlar ki, deyir ki, bir dəfə qonaq gecə yarısını keçmişdi, amma hələ də bizdə idi. Getmək fikri yox idi. Mən də yalandan başladım əsnəməyə. Deyir, Aytan xanım düz deyir, əsnəmək işə yarayır. Və 10 dəqiqə keçdi, bir də gördüm ki, adam...
1: O da əsnəyir, o da artıq yatır.
2: Adam da durub getdi ki, hə, artıq gecdir.
0: Sabah erkən işə gedəcəyim demişdim. Cavab verdilər ki, narahat olma, biz də birazdan çıxırıq, amma o biraz dedikləri hardasa bir 2 saat çəkir. Bəzən anlayırlar, amma özlərini belə deyə də alamazlığa vururlar ki.
2: Və yazır ki, sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Bizi bir dəfə qonaq gəlmişdi, gec idi. Anam dedi ki, qalırsansa qal, gedirsənsə dur get. Mən də mən yatıram. Qayıt anama dedi ki, sən ged yat da, mən gedəndə özüm gedəcəm.
1: O kimdir? Kimdir elə gəlib sizə ki, bu cürdə?
0: Yəqin yaxın qonaq.
2: Bu da rahatlıqdır.
1: Salam deyir dəyərli insanlar. Bizdə də ağanın dediyi kimi də ancaq yaxın adamlar gəlib gedir. Buna görə qonaq qəbul etmək də xoşdur, getmək də. Hə də, yəni bəlli bir insanlar gəlməlidir əslində və ərk olmalıdır ki, bu qədər gecə qala bilirsə, hər adamın qonaq kimi nə işi var?
2: Deyir ki, qonağı incitmədən yola salmaq lazımdır ki, o sonradan yenə sizə gəlsin. Sadəcə olaraq mən bir dəfə elə qəlbini qırmışam ki, o vaxtdan qonağım bizə gəlmir. Məsələ necə olub? Deyir, çay qurtardı, şirniyyat bitdi, artıq adam nə qədər içər yerdə. Deyir, qayıtdım, deyim ki, çayım da bitdi. Qonaq da ki, mən sənin mesajını aldım. Və durdu, çıxdı, getdi.
0: O vaxt.
2: O vaxtdan gəlmir. Bu laf belə də yoxdur. Biz dedik, vur dedik. Baltaladı siz söhbəti. Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsində. Bu da yol üstü müsabiqəsi üçün olacaq. Hazırsınızsa sualı səsləndirirəm.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
2: Sual belədir ki, Massalia hansı fransız şəhərinin qədim adıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: Marsel ola bilər görəsən.
2: Massalia hansı fransız şəhərinin qədim adıdır? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Mənim ən çox sevdiyim şəhərlərdən biridir, onu da qeyd edim. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, Massalia hansı fransız şəhərinin qədim adıdır. Biz isə keçirik artıq reklamlara.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
5: Azad Azərbaycanda reklam. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manat ədək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manat ədək krediti 12 ay ədək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Ekspres Bank'dan qızılı kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
13: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
14: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Rafıl Qrupun Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
16: Ulduz 49 19.
17: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək.
14: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası.

0: Sillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Sabahlarınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Artıq ikinci saatımıza başladıq və bu ikinci saatin əlamətlər hadisələrindən biri də odur ki, biz artıq telefon xəttində bir dinləyicimizlə danışma fürsətini əldə edəcəyik. Təbii ki, ondan öncə yeganə bağanın səsini mütləq eşitməliyik.
1: Biz buradayıq. Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Bizim evdən getməyən qonaqlarımız sayılır yeganə. Biz altı üçümüz daimi qonaqlarıq. Bizi qovsalar belə burdan getmirik.
2: Niyə qonağa? Qonaq niyə? Biz daimi sakinik.
0: Artıq sakinik. Bizə gələnlər qonaqdır, düzdür.
2: Əlbəttə ki.
1: Bizə zəng edənlər.
2: Sən burada niyə qonaqsan?
0: Yox, studiyada qonağıq da. Yaxşı, sakinik, belə deyək. Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var. Mövzunu öncə xatırladaq.
1: Bəli, mövzumuz belədir ki, evinizə gələn və getmək fikrində olmayan qonağı incitmədən necə yola salırsınız? Hansı bəhanələr gətirirsiniz? 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
0: Biz isə keçək müsabiqəmizə və Jalə xanımla danışaq. Yol üstü. Jalə xanım, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun, Aysən xanım.
0: Necəsiz?
3: Çox sağ olun, necəsiz?
0: Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Yeganə Vağa da sizi buradan salamlayır.
3: Çox sağ olun, mən onları salamlayıram.
0: Təşəkkür edirik. Jalə xanımın 29 yaşı var və içər olaraq da fəaliyyət göstərirsiniz. Jalə xanım, siz də başqa ixtisasda təhsil almışsınız.

0: mısınız və HR olaraq fəaliyyət göstərirsiniz, yoxsa bütün həyatınızı elə buna həsr etmisiniz?
1: Kargüzarlıq okumuşam, var tilişi və kargüzarlıq, halbuki yaxın.
0: Yaxındır, hə. Bir də görürsünüz ki, İncəsənət Universitetində oxuyan o qədər qrup yoldaşlarım var ki, bir də bir HR olurlar. Baxıram ki, o necə oldu da, yəni oradan ora necə u dönüş elədi, amma...
2: Mənim məsəl üçün əmim qızı konservatoriya oxuyub, piano üzrə, ondan sonra magistr təhsilini gedib İqtisad Universitetində...
0: Yox, təhsillə bağlı soruşurdum.
2: Yox, bildiyim, İqtisad Universitetində alıb, indi də... təşkilatçı kimi, tədbirlərin təşkilatçısı kimi çalışır. Yəni, çox fərqli yerlərə gedib çıxıb.
0: Hər bir halda işlərinizə uğurlar arzu edirik və hal-hazırda siz avtomobildəsiniz, mən düz başa düşürəm.
1: Bəli, bəli.
0: Yanınızda kim var?
1: Bacım var.
0: Salamlayırıq, adını bilmək olarmı? Şöylə xanım deyil,
2: bizim köhnə dinləyicilərimizdən, yəni keçmiş bizlə danışan dinləyicilərimizdəndir, Şöylə xanım.
1: Bəli, bəli.
0: Mən dedim, Lalədir bəlkə, Jali Lalə. Şöylə xanım, salamlayırıq sizi, gününüz xoş keçsin.
1: Sağ olun,
0: gününüz xoş keçsin. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Və Jalə xanım, evinizə gələn qonaqları necə belə mədəni deyirsiniz ki, gedin də, da biz də dincələk.
3: Əsrində oturduz.
1: Yəni...
2: İki bacı nə oyun açırsınız başlarına?
3: Nə kimi planlar cızırsınız?
1: Üçün otağımıza
0: çəkilirik
1: və evdəkilər başa düşürlər ki...
0: Ümumiyyətlə, övladların üstünlüyü ondan ibarətdir, onsa valideynləm baxacaqda, biz keçir öz otağımıza. Və Jalə xanım, keçək onda müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə deyərdiniz. Nə yazmışdınız bizə?
1: Marsel yazmışdım.
0: Bəli, Marsel idi düzgün cavab. İndi isə əsas mərhələyə başlayırıq. Sual belədir ki, amma diqqətlə dinləyin və qeyd edin ki, sualın müəllifi ağadır. Tacirlər və köçərlər bu yeməyi çox sevirdilər. Çünki bol ət və soğan ilə hazırlanan həm doyumlu yeməkdir, həm də uzaq səfərlər zamanı gec xarab olurdu. Zamanla müxtəlif ölkələrin mətbəxinə daxil oldu, hətta Hindistanda onu kartofdan hazırlayırdılar. Üç bucaq formasındadır. Ərəb ölkələrinin iftarında sevilən qidalardan sayılır. Və indi isə biz onu daha çox özbək mətbəxinə məxsus olduğunu bilirik. Söhbət hansı qidadan gedir?
2: Mən onun köhnə adları
0: onu deməyəcəm hələ. Onu deməyəcəm, çünki desəm dərhal. Çünki ipucuları elə verdim ki, mütləq ki, gedib yoluna çıxır.
3: Bu şirniyyatdır.
1: Ağlımı şirniyyat deyil
0: məncə. Yox, ət və soğan ilə hazırlanır, qeyd etdiyim kimi.
1: Ağlıma suyu ilə bağlı da bir şey gəldi, amma...
0: İstəyirsiniz, sualı bir daha səsləndirim.
1: Bəli, bir daha zəhmət olmasa.
0: Tacirlər və köçərlər bu yeməyi çox sevirdilər. Həm bol ət və soğanın hazırlanırdı, həm doyumlu sayılırdı, həm də uzaq səfərlər zamanı çox gec xarab olunan qidalardan idi. Müxtəlif zamanlarda müxtəlif ölkələrin mətbəxinə daxil olub, hətta Hindistanda onu kartofla hazırlanırlar, üç bucaq formasındadır bütün ölkələrdə də. Ərəb ölkələrində iftarda, süfrədə sevilən qidalardan sayılır və indi isə biz onu daha çox özbək mətbəxlərində görə bilirik. Yəni hər hansı bir özbək restoranına getsək, mütləq ki, orada menyuda onu görəcəyik.
3: Biz də yeridə onu.
0: Çuduya oxşuyur belə deyək də bizim bildiyimiz dad. Amma adı başqadır, mənə adı lazımdır. Gəlin sizə başqa adını deyim.
2: Köhnə adlarını deyək.
0: Köhnə adlarını deyim, siz isə görün ki, nəsə bir yaxınlıq varmı, yoxdursa artıq yaxınlaşdıraq. Sən busə.
1: Sən busə. Samosa.
0: Necə?
1: Samosa.
0: Samosa?
2: İkinci adı nə idi Aytən?
0: Elə eynidir, hərflər dəyişir zor. Sən busə, bax belə.
2: Busədəki öpüş deməkdir də.
0: Qəbul edək cavabınızı.
1: Samosa, ikisi əslində məncə eyni şeydir, samosa. Çudoyan, çünki elə də deyirlər bəzi yerlərdə, amma...
0: Samsa deyirsiniz.
2: Yemişsiniz ümumiyyətlə samsa?
1: Samsa
2: çuda
1: yemişəm və samsa da...
2: Ya çuda ayrı şu. Çuda ayrıdır, amma samsa sırf özbəklərə məxsus. Hal-hazırda Bakıda da var özbək restoranları.
1: Hindistanın ağlıma gəldi.
0: Hiç sevmədim qıdadır. Hiç mən onun dadına baxmamışam, görməmişim.
2: Yox, mənə xoşuma gəlir.
1: Yox, mən yeməmişəm, amma Hindistanda belə eşitmişəm ki, elə bir formada bir şey var ya.
0: Heyif Özbəkistanın bu qədər əməyindən.
1: Özbəkistanla bilmədim.
2: Hindistan görmüşsünüz ora, ət tapmır, kartof tapır vurur içinə.
0: Yaxşı, qəbul edə cavabınızı samsa olaraq.
1: Edim, başqa bir şey gəlmədi alma.
0: Görək, Özbəkistan sizi bağışlayacaqmı bu cavabınıza görə?
1: Yox.
3: Yox, sonra verdim.
0: Dünən də qanlığa qar olub Özbəkistan, onsu futboldu uduzubla, siz də burdan belə bir zərbə vurdunuz onlara. Yaxşı, gəlin baxıb nəticəyə. Bəli, bəli, düzgün cavab
3: zərbə vurmadın.
0: Samsaydı. Və bir gün Özbək restoranlarından birinə getsiniz, mütləq ki, Samsa dadına baxın.
2: Mütləq gedin bugün naharınızı bir Samsayla bir yoxlayın, görün necə olur.
0: Gününüz xoş geçsin, sağ olun, salamat qalın.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Hələlik.
3: Sağ olun, xeyirli olsun.
2: Bu yolüstü müsabiqəsi mövsümün sonuncu, bax belə 8-in yarısında başlayan efirinin yolüstüsü oldu. Bundan sonraki efirlərdə biz yəqin ki yolüstünü, çünki artıq biz 8-də başlama rejiminə keçirik və çox güman ki
4: sonuncu saatımızda artıq
2: yolüstü müsabiqəsini bəli 9-10 arasında dinləyicilər bax bu müsabiqə ilə qovuşa biləcəklər.
4: Bəli, ona görə də o saat 9-10 arasını mütləq ki qaçırmamalısınız növbəti həftədən bir ay ərzində.
2: Tarixə düşdü yəni.
4: Hə, sonuncu. Mövsümün sonuncu qalib yolsu müsabiqəsinin iştirakçısı kimi və bu saat üçün.
2: Bəli, bu saat üçün.
4: Və sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzu və bir azdan da elə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz baş tutacaq. Rahat Supermarketlərə həm də ona görə niyə hər zaman təşəkkür edirəm. İndirimli qiymətlərlə öz müştərilərini sevindirir, həm də çox belə həssas məqamlara da toxunur. Məsəl üçün pensiyaçılar üçün barkod təqdim edir. MyGov tətbiqində daha doğrusu barkod verilir pensiyaçılara və həmin barkodu Rahat Marketdə kassada skan etdiyi zaman pensiyaçılar rahatlıqla indirim kampaniyaları oldu olmadı, onlara ayrılan xüsusi indirimlərdən yararlana biləcəklər. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyirlərsə 010-712-7312 əlaqə nömrəsi ilə ünsiyyət qura bilərlər.
3: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatırım. Premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız və qeyd edim ki, Four Seasons Spa oteldə masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons brançdan bir qonağınız birlikdə yararlanmaq imkanınız var və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mövzumuz üzrlüsəm, mövzunu bir daha hatırlatmalıyam, çünki yeni qoşulan dinləyəcəyimiz ola bilər.
3: Mövzumuz isə belədir ki, evinizə gələn və getmək fikrində olmayan qonağı siz necə incitmədən yola salırsınız və bəhanələrinizin haqqında da məlumat yaza bilərsiniz bizə.
0: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
2: Və Samsadan sonra bir xeyli bizə Samsa cavabını verənlər, Samsanın super bir şey olduğunu, dadına doymadıqlarını bildirənlər var. 64-44 də bu cür yazıb ki, Samsa əladır, bəh-bəh qaynar, qaynar, içi biraz sulu. Nə qədər deyir? Yəni o da oradan keçəndə indi Aytən bəyənmir. Bəlkə də yaxşı yer, bəlkə də yaxşı yer deyil. Yox,
4: sadəcə ağız dadıma uyğun bir qida deyil. Mən ümumiyyətlə qiymət deyirlər də, onu sevmirəm.
2: Qiyməti?
4: Hə, sevmirəm. Bəs, yəni, o mənim ağız dadıma.
2: Samsanın toyuqlusu da var.
4: Sevmirəm. Mən o buxarda bişmiş yeməklərin çoxunu xoşlamıram. İçərisi belə sulu xoşlamıram.
2: Nəysə mən çünki xəngəl də yemirsən.
4: Yemirəm, gürcü xəngəli falan da yeyirəm. Və indi isə keçək mətbəxdən
2: mövzumuza. Ağız dadı yoxdur. Luvak kovesini içən adamdan nə gözləyəsən?
4: Bir dəfə deyik qonağın qarşısında yavaş-yavaş stəkanları deyir yığmağa başladım. Sonra soruşdum ki, indi sən necə yola salaq, aparaq, taksi çağıraq, yoxsa özün rahat gedə biləcəksən? Qonaq gedir, deyir, başa düşdüm. Gedirəm.
3: Ya, heç olsa başa düşdü. Bəziləri canının başa düşmür.
4: Deyir ki, salam, gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostum qısa müddətə bizə gəlmişdi. Ailəvi şirin söhbət edirdik. Hər an, həmin an qızım dayanmadan nəsə istəyirdi. O vaxt qızımın da 4 yaşı var idi. Başımız söhbətə qarışdığında hər dəfə astaca deyirdim ki, əmi getsin, sonra edərəm. Və nə istədiyi də yadımda qalmayıb hələ də. Qızım artıq anladı ki, dostum getməsə istədiyi düzələn deyil və qızım hamının yanında dostuma dedi ki, əmin sən nə vaxt gedirsən? Dostumla birgə hamımız bir abur olduq, 2 dəqiqə keçmədi ki, dostum qaçdı. Amma belə qonaqlı sardan heç vaxt problemimiz olmuyor. Görsə, övladlarınız belə artı zəmanə.
2: Amma mən, düzdür, belə bir təcrübəmiz heç vaxt olmayıb. Yəndirəm də, bəlli bilinən adamlar, ya özümüzün də çox xoşallıq duyduğumuz adamlar gəlib gedib. Onun bax, məsəl üçün dinləyicimiz deyir, yazmışdı ki, sən necə yola salaq indi, taksi çağıraq. Mən heç vaxt o söz deyə bilmərəm.
4: Mən də deyə bilmərəm, amma sadəcə olaraq bəzən çox... Hətta mən elə insan tanıyıram ki, ardıcıl olaraq bir həftə ərzində hər gün həmin adam qonaq gəlir onların evinə hər gün. Yəni istərsən məsələn artıq məcbursan
2: qonaq gəlir ki, birincisi yenə deyirəm, elə bir insana qarşı.
4: Yox, qonşudan söhbət gedirsə, qonaq sayılır. Sən nə qədər qohumun deyil.
2: Bildim, elə bir insana qarşı sən bu şərti yaratmamalısan birincisi. Əgər o doğrudan da yaxın evin içi deyilsə, onun sənin evə gəlməməli.
3: Deyilərə üz göstərirsən.
2: Yox, artıq o kandardan girməli deyil. Sən necəsə eləməlisən, ya qapı bağlıdır, ya ümumiyyətlə evdə yoxsan. Bir növdə ölmüsən.
4: Mövzunu bir daha xatırladaq, dinləyəcəyimiz soruşurlar. Bəli. Maraqlı gəldi onlar ki, biz nəyin müzakirəsini edirik burada?
3: Evinizə gələn və getmək istəməyən qonaqları siz necə incitmədən yola salırsınız? Yəni, bəhanələrinizi yazan hansı gizli manevrlərdən istifadə edirsiniz? 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına
4: yazın. Bax, xanım dinləyici, ümumiyyətlə biz fikirdə olurlar. Mən bayaqdan oxuyuram, sadəcə müqayisə edirəm. Bax, xanım dinləyici yazır ki, hər gününüz xoş sabahları açılsın, daim sağlam səsiniz, xoş sədalarınız gəlsin. Mən dəvət olunmayan yerə qonaq getmirəm. Bax, xanım dinləyicinin çoxunun mesajı bundan başlayır və deyir: mənim qonağım çox oturanda deyirəm ki, evim genişdir, yatın qalın, səhər gedərsiniz. Yəni mədəni formada və bilinir ki, qadınlar əziyyət çəkirlər istərsəmiz qonaq gələndə onun qabağına çıxmaq var, diqqət eləməli. Kişilərə nə var, qonaq gəlsin, mən baxacam onlara demirlər axı. Oturub ancaq söhbətə başları qarışacaq da, məsələ ondan ibarət.
3: Bir dinləyici yazır ki, ən yaxşı üsul səmimi olmaqdır. Vaxt gec olanda deyirik ki, çox xoş oldu, yenə gözləyirik, amma sabah erkən durmalıyıq. Düşünürəm ki, bunu hər kəs anlayışla qarşılayır. Hər kəs deyil. Bəzi də onlar ki, çoxunu da anlamırlar.
2: Deyir, saat 9-dan 10-a kimi artıq iş vaxtımız başlayır və sizin müsabiqələrinizi dinləyə bilməyəcəyik, Rəna xanım.
3: Pul qaldı bizə.
2: Yox. Açın işdə də, belə onlayn şəkildə bizi dinləyin. Müdür heç nə deməz. Bizim adımızı verin, müdür heç nə deməz.
4: Deyir, bir dəfə sabahınız xeyr olsun, qonaq getmirdi. Mən də yalandan anamın nömrəsinə yığdım. Anam da qulaq asır mənə telefonda ki, nə deyirəm? Hə, hə, indi yatıram, narahat olma, qonaqlar da çıxıb gedirlər filan. Deyir, telefonun o biri başında da anam mənə sual verir ki, sən nə danışırsan, nə deyirsən? Və qonaq dərhal ayağa qalxıb sağollaşdı ki, mən anamın yanında yalançı çıxmayım.
3: Bizdə evdə atam həmişə deyir ki, Allah yolunuzu açıq etsin, yenə gəlin. Bu cümlə artıq sağollaşmaq vaxtının çatdığını hər kəsə nəzakətlə bildirirdi.
4: Deyir, salam, bu mövzu bizim adət-ənənələrə heç uyğun gəlmir. Əgər sizin ailənin adət-ənənələridirsə, hə, normaldır. Çünki məsəl üçün ağa da deyir ki, bizə də uyğun deyil bu mövzu. Yəni bizdə qonaq gəlirsə, yəni yaxın bildiyimiz və biz də elə prinsipdən gedirik qonaqların evinə.
2: Qonaq var və qonaq var.
4: Bəli. Və keçək artıq saatın ilk mahnısına. Ardınca isə mövzumuzla bağlı, mesajlarınızı da oxuyacaq. Almaz Ələskəri və Elçin Cəfərovun ifasında Qadasın mən alım mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Дякую вам. Və Salyan həftəsinin artıq 3-cü gününü yaşayırıq və bugün Salyanın dialektlərindən danışacağım. Bir 13 dənə dialekt seçmişəm ki, görüm yeganə və ağa bu sözləri nəyəsə bənzədə bilirlərmi? Çünki biraz bənzərlikləri həmişəki kimi. Həmişəki kimi olsa işimiz biraz çətinləşir. Yaxşı, sual verirəm. Bu, Bakı zonasında da istifadə olunur. Ağır Səngül. Ağır Səngül, bax belə deyirlər.
1: Yəni də elə ciddi, ağır, təbiətli.
0: Yox. Birinci dəfə işləyirəm. Mənası ağır təbiətli deyil əslində. Təvazükar deməkdir. Təvazükar.
1: Hə, elə deyil. Mən nəsə başqa cür başa düşmüşəm.
0: Yaxşı.
1: Bugünə kimi bu sözü mənə deyəndə...
0: Mənim nənəmin, anamın daha çox istifadə elədiyi ağır səngül ol biraz. Bax, belə deyirlər, hə. Ağ əkin.
2: Ağ əkin.
1: Amma məncə ağır səngilin bizdə baxın mənası elə o bir belə ciddi ol, ağır ol mənası.
0: Ola bilər. Ağ əkin mi?
2: Heç bir anlayışım yoxdur.
0: Əkin biçinlərdən nə sizə ağ rəngi xatırladır? Ağ
1: Pambu.
2: Əkin kələm.
0: Arpa buğda əkininə ağ əkin deyirlər ümumi.
1: Bəli.
0: Ağırcıl.
2: Ağır qız?
1: Ağır qız
0: mı? Ağır ağa. Tənbəl adam, ha? Ağırcıl deyirlər. Ağ ürək.
2: Hamısı andan başlayır.
1: Əslində məntiq var.
0: Bitəcək. Ağ ürək. Cığla özü bitir.
2: Ağ ürək. Peki, səmimi, ürək açan. Bənzərlik yoxdur axı.
0: Ağciyər deyirlər, qorxaq adamı. Ağ ürək də burada deyirlər, Salyanda deyirlər.
1: Ağ ürək.
0: Bazı. Bəlkə də bazı. Təpə. Beytin.
2: Ne görürsün?
1: Siz bu Zərdabı küçəsində bu sözlərdən danışmırsınız. Yox, yox.
0: Beytin avara deməkdir.
1: Orada beytlər yoxdur.
0: Çərtmək.
2: Çəkmək. Çəkmək.
0: Çərtmək.
2: Cırmaq, kəsmək.
1: Deşmək.
0: Qan almaq, deşmək. Çim. Çim.
1: Get çim.
0: Bir çim, iki çim.
2: Bir dənə, iki
0: dənə. Bir dəfə, iki dəfə. Damrımaq. Mən məsəl üçün belə adamam, damrımaq.
2: Deyinə.
0: Sağ ol, tez-tez yerimək. Damrımaq deməkdir.
1: Sən elə gəlirsən.
0: Mən tez-tez yürüyərəm.
1: Görməmişik.
2: Yox, niyə aytan tez-tez
0: yürüyərəm. Sürətlə yürüyərəm mənə.
1: Görməmişik.
0: Yaxşı. Sən nə görürsən ki? Əgər.
1: Əgər məni unutsan. Əgər məni unutsan.
0: Bu Salyan aydır. Salyan zonasından sevim onlarından biri. Əgər əskik deməkdir. Və digər növdə xəstəlik. Bir xəstəlik var ki, onun adı əgərdir. 50 belə.
2: Elə belə.
1: 50 belə.
0: Mən səni 50 belə də görmürəm.
2: Neçə il görmürəm?
0: Çoxdan.
1: 50 ildir bəlkə görmürəm.
0: Fərəməz. Fərəməz də deyirlər, fərəməz də deyirlər.
1: Belə adda həm də adam var.
0: Əslində mənası çox pisdir o.
1: Pisdir o adam.
0: Fərsiz.
2: Fərəməz.
1: Fərəməz adlı adam var. Adam adı var.
0: Və sonuncu filitləmək.
2: Üfləmək.
1: Filitləmək bəlkə. O deyir.
0: O başqadır, o tığnalığının yerini səhv saldı.
1: Sürət götürüb qaçma.
0: Filit demək, aranı qızışdırmaq. O Türkiyədə də var, fitilləyirsən söhbəti.
1: Nəsə hərflər səhv çıxıb orada.
0: Bu da Salyan bölgəsinə aid dialektlər idi. Maraqlı sözləri var. İçinə. Məntiqlə istifadə eləmədiniz bugün. Və biz davam edirik.
1: Deyirən gözəl sözdə ağır səngin, ciddi olmaq, sırtıqlıq eləməmək. Atam deyir demişə ki, ağır səngin aparacını.
0: O da ağır səngin başqadır, ağır səngül başqadır.
1: Ola bilər.
0: Ağır səngüldə çünki təvazükar yazılmışdır.
1: Ola bilər, çünki ağır səngül doğrudan da belə ciddi, özü belə şey aparmaq, ciddi şəkildə.
0: Və biz davam edirik. Birazdan bir neçə dəqiqədən sonra artıq məncə hətta vaxtı vədəsi də yetişib. Seçmə sualı səsləndirməliyəm. Və əgər siz də bizim müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Bizim köhnədən dinləyicilərimiz, yəni illərdir dinləyən dinləyicilərimiz, məsələn, Ömər bəy yazıb ki, saat 8 söhbəti köhnə söhbətdə hər saatda sizi dinləmək çox xoşdur. Hürmətli aparıcılarımız, çox sağ olun Ömər bəy.
0: Bilirlər, yəni bilirlər ki, yay rejimində mütləq ki, biz bu rejimə keçirik. Mesajları sonlandıraq sualı səsləndirim, yoxsa sualı səsləndirim artıq sizcə?
1: Hər ikisi ola bilər. Bir istəyirəm oxuyun bir mövzu barəsində, bir mesaj barəsində.
0: Aha.
1: Deməli, deyir ki, çağrılmayan yeri dar eləməzlər, çağrılan yeri ar eləməzlər. Qonaq yaxşıdır bir gün sizdə, bir gün bizdə. Allah hamının ruhunu bol eləsin, hər ev qonaqlı qarlı olsun. Amma məndə bir xasiyyət var ki, dəvətsiz yeri getmirəm, dəvətsiz yas yerinə gedirəm 5 dəqiqəlik. O da yəni bununla bitir.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Sevmədiyim qonaq gələndə evə getmirəm ya da gözləyirəm getsin. Evə xəbər eləyəm, gedəndə xəbər eləyəm, mən də evimə qayıdım. Deyir, biz içəri şəhərlər üçün deyirlər ki, pişiyin ayağını bağlayıb yemək yerlər. Mən də içəri şəhərli olaraq qonaq xoşlamıram. Söz-söhbətdən uzaqam. Qonaq gəlib gedəndən sonra oradan-buradan xoşa gəlmə sözlər işləndə mən artıq qonaqlara stop demişəm. Bunu da bizə yazdı 42-14 nömrəli dinləyicimiz.
1: Deyir, o vaxtlar evdəkilər danışır, deyir. O vaxtlar, deyir, kəndlərdə Divizyok deyilən bir şey var idi. Divizyok nədir?
2: Divizyeni. Hərəkət.
0: Hərəkət.
1: Yox, yəni ki, başqa... Kənd sakinləri yığılıb, generator alırlarmış, o da kiminsə evinə qoyularmış. Bizim kənddə də Süleyman var, onun evini, onun evinə qoymuşlar.
0: Amma mən bu mesajı analiz edə sonra oxu.
1: Yox, yox, bildim nədir.
0: Qorxuram asla.
1: Saat 23-ü keçəndən sonra o oradan söndürürmüş də həmin şeyi, ayırırmış
0: cihazı
1: və belə olanda da hamının, yəni o Divizyok ona deyirlər. Belə olanda da hamının işığı keçərmiş. Axşam üstü qonaq gəlib çox qalanda babam deyirmiş ki, aha, Süleyman deyəsən Divizyoku keçirir. O da budur, bizdə qonaq çox oturanda bu dəqiqə də Divizyok keçirəcək deyirik.
2: Yaxşı, bir dəfə elə söndürürlər işığı. Gedin də.
0: Bizə çox gözəl mesajlar yazan dinləyicilərimiz var. Təşəkkür edir. Belə qırmızı ürəklər, güllər, belə səhərimizi belə mesajlarla açırıq. Məsələn, bir dinləyicimizdən biri 0235-də daim bizə xoş sözlər yazır. Sevinç xanım da səhv eləmirəmsə. Salam, sabahınız xeyir olsun. Gözəl aparıcılar, işinizdə uğurlar arzulayıram. Siz ürəksiz deyir, təşəkkür edirik, siz də ürəksiz. Yazır ki, qonaq Allahın qonağıdır, xoş gəlib. Gəlibsə, elə qonaq var ki, ruzunu özündən qabaq gətirir. Bunu yazdı bizə 0235.
1: Aqreqat olaraq yazdılar ki, Divizyok məhz aqreqatdır. Deyir ki, bax, başqa bir nümunədə yazıb ki, elə Wi-Fi söndürərsən, qonaq özü başa düşəcək. Bu müasir bir üsuldur. Deyir, Yeganə xan, nə qəşən üzüm-üzüm elədi. Elə bil, mən də oxudum, ha.
2: Mən daha çox bəyəndilər.
0: Çünki gözlənilməyən hadisə idi. Nəysə, bizə burada əmrlə danışan dinləyicimiz var. Misal üçün 56-36 deyir, sualı verin. Yaxşı, sualı veririk sizə görə. Görək sualımız necə olacaq? Nömrəmiz 073-16-63-dür və sual belədir ki, Macarların paparka adlandırdıqları ədviyyat hansıdır? 073-36-16.
1: Paprika olar da yəqin. Yox.
0: Bildiyimiz ədviyyatlardan biridir. Biz də ənənəvi olaraq ondan istifadə edirik.
1: Bu da paprikanı istifadə edirlər.
0: 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Macarların paparka adlandırdıqları ədviyyat hansıdır? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz artıq mütləq ki, keçid almalıyıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Qalda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
14: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
16: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: biz davam edirik. Az öncə eşitdiyiniz bu mahnı bizim ağanın ifasında səslənən bir də heç vaxt mahnısıdır və bir çoxları bilir ki, ağa həm də musiqi ilə məşğul olub uzun illər və hal-hazırda fasilə ərəfəsində də özünü verib yeməyə və biz ümid edirik ki, o yenidən yaradıcılığına qayıdacaq və gözəl musiqilər yenidə bizim üçün səsləndirəcək. Ağa, səni musiqiçi olaraq çox bəyənirəm.
1: Ancaq musiqiçi.
0: Yox, yəni bəyənirəm həqiqətən də.
1: Yemək yeməyim yox.
0: Yox, onu da bəyənirəm. Dünənləri bir video paylaşmışdın ki, bəh-bəh-bəh-bəh.
1: Növbətçi gəlir, o məncə onu daha çox bəyənəcək.
0: Həqiqətən də o yeməyi yemək iştahasını ötürə bilən adamdır. Məsələn, onun qarşısında oturub, mümkün deyil ki, sən ağzına oradan yemək peçinyadan falan alıb yeməsin, çox iştahla yiyib və çatdıra bilir onu adama.
1: Oğlum bu cür yedizdirirəm. Məsələn, bir təzə şey görürsə, ona cəhd eləməyir, amma qabağında, məsələn, dünən ona ilk dəfə qarpız pendir yeməyi öyrətdim.
0: Sən yedirdirsən uşaq yeməyi.
1: Mən yedizdirmirəm. Yəni, yeməyəndə bu cür şəkildə baxır və xoşuna gəlir, onda o da yiyir. Hə, mahnı gəldi deyəsə 6 ildir artıq bu fasilə deyək, bilmirəm, bitirmək deyək, artıq bundan 6 il keçir. Bilmirəm de, inşallah gəlsə bəlkə davamı gələ bilər. Nəysə, bəsdir.
0: Yaxşı, gəlin keçək müsabiqəmizə və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqə başlayır.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində isə dinləyicimiz var, Bəkir bəylə danışacaq. Bəkir bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız
0: xeyir olsun. Necəsiz?
3: Çox sağ olun, yaxşıyam, siz də yaxşı olasınız.
0: Təşəkkür
1: Əslində,
0: edirik.
1: Əslində, sən demə, ad Bəkir yox, Bakirdir. Sadəcə ad olaraq anlaşıqlı olması üçün həmişə Bəkirdir, amma bizim üçün Bakir adı daha çox anlaşılandı. Bakir Amanovla danışırıq və xoşdur sizə eşitmək bugün.
0: Necəsiz? İşiniz necə gedir?
3: Çox sağ olun, yaxşıdır, hər şey əladır.
0: Nə gözəl.
3: Hər şey qaydır.
0: Qeyd edim ki, Bəkir bəyin 60 yaşı var və şirkətdə sürücü olaraq da fəaliyyət göstərir. Və neçə ildir çalışırsınız?
3: Bu axırıncı şirkətdə çalışdığım 2 ildir.
0: Səbəb nə olur ki, misal üçün, bir iş yerindən ayrılıb digərinə üst düzsünüz?
1: Maaş.
0: Maaş mı, yoxsa sizin prinsiplərinizə uyğun gəlməyən davranış qaydaları mı?
3: Bu düzünə qalsa özüm başqa ixtisas sahibiyəm. Özüm uzun illər Rusiyada işləmişəm, Sochidə. Axır vaxtlar gəlmişəm, indi burada öz ixtisasıma uyğun deyil, özüm yeni sənayesi üzrə mütəxəssisəm düzünə. Rusiyada uzun illər öz ixtisasım üzrə işləmişəm, dövlətdə işləmişəm yəni. İndi belə məcburiyyətdən sürücü işləyir.
1: İşiniz zavanda olsun.
0: Əsas odur ki, işləməyi sevən birisiniz. Bəli. Və mən belə insanlara daim hörmət edirəm. Yəni, işindən peşəsindən asılı olmayaraq.
3: Həmişə çalışmışam, həmişə. 18 yaşından əskəri, 20 yaşından bir yana çalışmışam. Belə deyim.
0: Nə gözəl.
1: Allahım çox güc qüvvəti versin sizə.
0: Can sağlığı versin.
1: Və sonra da qəşən-qəşən də dincələ sözünüz üçün çox işləməyəsiniz.
3: Sağ olun, çox razıyam. Sizi hər gün eşidirəm, hər gün qulaq asıram.
0: Nə xoş bizə.
3: Hər gün qulaq asıram. Bugün də mövzunuz çox yaxşı idi. Qonaq barədə danışırdınız.
0: Nə deyə bilərsiniz qonaqla bağlı? Qonaqlarla qonaq sevən birisiniz, yoxsa qonaqlar qovanlardansınız?
3: Vallahi, inanın ki, mən özüm imişli rayonundanım, belə onu da deyim. Reklam deyilsə.
0: Yo, nə öyle, konuşmuşdur bizim ən sevimli bölgələrimizdən.
1: Yurdumuz yuvamızdır.
3: Biz həqiqətən, belə, mən özüm şəxsən həm qonaq gedməyi sevirəm, çox sevirəm, həm qonaq qəbul eləməyi. Həqiqətən səvimi deyirəm, çox sevirəm. Qonaq olanda belə, uşaq olanda daha çox sevinərdim, eşidərdim evimizdə qonaq var, tez qaçardım evə ki, qonağımız var yerdə. İndi yenə də eynən, yenə xoş deyirəm qonaq qəbul eləməyə də getməyə də.
0: Bəs indi hal-hazırda, misal üçün, siz yorulmuşsunuz, işdən gəlmişsiniz və yatmağı düşünürsünüz. Bu anda qapınızı döyən bir qonaq var. O adamla oturub söhbət eləyəcəksiniz, yoxsa bir təhər baş salacaqsınız ki, mən yorğunam, sabah yenə işləyəm filan, yoxsa necə?
3: Allah, inan səmimi deyirəm, yenə də mən o adamla oturacaq söhbət edir. Onu da sezdirməyəcəm ki, mən yorğunam, mən işdən gəlmişəm. Mən onunla axıracaq, daha o durub getmək istəyəməz və mən onunla heç bir səbəb, o barədə heç də sezdirməyəcəm.
0: Nə gözəl, nə gözəl.
1: Eşq olsun.
0: Və keçək müsabiqəmizə, Bəkir bəy, zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışsınız, onu səsləndirərdiniz?
3: İstiyot yazmışdı.
0: İstiyot idi, bəli, bəli. Paparka, çoxu paprika ilə qarışdırdı onu, amma söz paparka idi və istiyot adı idi. İndi yeganə vağa sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Seçiminizi edin ki, kimi faktı doğrudur. İşte yeganəni.
4: Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər ilin fevral ayının 3-cü bazar ertəsi Prezidentlər günü kimi qeyd olunur.
1: Və yarasalar kütləvi şəkildə qara burun sindromundan əziyyət çəkərək tələf olurlar.
4: Bir daha işidək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər ilin fevral ayının 3-cü bazar ertəsi Prezidentlər günü kimi qeyd olunur.
0: Ağanın faktı.
1: Yarasalar isə kütləvi şəkildə qara burun sindromundan əziyyət çəkərək tələf olurlar.
0: Və cavabınızı işidək.
3: Amerikalı prezidentlərin günün qeyd edilməyi biraz eşitməyəcə, açıq yarasa barədə də bir, elə bir məlumatım yoxdur düzünə qalsa. Amma mənə ağanın dediyi fakt biraz münasib gəldi düzünə qalsa.
4: Siz ağanın faktını seçirsiniz.
3: Amma hələ dəqiq.
4: Ya düşünürsünüz ki, belə bir bayram ola bilməz, yəni belə bir gün ola bilməz, prezidentlər günü?
3: Ola bilər, ola bilər olsun, illə bir dəfə prezidentlər günü ola bilər.
1: Necədir, haçana düşür?
4: Amerika Birləşmiş Ştatlarda hər ilin fevral ayının 3-cü bazar ertəsi prezidentlər günü kim qeyd olunur? Özü mənim ayım, bizim ayı. Ağa, fevral ayı.
1: Burada bir mesaj. Valla o gün fevral nəsə bizi şeylədi.
3: Təxminən 21-nə düşür, fevralın 21-nə düşür.
4: Aa, adı günüm deyə özdə.
1: Aa, yegan ad gün bu arada.
4: Onda mən faktımı seçim, mütləq.
3: Mənim də məbəmin ad günüdür, müqtənizin ad günüdür, 21 fevralda.
4: Görürsünüz, balıq görücüdür. Və cavabınız bu cür gözəl-gözəl faktlar səsləndirdiniz. İndi sonra ağanı seçirsiniz.
1: Ağa da gözəlliklərdən biri.
4: Ağa, yarası. Həm, işləyək Bəkir bəy cavabınızı artıq.
3: Onun əsrini gələrim faktı.
4: Gəlin onda qəbul edək və nəticəyə baxaq.
1: Həla,
4: təbrik edirik.
1: Düzdür, bu adımə deyir ki, həmşə 21-nə düşür, indi 19 ola bilər.
3: Mənim dənizim var, bir nəvəm var, çıltaq bir qızım var, onun da ad günü 21-nə.
4: Bu bir təsadüfdür, təsadüf
1: saxlasın.
4: Allah saxlasın. Və Bəkir bəy, sizə sualım var. İkinci mərhələ davam etmək istəyirsiniz, yoxsa hal-hazırda 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazandı. Sadəcə olaraq ikinci mərhələyə davam etsəz, mənim sualımı eşidib düzgün cavabı versəz, 50 manata qaldıracaqsınız dəyərini. Yox, əgər sualı səhv cavab versəz, bu əlinizdəki 25 manatı da itirmiş olacaqsınız. Davam edirsiniz, yoxsa deyirsə, 25 manatdan ayrılın.
3: Sualı eşidəndən sonra imtina
4: edəyəm. Yox, nə, nə, onda hamı edəm.
3: Onda bu 25 manat alanın üçün mənə o qədər şirinlidir şirinli, yəni belə onu qazanmaq mənim üçün çox xoşdur. İtirmək istəmirəm onu heç.
1: Ayten, sən deyiləcək yoxsa yox, bir dənə öyle belə bir şeyinlə də. Aytənə sual vermişəm ki, görəsən...
4: 50-50-yə. Və ayrılırsınız 25 manatına.
3: İstəyirəm ayrılın, düzünə qədər. Sizdən ayrılmaq düzdür, eşidəcək qulaq asıram, ardıcaq qulaq asıram. Amma burada qoy qalasın, itirmək istəmirəm 25. Keçən dəfə itirmişdim, qazanmamışdım.
4: Ona görə. Ən salamatı budur Bəkir bəy. Ayrılın 25 manatdan hər halda qazanmaq da qazanmaqdır. Gününüz xoş geçsin. Sizə xoş alış-verişlər.
3: Sizin var olun, mən sizə hər gün pozitiv enerji alıram sizdə. Yol boyu sizə qulaq asıram, masadırdan gəlirəm. Şəhərə gəlirəm. Hər gün də sizə qulaq asıram.
4: Təşəkkür edirik.
3: Bu tarzda imkan olduqca sizə qulaq asıram. İnanın.
1: Çox sağ olun. Əlbəttə ki.
4: Sağ olun. Bəkir bəy, salamat qalın. İşlərinizdə uğurlar diləyirəm.
3: Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
0: Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni dinləmiş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və beləliklə də həm müsabiqə ilə öz müştərilərini sevindirir, həm də endirimləri ilə. Ümumiyyətlə, fərqli dadlar axtarırsınız, Rahat Supermarketə yaxınlaşa bilərsiniz. Məsəl üçün, Mochi dondurmaları var, hansı ki, Yapon dondurmaları
1: sayılır. Ölürsən də Mochi içində.
0: Və Mochi Premium Mochi desertləri məhz Rahat Supermarketdə də satışdadır. Qutular şəklindədir, içərisində səhv etmirəmsə 8 dənə olmalıdır. Və sizdə rahatlıqla mango dadlısı var, püstə dadlısı var, vanilisi var, çiyələklisi var, bananlısı var, saqqız dadlısı var və bunları əldə edə bilərsiniz və fərqli Asiya dadlarını məhz rahat supermarketdə də sınaya biləcəksiniz. Yaxınlaşın, həm də indirimlərdən də yararlanın. Qeyd edim ki, bunu bilmirəm, bu məhsulda indirim var ya yox, amma ümumiyyətlə seçilmiş məhsullar var ki, onlara indirimlə görə biləcəksiniz.
4: Məncə də. Reklam hüququ əsasında ürün məlumat çatdırın. Əgər hərbiçisizsə, sizə yaxşı xəbərim var. İyulun 31-nə qədər götürdünüz. Hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyrim ki, hərbiçilər özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin və tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirə bilərsiniz kreditinizi. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
0: Deməli, bir həftəlik məzuniyyət qısa müddətli bir fasiləyə imkan verə bilər, lakin güclü tükənmə zamanı tam bərpa üçün bu müddət kifayət etmir. Mütəxəssislər diqqətə çatdırır ki, tükənmə sindromu zamanı insanın sinir sistemi xroniki stres altında fəaliyyət göstərir və bu vəziyyətdə qanda kortizol səviyyəsi artır, dopaminin ifrazı zəifləyir və zehni çeviklik, zehində ümumiyyətlə çeviklikler baş verir və insanı istirahətdən həzz alma bacarığı da itirir. Belə insanlar normal şəkildə sevinə və gülümsəyə bilmirlər. Məhz bu səbəbdən də tətilin ilk həftəsi əksər hallarda istirahət kimi dərk edilmir. Beynin fasiləsiz iş rejimindən azad olunması üçün müəyyən vaxt tələb olunur və qeyd edim ki, psixoloqların sözlərinə görə istirahətdən ilk 3-5 günü bir çox insan üçün hələ elektron poçtunu yoxlayırlar, fikrində iş tapşırıqlarını təkrarlayırlar, yarımçıq söhbətlərə qayıdırlar və hərəkətsizlikdən narahat olurlar. Və təxminən sən demə 10-14 gündən sonra yuxu keyfiyyəti yaxşılaşır, emosional gərginlik azalır, konsentrasiya qayıdır və daxili enerji bərpa olunur. Yəni bir həftəlik məzuniyyət həqiqətən kömək edir, amma bu tam bərpa deyil, yalnız müvəqqəti fasilədir. Ona görə istirahətə gedirsinizsə, 3-5 günü unudun, tam 14 günlük.
1: Bu hər şey bir qırağıya və mən öz təcrübəmdən deyəcəm, doymaq söhbəti var da, o istirahətin doya-doya yaşamaq, doymaq, bir də görsən ki, 3 gün, 5 gün o deyil də. Təbii ki, bunlar hamısı imkan daxilində baş verən şeylərdir. İmkan əl verirsə, sən daha da artıq gedib dincəlmək, daha
0: Amma bəzən də çox qəribə bir haldır ki, insan bəzən istirahət eləməkdə doyur. Artıq sən başa düşürsən ki, məsələn 10 günlük götürmüsən bir istirahət. Və sən 10-cu gündə artıq başa düşürsən 7 də, sənin bu 7 və sən artıq öz normal rutininə qayıtmaq. Bu baş verib, həqiqətən də baş verib. Yəni heç kim deyə bilməz ki, mən ömrümün sonuna qədər dincəlmək istəyirəm.
1: Yox, o cür yox. Təbii ki,
0: çünki sənin məsuliyyətin var, işin var, həyatın var, sənin heyvanların var, məsəl üçün deyirəm. Yəni sənin özünün belə özəl zonan var.
1: Mən öz təcrübəmdən deyim, ilk olaraq bu istirahətlərə getdiyim vaxtlarda gedirdim, məsəl üçün deyək ki də, 5 gün gedmişəmsə, bunun növbəti ilə eləyirdim, 7 gün sonra eləyirdim, 9 gün sonra eləyirdim, 11-15, bax bu artıq gəlirsən, görsən ki, baxsan İmkanlı artıq 12-14-15 olanda bu daha çox sənə o bədən və işləyir, rahat olursan və çox başqa bir emosiyalarla qayıdırsan, ona görə bacardıqca da çox gedin.
0: Bu il gərgin olacaqsan sən deyəsən, heç ilə getmirsən istirahət, ancaq işləyirsən.
1: Görək də, görək.
0: Və gəlin keçək Bakı küçələr rubrikasına.
5: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
6: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün sizə Teymur İlçin küçəsindən danışmaq istəyirəm. Teymur Süleymanoğlu Əliyev 1924-cü il mart ayının 28-də Şuşa şəhərində dünyaya gəlib. 1931-ci ildə ailəsi ilə Bakıya köçür və burada 138 saylı orta məktəbi bitirir.
1: Nə maraqlı yerdədir bu Teymur İlçin küçəsi, bilmirdim.
0: 1941-1948-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetindən Filologiya Fakültəsində təhsil alır, eyni zamanda Gənc İşçi qəzetində də redaksiyada ədəbi işçi. 1941-42-ci illərdə Azərbaycan Radio Komitəsində ictimai-siyasi verilişlərinin baş redaksiyasında ştatdan kənar müxbir, müxtəlif illərdə diktor, redaktor, məsul redaktor, Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Radio Məlumat Komitəsinin sədr müavini, Azərbaycan Nazirlər Soveti Nəşriyyat Qrupunun rəisi, katibliyin müdürü, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini vəzifələrində də çalışmışdı. Ədəbi fəaliyyətini kiçik yaşlardan başlamış, ilk şeirlərini məktəb şənliklərində oxumuşdu. Onun ilk mətbu əsəri Bakı Mərkəzi Pionerlər Evinin 1938-ci ildə nəşr etdiyi şeirlər məcmuəsində dərc olunub və Azərbaycan şeiri adlanırdı bu şeir. Yeni Yol Azərbaycan Pioneri qəzetlərində də onun şeirlərini görmək olur və ləqəbi isə imzası isə Teymur Əlizadə ilə çıxmışdı. Yəni əslində Teymur İlçin adı ilə də onu tanıyırlar, Teymur Əlizadə adı ilə də tanıyırlar. Və qeyd etdim ki, görkəmli şair, publisist Teymur İlçin 1992-ci il mart ayının 19-da vəfat edib. İlçin Əfəndiyevin qaynatasıdır. Bunu da burdan qeyd etmiş olaq. Və ağa, buyur, söz sənindir.
1: Və maraqlı yer, bayaq dedim ki, bu yerləşim yeri var. Gündəlik bəlkə də hər gün keçdiyim küçədir. Çox məşhur yerləşmə yeri də var. Elə bilin ki, Şəhidlər xiyabanından üzü aşağı düşəndə düşüb o sağa ki, teleteatrın yanından burulursunuz, üzü Dağustu parka gedəndə məhz Teymur küçəsi oradan başlayır və davam edir elə parkın sonluğuna kimi. Ondan sonra artıq Lermontov küçəsi davam edir.
0: Ensiklopediya mı? Görsən çevir-çevir bitmir mənim sənə ötürdüyüm
1: məlumatlar. Bir kitabsız Aytan xanım. Çox sağ olun bu dəyərli fikirlərə görə, məlumatlara görə, amma Teymur İlçin küçəsində ümumiyyətlə o tərəflərdə bir tıxacı yüklənməni görmürəm, amma hər halda bura yaxın çox yerlərdə sıxlıq var. Şəhərin oyanan vaxtıdır, şəhərin sakinlərinin işə getdiyi vaxtlarda elə, məsəl üçün Niyazi küçəsi ilə Üzü Aznəftə düşən istiqamət, şəhərin mərkəzi sahil 28 may ətrafı, Dilarə Əliyeva 28 may Azadlıq prospekti, Saltın Əzgərova, Vurğun, bundan başqa Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində, yəni bir çox yerlərdə biz bu tıxacı görə bilirik. 20 yanvar tərəfləri öz qaydasında, bundan başqa Nazim Hikmət küçəsi, yəni də asan xidməti tərəf dairəvi yoldan üzü Nazim Hikmət parkı istiqamətində və buradan da Əbdürən bəy Akmediyev küçəsinə düşən istiqamətdə sıxlığı görmək olur. Bundan başqa üçün dairəsi istiqaməti bura kəsişən paralel küçələrdə yenə də eyni zamanda sıxlığı görürük. Salamzadə küçəsi üzü Zeybinyada prospektinə doğru. Yəni bax belədir. Bu küçə haradır? Baxaq. Bəli, Həsən Əliyev küçəsində də müxtəlif yerlərdə biz bu tıxacı yüklənməni görə bilirik. Zeybinyada prospekti təxminən Böyükşor kəsişməsindən düz Atatürk kəsişməsinə kimi sıx hərəkətdir. Bir nəqədi yolu uzun bir qırmızı dalğanı görürük Üzü Azadlıq prospekti istiqamətində. Havalimanı yolu sarı dalğanı Yeni Romanı Sabunçu və Koroğlu metrosu istiqamətində görə bilirik. Zabrat Balaxan istiqamətindən də bura bir gələn axın var və Babək və 8 Noyabr prospektlərinə baxsaq, 8 Noyabr prospekti Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq üzü mərkəz istiqamətində gəlir. Eləcə də Babək prospektinin orta hissələrindən yenə də mərkəzi doğru biz bu axını müşahidə edirik.
0: Yormayaq səni, birazdan idman xəbərlərini də bizə çatdıracaqsan. Yollarla bağlı məlumatı bu saat üçün yekunlaşdırdıq, amma növbəti saatda da təbii ki, ağa qısa da olsa bizə çatdıracaq ki, harda necədir. Təbii ki, yollarda artıq boşluq hiss olunur. Həm məktəblərin, həm bir çox insanların məzuniyyətə getməsi ilə əlaqədar olaraq bunu
1: artıq çox güman ki, başlayıb, bəli.
0: Bəli və elə İyul ayında da bizim elə saat 8 qrafini keçməyimizin əsas səbəblərindən də biri budur.
1: 8-ə kimi məzuniyyətdəyik.
0: Bəli. Və biz ayrılıq reklamları, reklamlardan sonra yenə dağını işləyəcəksiniz. Bu dəfə idman xəbərləri ilə sizi məlumatlandıracaq. Ayrılıq reklamlara.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid, belə yanlış verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 gepiye. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Sunar Gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 gepiye. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 gepiye. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 gepiye. Fairy Gabyuan Mayı 1500 mililitre 6 manat 99 gepiye. Rahat marketlerde fürsetler 4 iyula dek geçerlidir.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
11: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
11: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
13: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit

Sabahınız xeyirli olsun, burası Hərdi də bugünün son saatına start veririk və təbii ki yenə də idmanın vaxtıdır. Mövzu isə gündəmdə olan əsas hadisə dünya çempionatıdır və elə dünya çempionatındakı dünənki oyunlarla xəbərimizə start veriləcəyik və 4 oyun keçirildi. Bununla da ikinci qrup mərhələsinin ikinci turuna həm də yekun vuruldu. Portuqaliya Özbəkistanı qəbul etdi, saat 21-də başlamışdı bu oyun və 5-0 hesabı ilə qalibiyyət qazandı, darmadağın oldu və burada Cristiano Ronaldo da 2 gol vurmaqla, dublyo imza atmaqla təbii ki öz aktivinə növbəti qolları, dünya çempionatındakı qolları və təbii ki bir sıra rekordları yazmağı bacardı. Dünən 2 gol vurmaqla o həm dünya çempionatlarındakı 10-cu qolunu vurdu. Bugünə kimi 8 gol vurmuşdu, amma həm də Guinness-in rekordlar kitabına düşdü. Hansı ki futbolçu oldu. Futbolçu tarixdə 6 dünya çempionatında gol vuran ilk və yeganə bir futbolçu oldu. Guinness-in rekordlar kitabı da elə bu oyundan sonra öz paylaşım etdi. Həm X sosial şəbəkəsində, digər platformalarda çıxış edərək məhz Cristiano Ronaldo-nun bu nailiyyətini təbrik edərək artıq belə bir rekordun olduğunu da qüvvəyə mindiyini xəbər olaraq verdilər. Ronaldo ümumiyyətlə mediada dünəndən bəri danışılır. Maçdan sonra 41 yaşlı hücumçu tənqidlərə cavab verib, gərgin əməyə inandığını vurğulayıb, həyat belədir. Həm oyunlarda, həm də həyatda qarşımıza müxtəlif sınaqlar çıxır və əsas məqsəd hər zaman inkişaf etməkdir. Nə etməyimizdən asılı olmayaraq deyə bilərəm ki, bu çətin bir həftə idi. Elə bir həftə ki, ictimai rəy bizə qarşı çox sərt idi, bütün futbolçulara, xüsusilə də mənə və baş məşqçiyə qarşı və deyirsiniz də hesablaya bilərsiniz ki, mən artıq 23 ildir peşəkar futbol oynayıram və həmişə belə olub, işlər yaxşı gedəndə Cristiano ayaladır, işlər pis gedəndə isə o artıq bitib, qocalıb, təqaüdə çıxmalıdır deyil.

Hətta bir neçə suallar verilib. Deyir, mən bilirəm ki, çalışan insanlara Tanrı kömək edir. Bugün 5 qol vurmağımız da belə təsadüf deyil. Hətta sonda belə bir sual da veriblər. Jurnalistlərin əzəli rəqib Lionel Messi-dən Argentina forması ilə Dünya Kubokunda vurduğu rekord qollar barədə verdikləri suala Portuqaliya ulduz növbəti sual deyərək cavab verməkdən imtina edib və bu barədə heç bir şey söyləmək istəmədiyini bildirib. Hər halda jurnalistlər də Ronaldo'nun damarına basmağı deyəsən xoşlayırlar. Və Portuqaliya Özbəkistan görüşündən danışdıq. Təbii ki, gecə 12-də İngiltərə-Qana oyunu var idi. Bu oyunda İngilislər nə qədər çalışdılar da qapıya yol tapa bilmədilər. Qana ikinci oyunda İngilislərə o çətinliyi yarada bildi və statistika baxımından da 3 zərbələri oldu İngilislərə. Çox da belə deyək ki, top faizinə görə təbii ki, burada İngilislərin böyük bir üstünlüyü vardı. 79-80 arası gedib gəlirdi, amma bu heç nə dəyişmədi. Qana imkan vermədi ki, İngilislər onları məğlub etməyə bacarsınlar. Panama-Xorvatiya oyunu baş tutdu. Xorvatiya burada 1-0 hesabı ilə Panamadan üstün oldu və təbii ki, Panama üçün dünya çempionatı bitmiş oldu. Xorvatiya isə ilk qələbəsini qazandı və təxminən 1 saat bundan qabaq bitən Kolumbiya-Kongo görüşü burada sadəcə minimal hesab oyunun taleyini həll etdi. Kolumbiya 1-0 hesabı ilə Kongonu məğlub etdi və ümumiyyətlə baxırıq ki, dünənki qarşılaşmalarda sadəcə Portuqaliya və Özbəkistan oyununda çox qol vuruldu, 5 qol oldu. Digər oyunlarında İngiltərə-Qana 0-0, Panama-Xorvatiya 0-1 və Kolumbiya-Kongo 1-0, yəni ki, dünya çempionatlarının bu günlər ərzində ən az qol vurulduğu günlərdən birini yaşadıq. Və bugün start verilir artıq 3-cü mərhələyə. Burada A, B, C qruplarında artıq bütün mübarizəyə aydınlıq gələcək, mübarizə bitəcək qruplarda və təbii ki, eyni vaxtda başlanılacaq hər bir qrupun oyunları. İlk olaraq B qrupundan saat 11-də İsveç-Kanada görüşü və həmin vaxtda Bosniya-Hersegovina Qətər qarşılaşması olacaq. Hal-hazırda turnir cədvəlində 4 xallı Kanada və İsveç də başçılıq edir. Bosniya və Qətər isə burada hər halda ən yaxşı 3-cü olmaq üçün və yaxud da qələbə ilə bəlkə də 2-ci olmaq naminə vuruşacaqlar, yarışacaqlar. Bu qrupda biraz vəziyyət gərgindir, amma hər halda yaxşı hadisələr, yəni gərgin keçəcəyi barəsində 100%-li əminlik deyə bilərik. Saat 2-də Mərakeş, Haiti və Şotlandiya-Braziliya görüşü başlayacaq. Bu qrupun da demək olar ki, halı eyni cürdür. Burada daha gərgindir vəziyyət. Düzdür, Haiti artıq mundialla sağollaşıb, amma bugün biz görürük ki, Braziliya Mərakeşin 4 xal var, Şotlandiyanın 3 xalı, Haitinin isə 0 xal var və nəhayət A qrupundan danırsaq, ən gec başlayacaq oyunlar səhər saat 5-də Cənubi Afrika, Cənubi Koreya arasında başlayacaq və digər görüşdə Çexiya, Meksika qarşılaşması olacaq. Bu qrupun vəziyyəti isə belədir. Meksika 6 xalla 1-ci də artıq playoffu təmin edib. Cənubi Koreyanın 3 xalı var, Çexiyanın 1, Cənubi Afrika Carın isə ilə Çexiya kimi 1 xalı var. Hər halda bu 3 qrupda hər şey bəlli olacaq bugün və biz artıq playoffların ilkin kimlər ki playofflarda 16-1 final mərhələsində oynayacaq, onlar barəsində məlumatımız olacaq. Dünya çempionatında xeyli əziyyətə əziyyət görən İran Amerika tərəfindən belə bir xəbər var ki, güzəşt onları qarşı ediləcək. Amerika Daxili Təhlükəsizlik Departamenti İran Milli Futbol Komandasının 2026-cı il Dünya Çempionatında növbəti oyunu öncəsi ölkəyə daha tez daxil olmasına icazə verəcəyini açıqlayıblar və qurumun yaydığı məlumata görə İran yığması iyunun 26-sında Sirtdə Misirə qarşı keçirəcəyi son qrup oyunu öncəsi əvvəlki planla müqayisədə Amerikaya bir gün tez gələcək və komandanın cümə günü Seattle səfərinə icazə veriləcəyi bildirilib. İran millisinin qarşılaşmadan sonra əvvəlki qaydada uyğun olaraq Meksikanın Tijuana şəhərində yerləşən baza düşərgəsinə qayıdacağı qeyd olunub və qərar İran Futbol Federasiyasının turnir ərzində komandaya göstərilən münasibətə bağlı FIFA-ya rəsmi şikayət hazırladığını öz açıqlamasında bildiriblər. Ağ Evin FIFA üzrə işçi qrupunun rəhbəri Andrew Kuliani də son günlər məsələ ilə bağlı məhdudiyyətlərin yumşaldılması istiqamətində müzakirələrin aparıldığını təsdiqləmişdi. Hər halda onlara da güzəşt olsa, təbii ki, İran da onsuz da yaxşı forma göstərirlər, yaxşı oyun göstərirlər, amma təbii ki, daha yaxşısını yəni ki, onlardan görə bilərik.
Bir xəbərim Ronaldinho barəsindədir. Braziliya futbol əfsanəsi Ronaldinho uzun illərdən sonra yaşıl meydanlara qayıdır deyə belə bir xəbər var 46 yaşlı futbolçunun, keçmiş futbolçunun və yaxud artıq yenidən futbolçu deyə müraciət edə bilərik. Amma çox maraqlıdır ki, İtaliyanın C seriyası təmsilçisi Ravenna ilə anlaşması barəsində xəbərlər gəzir. Dünən belə bir məlumat oxudum ki, Ravenna'nın prezidenti sadəcə reklam xarakterli, əməkdaşlıq xarakterli bir görüşün olacağını bildirir. Ronaldo mənim yaxın dostlarımdandır. Sadəcə biz bu ulduz futbolçu ilə komandamızın bir iş birliyi olmasını istəyirik. Amma yenə də indi xəbərlərdə, yenə də xarici mediada görürük ki, hətta Ronaldinho sözləri var, 10 nömrəli formanı geyinməsi barəsində xəbərlər var və onun bu transferdən sonra ilk açıqlamasında futbola qayıtdığı üçün həyəcanlı olduğu bildirilib. Yeni rənglər, eyni təbəssüm, yenidən topla rəqs etməyi və Ignazio Cipriani ailəsi ilə birlikdə yeni bir hekayə yazmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Futbol mənim üçün həmişə sevinc olub, indi isə bu sevinci Ravenna'ya gətirmək istəyirəm. Qoy səhir başlasın deyə Ronaldinho bu sözləri bildirib. Son olaraq 2015-ci ildə, düz 11 il qabaq Fluminense-də öz vətənində forma giymişdi. Futbolu bax bu cür şəkildə peşəkar futbol karyerasını bu cür şəkildə bitirmişdi. 11 il sonra Ronaldinho əgər futbolu qayıdırsa, bu doğrudan da maraqlı diqqətə çatan bir mənzərədir. Və son olaraq FIFA-nın dünya çempionatı barəsində yeni bir qaydası var. Playoff mərhələsi üçün yeni penalti qaydası nəzərdə tutulub, yeni qayda dəyişikliyi üzərində işləyirlər. The Times nəşrinin məlumatına görə qurum penaltilər seriyası ilə bağlı sistemə yenilik etməyə hazırlaşır. Məqsəd qərar vermə prosesində daha ədalətli balans yaratmaqdır və yeni qaydaya əsasən komandalar püşkdən sonra ya ilk zərbəni vurmaq ya da ki azarkeşləri önündə oynamaq hüququndan birini seçə biləcək və digər üstünlük isə rəqib komandaya verilməsidir. FIFA bu dəyişikliyə görə bir komandanın eyni anda iki üstünlük qazanmasının qarşısını almağa hədəfləyir. Yəni deyir ki, məsələn, bir üstünlük səndədirsə, digəri üstünlük o biri komandada olmalıdır. Amma yəni ki, burada ilk zərbə yox, elə məhz öz azarkeşləri önündə oynamaq hüququ daha önəmli bir üstünlükdür və məsələ ilə bağlı danışıqların aparıldığı bildirilir. Qərarın ilk 8-də 1 final oyunundan əvvəl təsdiqlənə biləcəyi artıq qeyd olunur. Və son olaraq yenə bugünün afişasını qeyd etmək istəyirəm. Dünya çempionatında 3-cü mərhələyə start verilir. Qrup mərhələsində artıq son 4 günü yaşayacağıq və bugün də hər gündə 3 qrupun artıq taleyi həll olunacaq, məsələ bitəcək. Bugünün afişasında A, B və C qruplarında 3-cü turun oyunlarıdır. İsveçlə Kanada və Bosniya-Hersoqovina Qətər görüşləri saat 11-də olacaq. Saat 2-də C qrupundan Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya görüşü və səhər saat 5-də Cənubi Afrika, Cənubi Koreya ilə Çexiya isə Meksika ilə qarşılaşacaq. İndi azarkeşlər hansı vaxt uyğundursa, deyim ki, 3-cü mərhələnin oyunları biraz daha 12 və 6 aralarında, bu saat aralığında olacaq. Erkən oyunları biz daha çox artıq playoff görüşlərindən sonra izləyə biləcəyik. Bugünlük idmanda bunlardır. Bir mahnıya qulaq asırıq, bir musiqi fasiləsi, ondan sonra yenidən elə qızlarla birlikdə bura səhər deyə davam edirik.

0: çox dedi.
1: Və biz davam edirik. Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Çünki bu saatda ilk dəfə səsimizi eşidirsiniz. Çünki ağanın səsi ilə.
2: Dincəldiz ha.
1: Dincəldi deyəndə ki, sənə verdiyi buranı.
2: Mənə verdiniz buranı. Bəli, bəli. Çox sağ olun.
1: Qonaq çağırdıq və indi qovduq səni. Mövzumuz elə qonaqlarla bağlıdır. Mövzumuz belədir ki,
3: bəli, mövzumuz belədir ki, evə gələn qonağı necə, belə deyək də, yola salarsınız. Bəli, yola salarsınız. Çünki görürsünüz ki, artıq durub getmək fikrində deyil.
1: 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Gözləyirik cavablarınızı. Buyur, ağa, sən səsləndir.
2: Səhərim, o nədir? Səhərim və
1: Səhərim
2: və şəhərin dəyərli triosu. Çox yaxşı müraciətdir, bu xoşuma gəlir. Şəhərim
3: və Səhərin dəyərli triosu.
2: Mənim evim bütün qonaqlar üçün açıqdır, bütün əhatəmiz də bunu bilir. Gözəl təmilatlarla bütün qonaqlarımıza hörmətlə yanaşırıq. Təmilat deyəndə ki, yəni ki, bu
3: təamlar yəqin yazmışdır.
2: Təamlar olar ha. Bundan zövq alırıq. Sadəcə mənim yatmaq vaxtım gələndə əgər qonaq qalacaqsa, mən yuxu rejimimi heç kimə görə heç kim pozmuram.
3: Mənim adamım da kimisi qor yatır.
2: Bəs necə bildirirsiniz? O da bizə maraqlıdır. Yazarsınız bizə. Çünki çox vaxt xarici səfərlərdə oluram, bir mənalı istirahət etməliyəm. Həri sizi yaxşısınız maşallah.
3: Bu da bir reklam getdi.
2: Nəsildə hamı gələndə bizə gəlir. Əks halda mən özüm incəyərəm gəlməsələr. Ha belədir ya. Aytan kimi deyil. Yox, yox, gəlməsin. Yəni bizim evimizə axırıncı evi dinozavrların vaxtında qonaq gəlib.
1: Dinozavr salam trio. Dür, deməli 34 ildə evimə bir qonaq gəlib. Hələ də dir yola sala bilmirəm. Heç belə yanaşma olmamış.
2: Yoldaşınıza bu cür sözlər eləməyin.
1: Yaxşı, gəlin keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Sizə efirin sonuna qədər təbii ki mesajlarınızı bizə yaza bilərsiniz. Evinizdən gedə bilməyən qohumu necə qovursunuz evdən? Belə deyək. Keçək Yaşıl Dünyaya.
4: Yaşıl Dünya.
1: Mən Yaşıl Dünyada deyim ki, möcüzəvi pulsuz terapiyadan danışacağam sizə. Və təbiətin ən möcüzəvi, tamamilə pulsuz, bəlkə də hər səhər pəncərənizin düz önündə bəstələnən bir dərmandan, bir terapiyadan sizə danışacağam. Bəli, söhbət quşların səsindən gedir. Səhər-səhər onların xoş səsini biz artıq eşitməyə başlayırıq. Yaz aylarında xüsusən də daha çox belə qulağımıza gəlir. Çünki elm adamları sübut edir ki, quşların səsi əslində güclü və bioloji bir səs məsələsidir və onların səs diapazonu bizi həqiqətən də rahatlandırır. Və bəzən də fikir vermişsinizsə, deyəndə ki, birdən quşların səsini dinlə, birdən-birə bütün ətraf sənin üçün sakitləşir və sən fokuslanırsan quşların səsinə. Və eyni ilə bu məhz terapiya sayılır. Quşlar oxuyanda çox spesifik, yüksək tezlikli akustik dalğalar yayılırlar və biz o səsləri eşidəndə beynimiz bu sadəcə arxa fon küyünü qəbul etmir və dalğalar birbaşa sinir sistemimizə yol tapır və bədənimizə çox vacib bir siqnal ötürür. Hər şey qaydasındadır, sən təhlükəsiz yerdəsən. Və təkamül boyu beynimiz bu səsə elə proqramlaşıb ki, quş səsi eşidən kimi bədənimizin gərginliyi, stresi, şəhər küyünün yaratdığı o gizli paronyanı biz sıfırlayırıq. Və Almaniyada aparılan son elmə araşdırmalar göstərir ki, gündə cəmi 6 dəqiqə hətta quş səsini dinləmək insanın təşviş və narahatlığını bir mənalı şəkildə azaldır. Əslində təbiətin bu ritmi bədənimizlə elə bir harmoniya yaradır ki, daxili stresimiz yox olur, bədəndəki iltihab prosesləri zəifləyir və hüceyrələrimiz özünü bərpa etməyə başlayır. Ona görə də pəncərənizi açanda sakitliyə riayət edərək quşların səsinə fokuslanın və bəlkə də gününüzə xoş təsir edəcək. Yoxlayın, olarsa bizə də yazın ki, doğrudan da bu pulsuz terapiyadan mən də yararlandım. Ümumiyyətlə, siz quşların aranızı necədir səsləriylə?
3: Ümumiyyətlə, mən qaran quşlara...
2: Quşların aramız çox yaxşıdır. Hər gün pəncərlərimizdə, hər gün. Nə görürsünüz?
3: Yox, heç nə. Cümləmi dedin.
2: Tamam, yəni ki, hər gün pəncərdə bizi oyadan quşlara öz 6
1: dəqiqə, bu dəfə saata bax, 6 dəqiqə onu dinlə. 6 dəqiqə ərzində səndə yenilənmə prosesi gedəcək. Bir də görəcəksən, ümumiyyətlə zarafat etmirsən.
2: Sağ olsun, mən hər gün yenilirəm.
1: Detoks, zarafat detoks edir sənə.
3: Mən məsəl üçün qaranquşların səsini hər səhər oyanıram, amma heç sevmirəm. Çünki çox bərkdir.
2: Qaranquşun səsi var. Sən qara toyuğun səsini oyanarsan.
3: Qara toyuq nə idi? Yox, qaranquş da göydə uçanlar.
2: Yox, qara toyuq göydə quş onsuz göydə uçur da yerdə sürünmür ki.
3: Qara toyuq nədir?
2: Qara toyuq quşu, qaranquşun səsini mən üçün bugünə kimi eşitməmişəm. Yox,
3: qaranquşdurdu da pəncərə.
2: Bir ara yaz qara toyuq tanış olsun. Yadım mən burada sən. Qara toyuq xüsusi quş adıdır da. Yəni necə yəni?
3: Yo, o qaranquş.
2: Azərbaycan xoş gəldi.
3: Dayanmadan o oxuyur.
2: Xeyr, qaranquşun səsini eləsən. Sən qaranquşun belə bir səsi var. Çif çif çif çif. O sən onu eşitmirsən?
3: Yox. Qara toyuq.
2: Bu qara toyuqdur. Bu qara rəngli olsa qara toyuq olar da.
3: Ah, qara toyuq. Başqa qaranquşdan çəkin.
5: Yox, bunlar deyil. Bunlar deyil.
2: Bunlar da birinci fotoğraflardan orada daha belə sarı.
3: Nə isə də qara toyuq.
5: Mən eşitdiyim qaranquşların səsidir.
2: Qaranquşun səsi o cür gəlmir.
3: Yaxşı, sabah səhər durub baxaram.
2: Bir quşlar üzrə mütəxəssis olaraq mən bunu sənə deyə bilərəm.
3: Yaxşı, video çəkib göndərəcəm sənə.
1: Terapiya məhv
3: oldu. Biz davam edirik.
2: Artıq bizim terapiyamız pozdur.
1: Sponsorlarımızdan daşı toyuqları, quşları qoyun bir qırağa. Rahat supermarketlərdə toyuqlara da endirimlər olur və onu da qeyd etdim ki, toyuq kalbasalarına da endirimlər olur. Əgər siz endirim
2: Rahat toyuq kalbasası olur orada.
1: Əgər siz də rahat supermarketlərə yaxınlaşsanız, endirimlərdən yararlana biləcəksiniz. Məsələn, mən burada bir çox məhsulu görürəm. Milla pendirinin 250 qramı 15% indirimlə 2 manat 98 qəpiydir. Mənim gözüm burada toyuq kalbasası axtarır ki, sizə bunu çatdırım indirimdə olduğunu və gedin siz də yararlanın. Burada görmürəm. Nəysə. Salam hindi. Hindinin kalbasaları var. 500 qramı 33% indirimlə 7 manat 29 qəpiydir. Və bundan əlavə digər məhsullara da indirimlər var. Miqda xəcək mayonezlərinin 700 ml 20% indirimlə 4 manat 68 qəpiydir. Bandolin qarğıdalı dənələrinin 425 ml 15% indirimlə 4 manat 21 qəpiydir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank debet kartı sahiblərindən bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, digər bir bank debet kartına köçürmədən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Və qeyd edim ki, bir bankla olmaq sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanları. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bir ara Kapital Bank bizi bir kartla sevindirirdi ki, gedirsiz masajdan, saunadan, spadan yararlanırsınız.
3: Bəli,
1: sən,
3: bəli.
1: Sən toyuqlarından yararlanmaq istəməsən və sonra da yaxınlaşa bilərsən.
3: Təbii ki, əgər bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman Four Seasons Otel Spa-da və masaj xidmətlərinə də faydalana bilərsiniz və təbii ki, sizin də kartınız varsa, mütləq şəkildə ilin sonuna kimi bu kampaniya keçərlidir.
2: Deməli, cürbəcür quşların səsi var da. Məsələn, sığırçın, sərçə,
1: bildirçin. Məsələn, bir dinləyicimiz yazıb ki, həqiqətən də elədir. Çox şahid olmuşam, insanların quşların səsi həqiqətən də rahatladır.
2: Yəni o da məsəl üçün indi hər halda masaja gedən insanlar deyək ki, orada belə quşların səsi, təbiət şırıltı, şəlalə belə səslər eşidirlər və bu da xüsusi bir terapiyadır.
1: Yeganə yəqin Baliyev falan göndərəndə orada ovçuluqla məşğul olacaq dayan. Sakit olmalıdır.
2: Yaşıl dünya naminə bunları demirik. Ağa, yuxu mənim yaralı yerimdir. Məni tanıyanların hamısı bilir bunu. Yox, bunu bildi, başa düşdü. Amma əgər o qonaq gəlibsə və sizin də yuxulu yaralı yerinizdirsə, necə olar belə mədəni şəkildə göndərirsiniz? Bu bizə maraqlıdır.
1: Və dinləyicimizin mesajları var. İstəyərdim ki, bir neçəsini səsləndirim yenə də. Salam, səbahınız xeyir olsun. Bir dəfə qonaq qalmışdı ki, artıq evdəki pişikdə gedə düzdür önündə yatdı. Və mən dedim ki, bir şey yorulub, qonaq deyir, başa düşdü və dedik, hə, gedim də, bir şey artıq deyir, mənim səsimdən yoruldu və deyir, zarafatımı tutdu. Bax, belə yola sağlığını da
2: qeyd edir. Bir şey vasitəsilə, bir şeyin rahatlığı üçün qonağı qovan adamlar.
1: Deyir, sabahınız xeyir olsun, səhərin gözəl triosu, qonaq getmirdi, mən də durub zibili götürdüm və dedim ki, mən bir dəmə onu çıxım, atım, gəlirəm.
2: Yaxşı gedim, ip gedəndə bunu atarsan.
1: Sonra deyir ki, qapının biraz ağzında deyir, gözlədim ki, görüm qonaq nə deyəcək, tək qalır deyir axı evimdə. O da vəziyyəti anladı, deyir, hə, qoy mən də gedim, sən də çıxmışkən, mən də səndən çıxım, gedim evimə işimə.
2: Ondan sonra bax, həmin məqamda zibili verərdi ona ki, bunu elə yol üstə atarsan.
3: Bir dinləyici yazır ki, bibim bizə tez-tez gəlir və bir dəfə anam deyib ki, qonşuya keçməliyəm, artıq gec. Bibisi dedi ki, mən də keçərəm səninlə bir yerdə.
2: Ana ilə bibilərin belə bir söhbət olur, amma yaxşı bibilər var. Mənim öz biblərimi buradan salam olsun.
1: Və biz artıq keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra isə musiqi fasiləsi olacaq və ardınca yeganə bizə rəqsin dilində hansı ölkənin rəqsindən?
3: Ərəb rəqsi əzizə adlanır bu vaxtda.
2: Göbək rəqsidir yoxsa?
3: Ərə göbək idi, bəli.
1: Keçək reklamlara.
0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam. Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Külək əssə də, tufan olsa da qonaq yaxşıdır. Yaxşı qonaqlar gələndə insanın da oradan da ürəyi açılır. Pisləri lazım deyil, çünki evin kandarından içəri salmaq lazım deyil.
1: Və rəqsin dili rubrikasına biz keçid etməliyik. Aha, sonra mesajlarımızı da mütləq ki
0: seçiləcək.
2: Hərəkətlər bəzən musiqidən daha səmimi danışır.

0: rəqsin dilini bərabər öyrənək. Bugün sizə əzizə rəqsindən danışacağam. Ümumiyyətlə, şərq rəqsi dünyasında əsl klassika və möhtəşəm bir vizit kartıdır. Bu rəqs sadəcə hərəkətlərin ardıcılığı deyil, ərəb musiqisinin qızıl dövrünü və zərifliyini səhnədə canlandıran bütöv bir hekayədir. Qeyd edim ki, əzizə musiqisi 1955-ci ildə Misrin dahi bəstəkarı Məhəmməd Əbdül Vahab tərəfindən eyni adlı əzizə filmi üçün xüsusi olaraq bəstələnmişdi. Əzizə rəqsi klassik antre, yəni səhnəyə çıxış strukturuna malikdir. Musiqi tez-tez dəyişdiyi üçün rəqqasələr də yüksək texnika, ritm duyğusu və aktyorluq məharəti tələb edir. Musiqisi dinamik, təntənəli və sürətli ritmlə başlayır. Bu hissədə rəqqasə adətən əlində böyük bir şal götürür, tül götürür və səhnəyə sürətlə daxil olur. Geniş addımlar, fırlanmalar və uçan tül hərəkətləri ilə bütün səhnəni fəth edir. Səhnəyə çıxdıqdan sonra şal kənara atılır və musiqi daha oyunbaz, şən bir ritmə keçir. Burada rəqqasə tamaşaçı ilə göz təması qurur, xırda çanaq sirkələmələri baş tutur və musiqinin oynaq
1: xarakteri...
0: Çanaqlarını sirkələyir və zərbələrdən istifadə edərək musiqinin oynaq xarakterini ötürür.
1: Nə də ərəb rəqsində nəinki bütün bədənin tərpənişi olmalıdır. O da onun əsas bəli, biz çox bələdik həmin rəqslərə.
0: Və kompozisiyanın ortasında musiqi yavaşlayır və skripka, akordeon və qanun alətinin solo ifası başlayır və bu hissədə bütün diqqət bədənin plastikasına yönəlir. Qeyd edim ki, bu rəqs professional səhnə geyimi tələb edir. Daş qaşla, parıldayan muncuqlarla bəzədilmiş geyim olmalıdır və kəsili ətək də təbii ki olmalıdır. Və bugün də həm klassik orkestr versiyalarında, həm də müasir təbil, yəni darbuka solo əlavə olunmuş dinamik...
1: Toyxana versiyaları da var bu dəqiqə.
0: Bəli, remixlərdə ifa olunan əzizə şərq rəqqasilərinin... İmkan ver cümləmi qurtarım. Şərq rəqqasilərinin öz texnikalarını və emosiyalarını tam nümayiş etdirə bildiyi ən sevilən rəqs kompozisiyalarından biridir və qeyd etdiyim kimi məhz ərəb rəqsinin, ümumiyyətlə ərəb rəqs dünyasının vizit kartıdır. Buyur.
1: Bu öz yerində ərəb doğrudan da onlarda bu
0: rəqs
1: var.
0: Ağa, heç bir rəqsi bu qədər belə ürəkdən yanaşmamışdır.
1: Türkiyədə də, Türkiyə bilmirəm bu saraydan gələn mədəniyyətdir yoxsa yox, yəni Osmanlıda bu rəqslər, çünki orada da geniş yayılıb da, biz istər müasir dövrdə, istərsə də qədimə keçmişə baxsaq, artıq saraylarda bu rəqslərin ifa olunduğunu görürük, yəni ki, Osmanlı da o vaxt dünyaya hökmranlıq etməsindən gəlir, yəni ki, belə bir şeylər. Amma biz də keçmiş filmlərimizdə bunu görə bilirik.
0: Ağa, nədir bu səni araşdırmağın bu qədər dərindən?
1: Nəsimidə bu var.
0: Bu vaxtda kim gör nə qədər rəqslər qanlaşmışam?
1: Çox yaxından bağlıyır, hətta mənimsəmişik bu ifanı, rəqsi, ona görə.
0: Əzizə rəqsindən danışdı yeganə bugün bizə.
1: Mən danışdım, yeganə yox.

0: mən gördüm ki, ərəb rəqslərinə marağı var və gələn həftə yeri gəlmişkən şamdamlar da rəqs var, o da ərəb rəqsidir.
1: Özüm rəqs edirəm şamdamlarla.
0: Və davam edirik. Bizim sponsorlarımız var. Rahat supermarketlər şəbəkəsi sponsorumuzdur. Mən daim sponsorlarla danışıram ki, burada biraz sakitlik olsun. Rahat supermarketlər şəbəkəsinə təşəkkürümüzü bildiririk və bu mövsüm boyunca ümumiyyətlə həmişə indirimləri ilə müştəriləri sevindirdiyinə görə biz də bir mövsüm elə dinləyicilərə də bu məlumatları çatdırmış olduq. Məsəl üçün fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası var. Bu kampaniyadan təbii ki, siz də yararlana bilərsiniz. İstənilən filialda qeyd etdim ki, sadaladığım kampaniya, sadaladığım indirimli məhsullar keçərlidir. Məsəl üçün Dardaniel markasının günəbaxan yağlı ton balığının 140 qramı 20% indirimlə 4 manat 79 qəpikdir. Bandoli xiyarlarının 580 ml 15% indirimlə 6 manat 35 qəpikdir. Bundan əlavə mən görürəm burada Kaja balığının tomatlısı konservi 170 qramı 20% indirimlə 4 manat 11 qəpikdir və acı bibər sevənləri varsa Kalaycıoğlunun 370 ml-lik bibər turşusunun qiyməti isə 3 manat 72 qəpiyə endirilib. Yaxınlaşın, siz indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən azam bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlar ınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bir gün bu rubrika vaxtı yeganə xanım
0: ağa doğru gedir yəni.
1: Ağanı döyəcək. Çox sağ ol ağa bəy.
0: Yox demədi, fikir verdin sən.
1: Və ardıcada yazır ki, çox sağ ol ağa bəy, detallı izah üçün bu rəqsi.
0: Siz bir də bizi burada görərsiniz, gözümüz oxşuyurdu rəqsi ilə.
1: Salam gözəl insanlar, necəsiz? Səhər saat 6-dan nəinki qohumlara, hamıya qapımız, pəncərəmiz, ürəyimiz açıqdır. Amma saat 21:00-dan sonra sağ salamat əlvidəlçə deyir hamıya. 21:00-dan sonra ailənin relaks vaxtları başlayır. Səhərə yeni günə hazırlıqdır bu. Hamınız ürəksiz. Relax time.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mənim ən klassik üsulum budur və hər kəsə də tövsiyə edirəm və qəlb qırmadan da qonağı deyir yola sala bilərsiniz. Saatıma baxıram. Deyirəm, ayda, mən elə bilirdim saat hələ 10-dur. Məsələn, saat 12-dir məsələn. Sonra da artıq deyir, qonağın vicdanına qalır. O da durur, çıxır, gedir. Bax belə.
1: O da deyir, hə, doğrudan, ayda, mən də gedim onda. Avtobusun vaxtı qaçıb.
0: Deyir ki, istəyirsənsə otur, bir yerdə səhər səhər yeməyimizi yeyərik. O da deyir, saat deyir, artıq 12-ni keçmişdi. Qonaq da özü deyir ki, yox, ayıbdır, mən durum gedim artıq.
1: Səhər yeməyini deyir, bir yerdə yeyə.
0: Deyir, 12-ni keçmişdi artıq.
1: Bir yerdən o qayıdıb desə ki, hə, yaxşı, yerimi sal, yerimi sal. Məli, burada deyim, səhər yeməyini yiyib çıxıb gedərəm.
0: Deyir, səbanız xeyir olsun, əziz aparıcılarımız. Deyir, müasir işıqlanma var. Həmin işıqlanmanı azaldanda gecə rejiminə keçir evdə işıqlanma və qonağımız da başa düşür ki, artıq...
1: Ayrı sözü baxalı, ev özü şərait yaradır ki, qonaq getsin.
0: Evin boynuna.
1: Məncə o ev artıq qonaq içəri girəndə nəsə belə xüsusi itlər göndərməlidir ona, nə biləm, belə...
3: Siqnallar.
1: Yox, qapıdan məsəl üçün belə xüsusi iynələr batmalıdır ona, nəsə də...
3: O Mişar film var idi.
0: Yaxşı, gəlin keçin şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə.
2: Və ümumiyyətlə, dünya şov biznesində nələr baş verir? Deməli, yenə gündəmdədir. Məhz Bakımlar ailəsinin oğlu. Əhəsəbə dramaya Bakımdan gedir. O, artıq filmdə də rol alıb. Filmin sücəti tenis dünyasında cərəyan edəcək və qədim ki, çəkilişlərə də bu yaxınlarda Fransada start veriləcək və qeyd edilir ki, Romeo Bakım ilə birlikdə çəkiliş meydanında fransız kinematografiyanın ikonası sayılan Catherine Deneuve, tanınmış fransız aktyorları və Avropa kinosunun bir neçə məşhur simaları da çəkiləcək və film tenis dünyasında dünyasına həsr ediləcək. Digər məlumatım isə Bruce Willis haqqındadır. Yəqin ki, bir çoxları bilir ki, o çox pis vəziyyətdədir, xəstədir və artıq neçə ildir ki, ümumiyyətlə, heç bir filmdə çəkilməyib. Ümumiyyətlə, danışığında da hətta, səhv etmirəmsə, problemlər də var. Belə ki, məşhur aktorun danışıq qabiliyyətini tamamilə itirdiyi barədə iddialar da yayılıb, amma bütün bunların fonunda...
0: Amma əslində bir səhv idi, çünki nəyə görə? Mən o videoya baxdım, o sadəcə olaraq helium şarları havasını udub, sonra səs tonunun dəyişməsi ilə bağlı bir video yerləşdirmişdilər. Şarın havasını özü daxilinə çəkir və birdən-birə başlayır orada güldürməyə. Öz qızı idi səhv eləmirəmsə. Və o da onu sosial şəbəkəsində paylaşır. Adam elə şux görünürdü ki, adam deyə bilməz ki, bu xəstəliyinin ən pis ərəfəsindədir, bəli.
2: Yəqin ki, belə partallar
0: da var. Bax, bax, şarı nəfəsini çəkir və özü başlayır orada komik səslər çıxartmağa. Yəni normal olaraq səsimizin hamısını dəyişə bilər.
2: Bəli, amma ki, təəssüflər olsun ki, artıq dostlarının bir çoxunu tanımır. Yəni bu yaxınlarda hətta ona qonaq gələnlər də var idi. Bəli, qohumlarını tanımır, dostlarını tanımır. Yaxşı olar. Digər məlumatım isə olacaq Taşacaq Dəniz serialında. Belə ki, baş rollarını Ulaş Tuna Aztəpə ilə Dəniz Baysel canlandırdığı Taşacaq bu Dəniz serialında daha bir ayrılıq baş verəcək.
1: Nə oldu bu serial təzədən çəkirlər deyəsən?
2: Ekran işinə
0: zəifləyəcək böyük ehtimal ki, maraq.
2: Orada bir obraz var idi, Gökhan. Obrazını canlandıran aktyor Ali Önər vida idi və qeyd edilir ki, bir müddət əvvəl Ali'nin eks nişanlısı Livanur Aydın'a serialda Fadiməni ifa edən Zeynəblə xəyanət etdiyi ortaya çıxarılıb və aktyor daha sonra Zeynəblə münasibətlərini təsdiqləyib, amma ki, yəni serialı tərk edən aktyorlardan biri də məhz bu aktyor.
1: Ax, Fadimə, sən bilirsən nəsə.
0: Şov biznes xəbərlərim bitdisə, birini də mən səsləndirim. Mənim xəbərim isə Britney Spears-la bağlıdır. Belə ki, o yenidən ana olmaq istəyir. Bununla bağlı olaraq da paylaşım edib və əlində balaca gitara tutub və uşaq gitarası deyim və onu ifa edir və bildirir ki, bu səs telləri, bu zərif tellər mənə ancaq uşaqları xatırladır və mən ümid edirəm ki, bir gün mənim yenidən övladım olacaq və qeyd edim ki, onun əkiz övladları var idi. Hal-hazırda 20 yaşları var. Yox, əkiz deyil,
2: əkiz deyil.
0: İki fərqli yaşlarda olan oğlu var. Biri Preston-dur, biri isə Jayden-dir.
2: O keçən il yadımdadır, bir oyuncaq gəlinciyi kukla deyirik də. Kukla ilə səyahətə çıxmışdı və üzünü örtmüşdü kuklanın. Paparazzi də düşündülər ki, bu yəqin ki, övladlığa uşaq götürüb. Sən demə uşaq o gəlinciyi ilə gəzirdi.
1: Sən bayaq hansı aktyor?
0: Bir ulduzun həzin sonu.
1: Aktyordan danışdın ki, tanımır, eləmir.
2: Kim tanımır?
1: Bruce Willis, ha? Valla onu deyəcəkdim, dinləyici də yazdı, artıq indi demək istəyirəm. Deyir, o qəsdən qonaqları tanımır ki, tez geçsinlər. Bugünkü mövzuya uyğunlaşdır.
2: Yox, onda xəstəlik var.
0: Yox, var, yaddaşla bağlı xəstəlik.
2: Təəssüflər olsun ki, bəli, var. Bu arada Amerikada, Kaliforniya ştatında bir kişi küçədə qadını qaçırmağa cəhd edib və qadının köməyə çağırması nəticəsində ətrafdakılar müdaxilə edib və onu təbii ki, xilas ediblər. Və həmin şəxs, sən demə, Justin Bieber-a çox bənziyib. Hətta düşündülər ki, bu Justin Bieber-dır. Yoldan keçən bir qadına hücum edib. Amma polis hazırda həmin şəxsin axtarışını davam etdirir və hadisə zamanı qadın xəsarət almayıb, amma qadın həmin ətrafdakılar həmin o belə deyək, qadını qaçırmaq istəyənlər İstəyən kişinin şəklini çəkiblər və doğrudan çox-çox-çox bənzir Justin Timberlake-a. Oy, Justin Timberlake yox. Justin Bieber-ə. Amma Justin Bieber deyil. Axıda
1: Justin oxşurdu, nə fərq edir?
2: Və bir də məlumatım var məhz texnoloji aləmdən. Belə ki, Amazon Games Luna platforması üçün yeni bir layihə təqdim edir. Card Room Chaos. Belə bir oyundur və bu oyunun baş qəhrəmanı məhz süni intellektlə yaradılmış Arnold Schwarzenegger olacaq. Qeyd edim ki, bundan əvvəl Snoop Dogg-u məhz oyunun hakim rolunda yaratmışlar onu və tək oyunçu və çox nəfərli rejimlərdə iştirakçılar müxtəlif məhkəmə işləri üzrə arqumentlər irəli sürür. Süni intellekt isə qərar verir və bu oyunda çox güman ki, ilin sonunda artıq dinləyicilər yəni ki, tamaşaçılar tərəfindən, insanlar tərəfindən yüklənilə biləcək.
0: Və mənim də xəbərlərim var. Belə ki, süni intellekt məhkəmədə ilk qələbəsini qazandı. İngiltərə məhkəmə sistemində ilk dəfə süni intellekt tərəfindən hazırlanmış hüquqi müdafiə uğurla nəticələnib və süni intellekt hüquq şirkətinin hazırladığı iş sənədləri əsasında aparılan prosesdə məhkəmə iddiaçının xeyrinə qərar verib. Ümumiyyətlə, hətta 7000 funt sterling borcunu geri almaq üçün bir şəxs süni intellektin hüquq platformasına təxminən 400 funt sterling ödəyərək hüquqi xidməti alıb, amma yararlana bilməyib, sonra məhkəməyə verib və o qədər bu süni intellekt əsaslı səbəblər, sübutlar və hakimi təmin edəcək bütün kağızları, sənədləri təqdim etdikdən sonra haqq ona verilib və beləliklə də məhkəmədə ilk qalibiyyəti baş tutub. Yeganə, İtaliyaya getsən, barmaq arası təliq qətiyyən geyinmə. Belə ki, İtaliyanın ən məşhur turizm məkarlarından olan Cinque Terre Milli Parkı.
1: Vietnamka dediyimiz də yəni.
0: Bəli, bəli. Milli Parkda yay mövsümünə əlaqədar olaraq təhlükəsizlik qaydaları yenidən sərtləşib. Parkın gəzinti marşrutlarında barmaq arası təliq, səndəl və digər uyğun olmayan ayaqqabılarla hərəkət edən turistləri 2500 avroya qədər cərimə gözləyir. Park rəhbərliyinin qərarına əsasən dik və sürüşkən cığırlarda təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə uyğun gəzinti ayaqqabısı geyinmək məcburidir və qaydanı pozan şəxslər yenə qeyd etdiyi məbləğdə cərimələnəcəklər və bildirilir ki, düzgün seçilmiş ayaqqabılar son illərdə daha doğrusu seçilməmiş ayaqqabılar son illərdə gəzinti marşrutlarında baş verə bilən qəzaların əsas səbəbidir. səbəblərindən biridir. Bu həm təhlükəsizlik baxımından, həm də yəni sakitlik baxımından İtaliyanın verdiyi qərarlardan biridir. Yolun o parka düşsə nəzərində olsun. Dünyanın ən varlıları harda yaşayırlar? Dünyada milyarderlər getdikcə daha çox qlobal maliyyə mərkəzlərində cəmləşirlər və bu barədə də bir siyahı yaradılıb statistikada.
1: Yəni şəhər olaraq?
0: Bəli, bəli.
1: Məncə bu
3: Avropa ölkələri olar.
1: Monako olar.
0: Siyahıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhəri liderliyini qorusa da, Asiya şəhərlərinin sürətlə yüksəlişi də bu siyahıda diqqəti cəlb edir. Araşdırmaya görə New York 146 milyarder ilə dünyanın ən çox milyarderlərin yaşadığı şəhər olaraq birinci yerdə. Çin şəhərləri Shenzhen, Şanxay və Pekin isə o ardıcılıqla siyahını izləməkdədir. İlk beşliyi London tamamlayır. Britaniya paytaxtında 102 milyarder yaşayır. Daha sonra Mumbai 95 nəfər, Hong Kongda 88, San Francisco'da 86, Moskvada isə 82 nəfər yaşayır. Və məlumata görə milyarderlərin təxminən 58%-i Asiyada yaşayır və xüsusilə də Çin şəhərlərinin güclü təmsil olunması bu məsələdə diqqəti çəkməkdədir. Və hətta Hindistanda da bu yüksəliş nəzərə çarpır. Mumbai və Yeni Dehlidə ilk 11-likdə var. Belə. Və həmçinin də Instagramda dünən problem yaranmışdı. Geniş miqyaslı bağlantı problemləri qeydə alınmışdı və istifadəçilər əsasən ana səhifənin yenilənməməsindən şikayət edirlər və hekayələrin yüklənməməsindən.
1: Amma paylaşım edə bilmirdim.
0: Hesaba giriş zamanı xətalardan və tətbiqdən çıxma hallarını şikayət edirlər. Bu müəyyən vaxtlarda baş verir. Dünən isə toplu şəkildə baş verdi. Və Meta-dan dünən açıqlama gəlmədi və gecə saatlarında da açıqlama oldu ki, Instagram bu problemi tamamilə aradan qaldırdı. Və şəhərimizə gəlincə isə bu ərazilərdə işıq olmayacaq. Yasamal rayonunun enerji təchizatı və satış idarəsi ərazisində transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq və bildirilib ki, saat 10-dan saat 1-ə qədər Zərgər Palan, Lev Talstoy, Süleyman Tağzadə, Həzi Aslanov, Ələfsət Quliyev küçələri və Azərbaycan prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq və həmçində Cəlilabadda da bu gözlənilir. Qaza gəlincə isə Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq. Bu barədə Qaz İxrac İdarəsi tərəfindən görüləcək təmir quraşdırma işlərinə əlaqədar olaraq açıqlama verilib və saat 9-dan başlayacaq, artıq başlayıb və Binəqədi rayonu Vulkan, Baksol, 1 May yaşayış massivlərinin Biləcəri kəndi, Biləcəri şosesi və digər küçələrdə də, bu ərazilərdə yerləşən küçələrdə də qaz təchizatında fasilə yaranacaq, amma nə vaxt dəqiq saatda bitəcəyi isə hələ ki burada yazılmamışdır. Bu da şəbəkə rubrikasında yer alan məlumatlar idi, sizinlə paylaşdıq və artıq sağollaşmağın vaxtı gəlib çatır.
1: Hə, bugünlük də dostlar, gedirik, sağollaşırıq və artıq sabah saat 8-də bu rejimə keçirik, bu saat aralığına keçirik. Sabah saat 8-də bura səhərdə olaraq yenidən sizin qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın deyək, gününüz uğurlu keçsin və hər zaman dalğanız 106.3 FM olsun.
0: Sağ olun, salamat qalın.
2: Sağ olun.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Ümid eləyanış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Milli Məclisdən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak edəcək. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump hesab edir ki, Amerika vətəndaşları İrana qarşı sərt siyasəti təkcə dəstəkləmir, həm də bunu tələb edir. Trump bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, həmçinin İranla müharibənin Birləşmiş Ştatlar üçün baha başa gəlmədiyini iddia edib. Bu əməliyyat çox ucuz başa gəlib. Əsl xərcləri İran nüvə silahı əldə edəndə görərsiniz, deyə o əlavə edib. İsmayıllıda meşə ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlərlə əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunan 44 yaşlı Rəşad Manazov saxlanılıb, ondan 10 kilogram marihuana aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin həmin narkotik vasitələri satış məqsədi ilə meşəlik ərazidə gizlətdiyi müəyyən olunub. Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 36 yaşlı Paşa Usubov da tutulub, onun yaşadığı ünvandan 31 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün sosial yardımlar ödəniləcək Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, fond tərəfindən bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların bugün ödənilməsi nəzərdə tutulur. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərinin elektrik təminatında məhdudiyyət olacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar. Saat 13-ədək Lev Talstoy, Süleyman Tağızadə, Həzi Aslanov, Əlövsət Quliyev küçələri, Azərbaycan prospektinin bir hissəsində, Nizami rayonunda isə Elşən Süleymanov və Rüstəm Rüstənov küçələrinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bəzi ərazilərdə isə qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar Yevlax, Neftçala, Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının bir hissəsinin qaz təminatında müvəqqəti fasilə olacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası arasında fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: 39-19.
7: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Ləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Torpaqlarımızda İslam mədəni irsinə qarşı törədilmiş cinayətlər şübhəsiz ki, İslamofobiyanın açıq aydın təzahürüdür. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasının iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bugün dünyada müsəlmanlara qarşı nifrətin aşılanması, İslam mədəni irsinin hədəf alınması və İslam dəyərlərinin təhqir olunması geniş vüsət alıb. İran İslam Respublikası İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib, Milli Məclisdən verilən məlumata görə səfər çərçivəsində İran İslam Şurası Məclisinin sədri Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak edəcək. İsmayıllıda meşə ərazisində külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb, rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib. Tədbirlərlə əvvəllər danoloji əmələ görə məhkum olunan 44 yaşlı Rəşad Mazanov saxlanılıb, ondan 10 kiloqram marixuan aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin həmin narkotik vasitələri satış məqsədi ilə meşəlik ərazidə gizlətdiyi müəyyən olunub. Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 36 yaşlı Paşa Usubov saxlanılıb, onun yaşadığı ünvandan 31 ədəd çətənək yol aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərinin elektrik təminatında məhdudiyyət olacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Leftalstoy, Süleyman, Tağzadə, Həzi Aslanıb, Əlifüsət Quliyev küçələri, Azərbaycan prospektinin bir hissəsində, Nizami rayonunda isə Elşən Süleymanov və Rüstəm Rüstənov küçələrinin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bugün həm də bəzi ərazilərdə qaz təchizatında fasilələr yaranacaq, payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri ilə əlaqədar Yevlax, Neftçalağ, Cəbədi və Beyləqan rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Dön geriye.
1: Düz 4 ildir ki gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
2: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
3: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
2: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Ay uşaqlar, tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Üzür istəyirəm, siz orada durun. Yalvar, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşk istəyə anmasın, yoldaş gülümsər onun yeridir.
7: Yazarsan ki mən gülümsər of.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.

يكون مشتقا.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
7: 49-19.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
9: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49-19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bakı-Tbilisi Bakı marşrutu üzrə qatar biletlərinin satış müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılır. Azərbaycan Dəmir Yollarının Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəisi Azər Fərəcov bildirir ki, yüksək sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq bu mexanizmin yaxın günlərdə tətbiqi gözlənilir. Qeyd olunur ki, hazırda bilet satışı 30 günlük dövrə əhatə edir və sərnişinlər biletləri əvvəlcədən aldıq daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Dinamik qiymət siyasəti həm sərnişinlərin səfərlərini planlaşdırmasını asanlaşdırır, həm də əlavə reys və vaqonların təyin olunmasına imkan yaradır. Məlumata görə Bakı-Tbilisi Bakı marşrutu üzrə biletlərə tələbat çox yüksəkdir. Bu səbəbdən 11 iyundan etibarən qatarlara əlavə vaqonlar qoşulub və satışa yeni biletlər çıxarılıb. Gəncədə ölümlə nəticələnən yol qəzası olub, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeyd alınıb, Land Cruiser markalı avtomobil hərəkətdə olan motosikletə çırpılıb. Qəza nəticəsində motosiklet sürücüsü 2004-cü il təvəllüdlü Amin İsmayılov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib. İlkin məlumata görə vəfat edən şəxs kuryerdir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 42 yaşlı Təyyar Rüstəmov saxlanılıb. Onun həyətiyyəni sahəsinə baxış keçirilərkən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətənə kolları və 7 kilogramdan artıq marihuan aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Təyyar Rüstəmov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xaçmazda evlərdən və oteldən uğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə rayon ərazisində evlərdən uğurluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan 46 yaşlı Cəlal Səfərəliyev və tanışı 29 yaşlı Çingiz Məmmədov saxlanılıb. Və sonda bu axşamdan başlayaraq ayın 29-una dək ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Elə qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, Nazirlik intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmağa Avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləməyi tövsiyə edir. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Xoş gəldiniz Milli Radioya. 12.03 dəqiqəni göstərən vaxt. Hava istidir, bir hava müşahidə olunur. Amma günəş hələ ki yoxdur. Bakıdan yayımlanır bütün Azərbaycana. Və dəyərli dostlar, hər bir kəsi də dəvət edirik gözəl musiqilərdən zövq almağa.

0: Zaur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq?
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bu cürə ifalar ləzzət edir, xoş təsir bağışlayır ümumiyyətlə musiqi seçimimiz. 13.31 dəqiqəni göstərən vaxtla radioda Aysel Əlizadə oxuyur, gözəl bir ifanı təqdim edir. Dostlar, artıq həftənin 3-cü günü. İyun ayında 24-üdür. Hava artıq istiləşən kimi hamı fikirləşir tətili, həftə sonunu fikirləşir. Həftə sonu hara gedəcəm və yaxud bu yay harada istirahət edəcəyəm. İldə bir dəfə də istirahət lazımdır. Üzülmüş rəlimi, üzməyi varmış. Yox, Aysel, bu tərzdə də gözə oxuyurmuşsun sən.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Yenə mənim dostum deyə bunlardır ki, hatırlar deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Yeməksən yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirislənirsiniz?
1: Deyim elə, çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adı. Ələndə müştəndir zadın adam tuturanda o heç qorxundan şeydir səndir ki, nə bildim buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacam. Zahir müəllim, hava qutarasam bu söhbəti. Ha? Mən bu oxumayla neçə ildir bu cəmaatin qabağından imtiham verirəm ələ. Hər oxudu sən, hər oxudu. İndi sual cavab, söz. Ha? İndi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Hə, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət açmışsan, məsələn. Zarafat eləm aralarımda, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni deyirəm, zamanı qısa elə də. Sağ ol, yaman ilişmişdik, Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında, indi də cavandı, demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Yətər elə də dedin də sözü, güyət cavanlığında indi də
0: İndi qocalıb ki?
3: Yox, qocalmayıbdır, səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyiləm.
3: Özü də yerindədir, amma...
0: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
0: Aha.
1: Ceyran qoyurlar ki.
0: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
0: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardır. O da qoyaldı yazıq rəhməti. Azərbaycan,
4: səni. Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat. Azad Azərbaycanda reklam. Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bəyə. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyir ama, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdim?
0: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərtliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz Məcnunu?
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olub.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Bundan qeyd olunur ki, yüksək sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq bu mexanizmin yaxın günlərdə tətbiqi gözlənilir. Hazırda bilet satışı 30 günlük dövrü əhatə edir və sərnişinlər biletləri əvvəlcədən aldıqda daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Gəncədə ölümlə nəticələnən qəza baş verib, avtomobil motosikla çırpılıb. Qəza nəticəsində motosikl sürücüsü Amin İsmayılov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib. İlkin məlumata görə vəfat edən şəxs kuryerdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabəd rayonunda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Təyyar Rüstəmov saxlanılıb, onun həyatiyyəni sahəsinə baxış keçirilərkən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətinə kolları və 7 kilogramdan artıq marihuan aşkar olunaraq götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Təyyar Rüstəmov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu axşamdan başlayaraq ayın 29-una dək ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çağacağı proqnozlaşdırılır. Elə qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, Nazirlik intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmağı, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə olunur. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Firdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Nə var, nə yox?
1: Sağ olun. Qulaq asırsınız
0: efirə. Çox gözəl
1: bir
0: düşünün var. Çox gözəl atanızı qabiliyyətiniz var. Siz olmənə biz qulaq asmırıq çox yerinə.
1: Yaxşı, yalandan deməyin, valla.
0: Allah and olsun, valla qardaş qulaq asmırıq.
1: Niyə, nə bahara qulaq asırsınız?
0: O yeməyin üçün, o yemək qazana çox qaynır. Buzunu çəkməyəsən, onun dadı nədə var, buzundadır. O yeməyi verişdə buzursanırsan, nə qardaş?
2: Yox, belə sizinlə danışmaq ayrı şeydir. Birinci günləri mən çox vaxtda zəng vururam.
3: Xarici mahnılar verəndə siz, qəribə gəldi mənə ki, Zahar müəllim də xarici mahnı verərmiz radiyoda. Ən gözəl məqamı.
1: Salam əleyküm. Hər vaxtın xeyir olsun.
4: Sizin verilişinizin, sizin səsinizin ecazkarlığı o qədərdir ki, mən iş adamıyam. Olur ki, Bakıya gedirdim, Sumqayıtda yaşayıram. Aha. Yubanıram ki, saat 12-də maşınla Bakıya gedim və bu ərəfədə sizin səsinə qulaq asıram. El gözü tərəzidir. Demək, siz tərifə layiqsiniz ki, sizi tərifləyirlər.
5: Amma sizi çox sevirəm, çox istəyirəm sizə, bir bala kimi. Siz mənə oğlumdan da balacasınız.
1: Salam əleyküm.
6: Salam Zahar, 12 olanda istər-istəməz, adam özə istəyir ki, qulaq asın, görüm Zahar harada qaldı. Mən 16 ildir Zahar. Sənin
7: qulağı açar. Zav, səndən bir xaişim var. Bu günləri verilişdən sonra başımıza dur sərləyin.
1: Ay Leyla xanım.
4: Bəli.
1: Bilirəm, bizi çox istəyənlərdənsiniz. Çox sağ olun. Nə oldu?
4: Hamı sizi çox istəyir.
1: Aha.
4: Hamı da çalışır ki, sizin tatlısın ki, ay Zavru çox istəyirəm belə elə. Amma ki, bilmirəm necə inandırım, necə sübut eləyim, nə eləyim ki, yəni hamı buna inansın ki, mən çox istəyirəm sizi.
1: Ağlasaz biləcəm ki, mən çox istəyirsiniz. Gülürsünüz yoxsa ağlayırsınız? Leyla xanım.
4: Bəli.
1: Deyəm, güldünüz yoxsa ağladınız bilmədim.
4: Çox darıxdım sizin, ona görə dağlayırdım.
1: Yaxşı, mən indi çıxıb işdən gelsəm, radio qulaq asmayacaqsınız?
8: Yox, mən şəxsən sizin səsinizi eşidəndə elə bilirəm dünya mənimdir.

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Pardon?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bravo-dan, Ela-dan, Ela Gim. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram karovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik təklif

0: Ulduz 42.41. Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayı nələ?
0: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedir.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqı, mən Riyadqı.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağayət ol.
7: Yüz altı, 106.3 FM.

0: səndən yoxdur ya, oğul sən, özüm öyle. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun. Ay
3: zavur. O defisit mal kimi tapılır bu saat.
4: Halaldır.
5: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
6: Zavur, özündən mayət ol.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 50.

0: məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən, mənlə bir də olmayacaq. Yollara gül ələsən də
1: 106.3 FM.

0: bir də olmayacaq.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq öde. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: 106.3 FM radiosunda Showmol başlayır. Bugün 24 iyundur hörmətli dinləyicilərimiz. Həftənin 3-cü günüdür və hər birinizə xoş, uğurlu və əhval-ruhiyyəli bir gün arzulayırıq. Gün ortanız xeyir olsun.
1: Siz Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız.
0: Bugün efirimizdə etiraflarla dolu mahnılardan danışacağıq. Elə mahnılar var ki, onlar sadəcə musiqi deyil, bir etirafdır. Bəzən deyilə bilməyən sözlər, gizlədilən hisslər və yaşanmış duyğular məhz mahnılar vasitəsilə dilə gətirilir. Bugün məşhurların repertuarında yer alan etiraf dolu mahnıları birlikdə xatırlayacağıq və onların ötürdüyü hisslərə bir daha nəzər salacağıq. Mövzumuza isə Respublikanın xalq artisti Zülfiyə Xanbabayevanın sevilən etiraf mahnısı ilə başlamaq istəyirik. Bugün yalnız etiraflardır. Bugün mahnılarda yaşanan o duyğuları etirafla sizə bildirəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən səni çox sevirəm, Zülfiyə Xanbabayeva etiraf edir. Gəlin onun etirafına qulaq asaq.

0: Cəlal Qurbanovun sözləri idi bu mahnı, Etiraf mahnısı Zülfiyə Xanbabayevadan dinləmiş oldunuz, hörməti dinləyicilərimiz. Etiraflarla dolu mahnılarımıza bir qədər sonra yenidən qayıdacağıq. Amma indi sizinlə çox gözəl bir xəbəri bölüşmək istəyirəm. Bu il bilirsiniz ki, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, 106.3 FM radiosunun isə 22 yaşı tamam olur. Bu əlamətlər tarixlə bağlı radiomuz xüsusi layihələr hazırlayıb. Artıq bugündən etibarən efirimizdə Azərbaycan radiosunun keçdiyi yolu əks etdirən maraqlı çarxlar, unudulmaz səslər və radio tariximizin ən yadda qalan anları ilə qarşılaşacaqsınız. İyunun 30-unda isə 106.3 FM radiosunun ad günündə sizi xüsusi bir proqram gözləyir. Azərbaycanın müxtəlif dövrlərində dinləyicilərin sevgisini qazanmış, radio tarixində öz izini qoymuş məşhur və əfsanəvi aparıcılar həmin gün bizim qonağımız olacaqlar. Odur ki, iyunun 30-unda 106.3 FM-də yayımlanacaq bu xüsusi efiri qaçırmayın. İndi sizə təqdim edəcəyim çarxda bu layihə çərçivəsində hazırlanıb, bu səslər sizə çox tanış gələcək. Çünki bu çarxda Azərbaycanın sevilən diktorlarının və radio aparıcılarının səslərini eşidəcəksiniz.
1: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
2: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Seyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
3: Nə sustu dodaqlar.
4: Uşaqlar. Heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
3: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
5: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
6: İzigimin qaşı Firuzədəndi.
7: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
8: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
1: 1980-ci illər.
9: Görün hardan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
10: Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl.
11: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
12: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
13: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
1: 90-lar.

0: Hər bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Dinle, kazan, eğlen. Showmall senin üçündür.
1: Hörmətli dinləyicilər, etiraflarla dolu musiqi səyahətimizi davam etdirik. Az öncə Zəfər qrupunun Sevmiş Əmmasını dinlədik. Bu da özlüyündə bir etiraf idi. Ümumiyyətlə, etirafların da növləri var. Vaxtında deyilən etiraflar, anında edilən etiraflar və bəzən də gecikmiş etiraflar. İndi isə məhz belə bir etirafdan bəhs edən mahnını dinləyəcəyik. Azərbaycanın dəyərli bəstəkarı Aygün Səmədzadənin musiqisi şeirləri ilə hər zaman fərqlənən, ən təsirli, ən bəzən kədərli şeirləri müəllifi və Azərbaycan musiqisində poeziyası ilə bir başqa yanaşma, bir başqa duyğu qatan Sevinç Çılğının sözləri və Vüsal Hacıyevin ifasında gecikmiş etirafı. Arzu edirəm ki, həyatınızda demək istədiyiniz sözlər, bölüşmək istədiyiniz hisslər heç vaxt gecikməsin, hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün biz etiraflarla dolu mahnılar dinləyirik. Mövzumuz bugün budur. Məsəl üçün, dünən biz duetlərdən danışırdıq. Bugün isə biz musiqini etiraflara yönəldirik. Gecikmiş etiraf, Vüsal Hacıyev oxuyur.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145 Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Rafal Qrupun Sibirizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: 49 19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
13: Ulduz 49 19.
14: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bugün bizdə etiraf dolu mahnılar səslənir. Bütün mahnılar etiraflarla doludur, zəngindir, hörmətli dinləyicilərimiz. Mahnıların müxtəlif duyğuları olur, müxtəlif mövzularda mahnılar olur. Dostluqdan danışan, həyatdan danışan, xəyanətdən, yalandan. Amma bugün yalnız etiraf dolu mahnılar eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Və biz növbəti saatda da bu araşdırmamızı sizə təqdim etməyə davam edəcəyik. Paytaxt Bakıda saat artıq 3-ə qalır 6 dəqiqə və biz indi növbəti bu mövzuda bir mahnı eşidəcəyik. Amma qardaş ölkə, dost ölkə, Türkiyədən 90-cı illərin çox populyar mahnısı və bu mövzuda mən düşünürəm ki, ən yaxşı mahnılardan biri elə indi səslənir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 oktyabr saat 6-ya kimi uzadılıb. Bundan əvvəl bu müddət 1 iyul saat 6-ya dək olan dövrə həyat edib. Azərbaycan hava yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri ləğv edilib. Buna Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəb olub. Məlumata görə sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində icra edilməyə davam edəcək. Azalda bütün qərarlar sərnişinlərin və ekipajın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qəbul edilir və beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir deyə məlumatda qeyd olunur. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatar biletlərinin satış müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qeyd olunur ki, yüksək sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq bu mexanizmin yaxın günlərdə tətbiqi gözlənilir. Hazırda bilet satışı 30 günlük dövrə həyat edir və sərnişinlər biletləri əvvəlcədən aldıqda daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Kasko sığortasına yeni yanaşmalar tətbiq olunacaq. Bunu Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini Əliyar Məmmədyarov 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumunda deyib. Sədr müavini vurğulayıb ki, bu dəyişikliklər beynəlxalq sığorta prinsiplərinə

Ağcabədi rayonunda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Təyyar Rüstəmov saxlanılıb, onun həyətiyyəni sahəsinə baxış keçirilərkən kultivasiya ilə yetişdirilən çətinə kolları və 7 kilogramdan artıq marihuan aşkar olunaraq götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Təyyar Rüstəmov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Yine bir etraf dolu mahnı Sevda Yahyayva'dan geldi. Sevgi etrafı. Bugün biz yalnız etraflarla dolu mahnılar dinleyirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Etraflar, bəx dedim, müxtəlif cür olur. Anında deyilən, zamanında deyilən, biraz gecikmiş etraflar. Ona görə də arzulurum ki, etrafların heç bir zaman gecikməsin, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bu etraf sözü ki var, öz-özlüyündə çox gözəl səslənir, elə deyilmi hörmətli dinləyicilərimiz? Çünki etiraf nə deməkdir? Etiraf öz duyğularını dilə gətirməkdir və bugün bu mahnıları dinləyirik və bu mahnıları yazan şair kimdirsə, bu sözləri yazan kimdirsə, o da öz etirafını bildirib və nəticədə bu şeir parçaları mahnılara yazılıb, bəstələnib, oxunulub və belə gözəl mahnılar ərsəyə gəlib və biz də radio aparıcıları sizə bu mahnıları sizə təqdim edirik böyük məmnuniyyətlə, hörmətli dinləyicilər.

biz etiraf dolu mahnılar davam edərkən istəyirəm Jamie-ni dinləyək, etiraf mahnısını. Bu mahnı Sevda Ələkbərzadə tərəfindən də oxunulub. Etiraf. İndi isə Jamie oxuyur. Buyurun dinləyin.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Elage Ulduz 67-67.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Bu da bir etirafı idi. İllər keçməsinə baxmayaraq, hələ də sevirəm səni, hələ də sevirəm. Çiçəklər baharı sevdiyi kimi, hələ də sevirəm, sevirəm səni. Çünki bugün bizdə etiraflar günüdür, hörməti dinləyəcəmiz. Bu etirafları sizə mahnılarla səsləndiririk və mahnılar mövzulara bölündükdə yeni mahnılar çıxır ortaya. Hər günkü playlist təkrarlanmır, fərqli-fərqli mahnılar səslənir və bu gün də bax belə oldu. Çoxdan da səslənməyən mahnılar səslənir. Nasbəri Dostaliyevadan hələ də sevirən bir Cabbar Musayev bəstəsi olaraq dinləmiş oldunuz. Sizə bir xəbərim var, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təşkilatçılığı və keçirilən 2-ci opera günləri layihəsinin təntənəli bağlanış mərasimi 30 iyun bizim radiomuzun ad günündə axşam saat 19-da Heydər Əliyev Sarayında baş tutacaq. Gecə çərçivəsində dünya şöhrətli bəstəkar Giuseppe Verdi'nin Otello operasının premyerası təqdim olunacaq. Bütün opera sevərləri bu möhtəşəm sənət bayramına dəvət edirik, hörmətli dinləyicilər. Saat 4-də 22 dəqiqə işləyir, iyun ayının 24-üdür. Kimin üçünsə xüsusi bir xoş bir gündüzə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm və bugün bütün səslənən mahnılar sizin üçündür, dəyərli dinləyicilərimiz. Hamısı sizin üçündür, etiraflarla dolu mahnıları davam etdirərkən bu mövzuda çox məşhur bir mahnını mütləq yada salmaq lazımdır. Mahnının iki versiyası var. Bir ilk versiyası 90-cı illərdə Brilliant Dadaşova və Anar Nağılbazın ifasında Mən səni sevirəm və bir də illər sonra bu mahnını Zamiq oxudu və çox qəşəng alındı rəngarəng klip və Mən səni sevirəm Zamiq oxuyur 106.3 FM-də.

bu da bir etirafdır. Olacaq, çox olacaq. Bəlkə məndən yaxşıları da olacaq, amma məndən bir də olmayacaq. Bağ olacaq. Rəhəngiz Allahverdiyeva. Olacaq. Məndən bir də. Və Elton oxudu, gənc ulduz Elton və Rəhəngiz Allahverdiyevadan sözləri Baba Vəzir oğlu musiqisi Eldar Mansurov.

0: də olmayacaq.
1: Bugün etiraflar günüdür, hörmətli dinləyicimiz. Mahnılarda etiraflar mövzusunda müxtəlif mahnılar səsləndiririk və bayaq da dediyim kimi, təkrar etdiyim kimi, bu mövzular, yəni hər gün playlistdə yeni mahnılar bəxş edir. Təkrarçılıq olmur, playlist dəyişir və budur ən böyük özəllik bizim bu verilişdə müxtəlif mövzulara toxunaraq, deməli, mahnılar səsləndirmək və bugün etiraflar günüdür. İndi yenə bir etiraf dolu bir mahnı. Xatirə oxusun, söyləsin ki, biri var orada. Burada da çoxlu etiraflar səslənir bu mahnıda. Bir deyil, bir çox etiraflar eşidəcəksiniz xatirədən. Biri var orada, 106.3 FM-də xoş dinləmələr.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Rafl Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
4: 30 49 19.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
4: Ulduz 49 19.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Hörmətli dinləyicilərimiz, biz az öncə reklamlardan əvvəl bir mahnı dinlədik. Bu mahnı 90-cı illərin mahnısıdır və Mustafa Sandalın 1996-cı ildə Işıq Üzü Görən albumundan, Araba albumundan İki Tas Çorba mahnısı. Bu mahnını çox sevirdim, hələ o zamanlarda çox sevirdim. Bu mahnının, deyəcəksiniz ki, sizin mövzuya nə adiyyatı var idi? Çünki biz bugün etiraflardan danışdıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bu mahnıda çox psixoloji məqamlar var və etiraflar var, hətta deyərdim. Sözlərdə belə mənalar var. Deyir ki, mahnının sözündə deyir ki, bir kiçik ev var idi təpəsində, ətəyində. Yəni, dəbdəbəli deyildi, sadə və kiçik bir həyat idi. Taxta deyir, bir masa var idi, evdə yalnız yəni əsas ehtiyaclar, yəni zənginlikdən söhbət getmir. İki tas çorba var idi, iki nəfərin yəni birlikdə paylaşacağı sadə bir yemək nəzərdə tutulur. İsti-isti, sıcaq-sıcaq deyir, içməsən də, yəni hər şey mükəmməl olmasa da, amma rahatlıq və bolluq olmasa da, amma var idi da, yəni. Bir qızınan ki, vallah, mən yaşardım hep səninlə. Əsas da fikir budur mahnıda. Yəni, maddi imkanlarımız az da olsa belə, mən səninlə birlikdə yaşamağa razı olardım və xoşbəxt olardım. Etiraflardır.

Bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz, biz yenə görüşəcəyik. İnşallah Allahın izni ilə hamınıza xoş gün arzulayıram. Gününüz uğurlu olsun, xoş gün keçirtməyiniz diləyilə. Sonda sizin üçün yenə çox yaxşı bir mahnı səsləndirəcəm. Bir etiraf dolu mahnı eşidəcəksiniz 106.3 FM-də. Hələlik, sizinlə Kazım Sübhan idi. Görüşmək ümidilə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı qonağın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub, gələcəkdə ölkəmizdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 oktyabr saat 6-ya kimi uzadılıb. Bundan əvvəl bu müddət 1 iyul saat 6-ya dək olan dövrü əhatə edib. Azərbaycan hava yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri ləğv edilib. Buna Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəb olub. Məlumata görə, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində icra edilməyə davam edəcək. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatar biletlərinin satış müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qeyd olunur ki, yüksək sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq bu mexanizmin yaxın günlərdə tətbiqi gözlənilir. Hazırda bilet satışı 30 günlük dövrü əhatə edir və sərnişinlər biletləri əvvəlcədən aldıqda daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Kirayəyə götürdüyü avtomobillə avtoxuliqanlıq edən şəxs həbs olunub. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Ekoloji Nəzarət Bölüyünün əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə Xəzər markalı avtomobilin sürücüsü Elgün Əhmədov ictimai qaydanı kobud

rayonunda qəza baş verib, avtomobilin səkiyə çırpılması nəticəsində sürücü Xalid Abbasov deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsində sıxlı vəziyyətdə qalıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb olunub, bədən xəsarətləri alan sürücü xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: 800-802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və
1: hazırsız Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
9: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
8: Bu kino ki var.
9: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
10: Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə

0: Sən savan bir adamsan, bəlkə sən bilirsən, bu filəyi ne üçün gəlib Qarabağ?
1: Xoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum Palpin.
2: Jordan ağa, nə tenis olur, nə ayıqlanım.
1: Bu, kəkliotudur.
0: Aa, o nədir nə? O nə səssiz?
3: Nə olacaq?
0: Ayaklar, at var, at var! Sen ne başa düşünsün, at mı olan şey? Boyuna bak, kinemeyine bak, çeldirmiş. Ooo, Qarabağdan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım öz cümle.
4: Beni Paris'e?
5: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlanır.
6: Ahı, hara gidiyorsun?
5: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Parıca.
4: Gedəndən olanım dostum, gedərəm də, gələrəm də. Şərəflisiyə Frenk qızları başını örtən ləçəklərdən soğukat alıb gətirərəm də.
3: Frenk qızları başlarını örtən ləçəklər mənə lazım deyil.
6: İndi mən bildim ki, o Monsieur Jordan hansı yuvan quşuymuş. Bir utan, bugün sabah toyundur.
4: Mən bu tezliklə evlənmək istəmirəm.
6: Vallahi o Monsieur Jordana bir toy tutaram ki, gəldiyi yolunu da yadından çıxarar. Bu filenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlı zat bilmirler.
0: Ayarlar sen tanrın, bilmeni yakşı yakşı başa sanmıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parcam.
6: Ben!
4: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Filenkler neyini lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki, Allah'a şükür medresede hamısını okudu öğrenmişsin. Mesela, bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak vardı, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi alma.
6: Kişi, sen niye böyle yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
3: Buyurun baba derviş.
7: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nakide de kafeten değil. Kəral kərəndi, dübbülük mal cümha, diyən, diyən, diyəndi.
3: Gərək deyil bir iş görəsən ki, bizim Şahbaz Parisə gedə bilməsin.
1: Gərəkdir ki, bu işdə cadumun qızarı ya Parisin, yaxud da Musey Jordanın başında çatdasın. Bu surətdə gərəkdir ki, bütün diplərə, infritələrə əmr edeyim ki, Parisi xalma qoysunlar. İndi buyurunuz xanım, cənabınız Parisin dağılmasını istəyir və ya Musey Jordanın boynunun vurulmasını.
3: Hər ikisi baba dəri.
6: Allah sevirsən, belə söz danışma, qız. Sənin ürəyin daşdı nədir? Biçarə Parislilər bizə nə eləyiblər ki, evlərin imarətlərini başlarına uçurlar?
3: Xanım, qoy Parici dağılsın. Orada yaman adamlar var. Bu şəkillərdə görmənir, xanım. Gülte armatları kişilərlə gəzirlər. Elə olmasaydı, bizim Şahbaz heç bak ona getməzdi. Baba dərviş, onda Parici dağıdı.
1: Gəda, bu xanımlar elə bilirlər ki, biz Qarabağda otura-otura Parici partladıb, Musey Jordanın boğazını kəsdirəcək o.
8: Cinlər.
3: Mən demədim mi ki, bu dərvişin əlindən heç bir kəs qutarma?
2: Vaxt qalmalı işdi. Bir dəqiqə payıcı dağıldı qəflətin.
6: Ay sənə, kişilər bizə həmişə deyir ki, cadüyə inanmayın.
9: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısını öz gözlərimizə gördük, hə?
10: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.
11: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu, 1926-cı il.
12: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayırıq, qulaq asın.
11: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
13: Rəhmət sustu dodaqlar.
14: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
13: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
11: 1960-70-ci illər.
15: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
16: Qaşı firuzədəndir.
17: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
18: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
11: 1980-ci illər.
19: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
20: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
21: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsun.
22: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
11: 90-lar.

Bir ana. 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsər.

0: Vəla salam.
1: Aktyor Jean-Claude Van Damme'ın fanatlarına müraciəti. Nə vaxtsa məni ulduz təyin etdilər. İndi insanlar düşünürlər ki, nə Slay, burada Stallone nəzərdə tuturam, nə Arnold Schwarzenegger, nə də mən heç bir səhvə yol verə bilmərik. Amma biz də səhv edirik, sadəcə Hollywood bizə hər şeyi bağışlayır. Hələ 10-15 il bundan öncə biz əzələlərimizi şişirirdik, formada qalmağa çalışırdıq, yaxşı ssenarilər axtarırdıq. Amma bugün döyüş filminin ulduzu olmaq üçün Mr. Biceps olmağa ehtiyac yoxdur. Sənin sadəcə yaşıl ekranla yaxşı çalışan rejissora ehtiyacın var. Hesab edirəm ki, ekranın ilk super qəhrəmanı Charlie Chaplin olub. Ucuz kino bilirsiniz nədir? Sənə 5-10 deyil, çəkilmək üçün 2 dubl verilir və nə çəkildisə elə filmdə də o göstəriləcək. Bu, hər bir aktyorun başına gəlir. Sən ssenariyə sanki daxil olursan və artıq filmdə olduğu kimi yaşamağa başlayırsan. İndi biraz da Amerikaya gəlişimdən danışım. Amerikaya gəldiyimdə məşğul olmadığım iş qalmamışdı. Limuzin sürürdüm, masaj salonunda çalışırdım, pizza daşıyırdım, xalça təmizləyirdim və s. Restoran mühafizəsində çalışırdım. Amerikaya getməzdən öncə Fransaya yollandım. İtim taranı da özümlə aparmışdım. Parkda gəzdikdə orada iti ilə bərabər gəzən bir imkanlı şəxs qarşıma çıxdı. Taranı ona verdim. Düşündüm ki, Amerikaya onu apara bilməyəcəm. Amerikaya getdim və bir il sonra həmin parka gəldim. Gözümə eynək taxdım. Başıma şləpa qoydum ki, Taranı görsəm məni tanımasın. Onu gördüm və o məni tanımadı. Yaxınlaşmadım. Xətrinə demək istəmədim. Anladım ki, çox əclaf hərəkət etmişəm və çəkdiyim bütün sınaqlar bu işlərə görədir. O gündən kimsəsiz itləri küçələrdən toplamağa başladım. Hətta hazırda evimdə 9 itim var. Mən qeyri-adi insan deyiləm. Nə çox dərin düşünənəm, nə də sadəlövəm. Sadəcə yaşadığına görə xoşbəxt olan insanam. Siyasətlə maraqlanmıram. 13 yaşımdan məktəbi atan adamam. Bir sıra məşhurlar kimi seçkiləri müzakirə etməkdənsə, planetimizin 20 ildən sonrakı durumu ilə daha yaxından maraqlanıram. Gözləri olmayan hər bir şeylə qidalanıram. Gözlər ruh deməkdir. Ruhu olan heç bir şey bədən üçün xeyirli ola bilməz. Vücudum 30 yaşında, simam isə 50 yaşındadır. Amma bu o demək deyil ki, özümü gənc göstərmək üçün çılpaq gəzməliyəm. Əgər Tanrı sənə gözəl bədən veribsə, bu artıq sənin fiziki məbədin olmalıdır və sən o məbəddə səliqəyə riayət etməlisən. Narkotiklər həyatıma hər şeyim olduqda daxil oldu. Bütün dünyanı gəzirəm, bütün bahalı otellərdə gecəliyirəm. Qadınlar, avtomobillər, pitauslar və budur. Yeni nəyəsə ehtiyac var. Narkotik səni ağuşuna alır. Öncə sən pələng vandam olursan, sonra isə heç kimə lazım olmayan bir zibilə çevrilirsən. Xoşbəxtlikdən mən narkotikdən vaxtında uzaqlaşa bildim, həm də çox uzaqlaşdım. Çox döyüşən insan ringin nə olduğunu, çox yiyən insan yeməyin nə olduğunu yaxşı bilir. 5 dəfə evli olmuşam, odur ki, qadınları yaxşı tanıyıram. Kariyeramın zirvəsi isə ölümümün ərəfəsində olacaq. Jean-Claude Van Damme.

0: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də Rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum-da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo-dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Olduz 4919.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertinə başlayır qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nə sustu dodaqlar?
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Qaşı firuzədəndir.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Gəl, gəl.
10: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
11: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
12: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90-lar.

0: gəl bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 oktyabr saat 6-ya dək uzadılıb. Bundan əvvəl bu müddət 1 iyul saat 6:00-a dək olan dövrə həyat edib. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatar biletlərinin satış müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qeyd olunub ki, yüksək sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq bu mexanizmin yaxın günlərdə tətbiqi gözlənilir. Hazırda bilet satışı 30 günlük dövrə həyat edir və sərnişinlər biletləri əvvəlcədən aldıqda daha sərfəli qiymətlərdən yararlana bilirlər. Məlumata görə, Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə biletlərə tələbat çox yüksəkdir. Bu səbəbdən 11 iyundan itibarən qatarlara əlavə vaqonlar qoşulub və satışa yeni biletlər çıxarılıb. Lakin həm əsas, həm də əlavə biletlərin böyük hissəsi qısa müddətdə satılıb. Azərbaycan hava yollarının bu günə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri ləğv edilib. Buna Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəb olub. Məlumata görə sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində icra edilməyə davam edəcək. Azalda bütün qərarlar sərnişinlərin və ekipajın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə qəbul edilir və beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir, deyə məlumatda qeyd olunur. Azərbaycanda bəzi banklara məxsus kartlarda balansda məbləğin silinməsi halı müşahidə olunur. Bununla bağlı bəzi banklar tərəfindən müştərilərə mobil tətbiq vasitəsilə bildiriş göndərilib. Qeyd olunur ki, hazırda üçüncü tərəfli yaşanan texniki çətinliklə bağlı kartlarda əlavə vəsaitin silinməsi baş verib. Problem yaxın zamanda aradan qaldırılacaq. Xankəndi şəhərində mini maşını motosikletlə toqquşub. Nəticədə motosikletin sürücüsü Səid Allahverdiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və ona tibbi yardım göstərilib. Sonra yaralı Bərdə diaqnostika mərkəzinə göndərilib. Məlumata görə Səid Allahverdiyev Qarabağ Universitetinin menecment ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsidir. Təhsil müddəti

0: barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə təqdim edilib və o, bir il müddətinə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə bir aylıq inzibati həbs olunub. Fransada Ebola'ya ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Məlumata görə, Ebola virusu Kongo Demokratik Respublikasından qayıdan həkimdə aşkarlanıb. Hazırda xəstənin vəziyyəti və virusa yoluxma şəraiti ilə bağlı araşdırma davam etdirilir. Bildirilir ki, hazırda Kongodan qayıdan fransızlar tibbi nəzarət altındadırlar. Bu günə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: İş həftəsinin tam ortasında biz növbəti efirə başlayırıq. Bəli, Masterclass verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Raqif və yenə də 3 saata yaxın bu vaxtı bərabər dəyərləndirə bilərik. Biz eyni zamanda bugünkü paylaşımlarımızdan biri Rəşad Usta ilə etdiyimiz həmin bu dinləyici göndərmişdi ki, bəs bu barədə istəyərdim efirdə danışasınız. Mən də düşündüm ki, bunu, bu barədə həm yerində danışaq nəyisə göstərək, çünki daha geniş vaxt ayırmaq lazım olur. Ondan sonra da həmin videodan çıxış edərək biz burada əlavələr edə bilərik. Orada da bir, bilmirəm indi, Rusiyada usta idi, bloger idi, kim idi? Yəni, yenə də o köhnə miflərdəndir ki, bəs 0-30 yağını biz tökdük, mühərik dağılır, keçirmiş yolları 5-30-a, Yapon avtomobillərində hər şey qaydasındadır filan deyən. Biz də o barədə həm də əsaslandırılmış şəkildə danışmağa çalışdıq Rəşad usta ilə bərabər. Bugün bir jeturun transmissiyasını çəkdik Mehdustan yanında. Bəli, transmissiya dağılıb, niyə dağılıb, jeturla maraqlananlar və yaxud ümumiyyətlə sonradan da sürücünü danışdırmağa çalışacaq gələn həftə. Hər halda sürücü o qədər də məmnun deyil. Ona görə də həm də həmin avtomobillə və yaxud həmin markanın buradakı vəziyyəti ilə bağlı sizdə də bir rəy və fikir formalaşacaq. Bugünkü studiyada qonaqlarımız Rəşad usta və Vüqar ustadır. Təbii ki, onlar buradadırlarsa biz həm də elə mühərrik öz yerində qiymətləri konkret soruşanlar olur Rəşad ustadan. Yağlar, Alpin, Bardal, transmissiya, mühərrik, istənilən mayələr deyə bilərik buna. Təbii ki, mən burada həmçinin Ulduz 0606-nı xatırladıram. Sizi yönləndiririk burada akkumulyatorla bağlı, yəni də Asma Motors-un qaynar xəttinə. Deyə biləcəyim qiymətlərdən bir də təkərdir. Radiusun 50%-ə qədər endirimlərinin son 6 günü, yəni ölçü üzrə baxırıq və deyə bilirik ki, nə var, nə yox. Bunu da deyə bilərəm ki, 166 hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim təklif edir. Çin anbarından yük daşımanı 204 manatdan hesablayın və görəcəksiniz ki, bu sizə hansı müddətə və neçəyə başa gəlir. Yolunuzun üzərində 72 yerdə sizin rastınıza sokar yanacağı doldurma məntəqələri çıxa bilər və təbii ki, biz bunu da sizinlə bərabər, məsələn, deyək ki, elektromobil sürənləri başqa şey maraqlandırır, LPG ilə avtomobil sürənləri başqa şey, CNG ilə başqa və onları da əlbəttə qruplaşdırıb deyəcəyik. Xoş gördük Rəşad usta, Vüqar usta, xoş gəlmisiniz.
11: Çox sağ olun Rəqib bəy, xoş günümüzə gələk, salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Bugünkü elə mövzunu yaxşı baxışladınız, çox istərdim ki, elə verilişin mövzusu elə o ətrafda geçsin.
10: Gedəcək onsuz da mütləq.
11: Mən bir məsələni, bizim sürücülərin çoxsu hələ aqressiv sürüş nə deməkdir, onun izahını verə bilmirlər.
10: Hələ onu da əsas gətirirlər.
11: Hələ aqressiv sürüş ümumən nədir? Bakıda aqressiv sürüş yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Aqressiv sürüşü biz
10: biraz qaz verirsə,
11: biz svetofordan bir balaca dövrlər sayını artırmağı elə bilirik aqressiv sürüşdür. Aeroport yolunda sağ sol eləməyi elə bilirik aqressiv sürüşdür. Aqressiv sürüşün təyinatı tamam başqa bir şeydir. Bakıda, Bakı şəhərinin içində aqressiv sürüşdən 10 dəqiqədən sonra cərmə meydançasındasın.
10: Hə, o elə mən onu deyəcəkdim. Bakıda o sürüşlə, yəni maksimum ya avtoxoldansan ya
11: adam,
10: da ki.
11: Adam Toyota alır, 2.7 mühərrikdən deyir mən aqressiv sürürəm. Qardaş sən istəsən də aqressiv sürənməzsən.
10: Əsəbləşib atıram deyir 4-ə 90-dan sürürəm.
11: Maşın yarı yolda saxlayıb sənə deyəcək ki, nə edirsən?
10: Bu o deyil. Vüqar usta aqressiv sürən

0: Mənlər axırda sizin yanınıza gəldilər onsuz da həm də.
1: Mən də sizin çəkilişinizə baxmışam, çox bəyənmişəm, çox təəssüf olsun ki, elə bizdə əslində mən baxıram ki, artıq bizdə ümumiyyətlə hər hansı bir şəxsən bizim ölkəmizdə artıq nəzarət var, senzura var, yəni yüksək bilikli adamlar var deyənə, kimsə nəsə çəkib qoyanda artıq üzü istəyirəm Lordinə, yəni ağzına gələn çəkib qoyubur. Böyüklərim elə ən əsas problem odur ki, elə Rus blogerləri, hansısa bir onların qarajında, o vaxtdan onlarda qaraj xidməti var da, yəni özləri öz maşını düzəldiblər. İstədiyi bir şey çəkir qoyur, heç bir əsası yoxdur, heç bir onun bir yəni texniki göstəricisi yoxdur. Aqressiv sürüşə gəldikdə, aqressiv sürüşü heç mühərrikdən götürülmür birinci. Aqressiv sürüş olur əyləc sistemində, aqressiv sürüş olur asqı sistemində, avtomobilin təkərində, döngələrdə, mühərrik onsuz da, sən çıxıb böyük sürətlə də, yəni avtomobili fəth edəndə, yolda gedəndə, uzun məsafədə, bunusu da yüksək dövrlərdə işləyir, bunusu da güc altında işləyir. Yəni, burada heç bir bunu aqressiv sürüşü, yəni
0: kondisionerləri qoşursan, müəyyən rejimləri var.
1: Yəni mühərrik sənin onsuz da sən.
2: Bunlar hesablanıb, bunlar standart sürüşdür, yəni bu aqressiv deyil. Aqressiv sürüş mən Leman yarışında iştirak elədim. İştirak elədim deyəndə yəni
0: tamaşa elədim.
2: Tamaşa elədim. İştirak elədim biraz. Belə möhkəm kəlmə çıxdı. Adamlar baxdım ki 290-cı dairəni vururlar və yarış 20 saatdır davam edir. Və avtomobilin dövrlər sayı 5000-dən 6000-dən aşağı düşmür 20 saat ərzində.
0: Yaxud da Paris Dakarlar.
2: Bəli, və Paris Dakarı götürək, məsələn, sonra digər ralliləri götürək. Formula 1-i qoyuram bir qırağa da, Formula 1 xüsusi təyinatlı bir yarışdır.
0: Yox, bilsən məsələ nədir orada? Yəni bir dənə yekə qarın biri dayanıb, deyir ki, orada kiməsə danışır, deyir ki, bilmirəm indi hər halda servisdir, amma necə servisdir bilmirəm. Deyir ki, bəs bu Yapon maşınları indi Subaru falandan danışır, deyir ki, bunları deyir özdə reqlament 030-dur axı. Deyir ki, 030-la deyir, bir sürü nə qədər mühərrik dağıldı gəldi. Biz indi onları keçirmişik 5.30-a, hər şey əladır, qaydasındadır. Nə bir istinad var, nə bir göstərib, açıb göstərmir ki, bax görürsən belədir. İndi, yəni Rəşad usta burada heç nə olmuyor, heç olmasa açıb deyir ki, bax görürsən 5.30-un viskozit indeksi budur, 0.30-un budur, heç olmasa bir məntiqlə əsaslandırır ki, əksinə 0.30-da viskozit daha yüksəkdir. Orada da biri deyanıb ağzına gələni danışır, bunlar da deyir ki, bəs...
2: Rəq bəy, biz Rus blogerlərinə, Rus ustalarına, bütün mən Respublika ustalarına deyim, biz onlara çox şey borçluyuq. Biz çox məlumatı onlardan almışıq.
0: Bir yerə qədər, doğru.
2: Bəli, internetdə çox məlumat. İnternetdə sənə lazım olan məlumatı hamısını demək olar ruslar, ukraynalılar, onlar sevirlər o paylaşmağı. Hı-hı. Amma bu o demək deyil ki, onun
1: hamısı düzdür.
2: Hər dediyi düzdür. Bir 20-30 il bundan əvvəl adi bir şey deyim də, adam bir məclisdə olanda, yas yerində olanda molla nə deyirdi, ağzı açıb ona qulaq asırdın. Hmm. Bugünkü gün əlində internet var. Baxırsan, görürsən bu ağzına gələni danışır orada mən.
1: O da nə desəm molla
0: var. Və o saatda dönürsən ki, bəs mən. Heç ərəb dilini bilməyən belə doğrudan da deyir ki, yox, sən düz danışmırsan.
2: Hədə qardaş, burada nəsə düz getmir. Bu, ona görə insan məlumatlandıqca, yəni bir sorğulamalıdır, sual verməlidir və bu da normal bir şeydir.
1: Əvvəl də olurdu Rus, amma böyüklərimiz ruslarda çıxıb uşaq hələ elə bir maşın alıb, həvəskar formada bir götürür, çəkir qoyur. Necə dağıldı? O videoya mən baxmışdım, mənə qarşıma çıxmışdı. Mən də görmüşdüm. Gündə elə videolar çıxırdı adam qarşısında. Mən sonra gördüm ki, siz o videonu tutmuşsunuz ondan.
0: Yox, mən ümumiyyətlə videolara baxmıram. Ümumiyyətlə baxmıram. Sadəcə artıq dinləyici mənə göndərir. Deyir ki, bəs istəyirəm ki, bu barədə danışasınız. Və mənə görə orada dedim. Mənə görə bu birinci sinif materialdır. Yəni biz onu danışırdıq 10 il əvvəl. Mən bugün o mövzulara girmirəm ki, biz onu çoxdan həll eləmişik, tamamlamışıq.
1: O deyil, o ustadır, qaraj servisdə işləyir. Nəsə o bilirsiniz, o da onların beyninə, məsələn bizdə də belədir, bizdə insanların beyninə şuur altı yeriyib ki, sən bura 0-20 yağ döysən, bu ya səs eləyəcək, ya burada müəyyən bir qorunma.
0: Çox durudur, nə bilim nədir. Yəni, duruluq axı əsas deyil.
2: Rəq bəy,
1: bu fikirlər hələ də belə
2: BMW-ləri 1060-dan çıxartmaqda bu verilişin böyük bir rolu olub, həqiqətən.
0: Bir də ki, o Hyundai-ları 540-dan çıxarmaq.
2: Nə oldu, bu BMW-lər 1060-dan imtina elədilər, niyə dağılmırlar, niyə işləyirlər?
0: Valla nə bilim, yəni ona görə mən sadəcə onun üçün deyirəm ki, burada biz əslində kifayət qədər əsaslandırmış videolar yenə də çəkirik. Sadəcə hələ də gedib onlara baxmaq, sonra da gəlib onu ona inanır ki, adam soruşur da ki, bəs bu belə deyir, siz nə deyirsiniz? Yəni adam niyə özünü bu mövzuna məşğul eləsin ki, qadır, baxma da ona, sənə bu, yəni bir şey ki, sənə heç nə göstərmir, ancaq adamın sifətindən başqa heç nə yoxdur. Deməli, bekardır da bu adam, sadəcə müştəri yoxdur, deyəm, nəsə danışır ki, biraz gündəmə gəlsin. Vəssalam, başqa bir şey yoxdur da burada.
1: İşte bir mühərrik söymüşük bizim rayonda. Bakıdan gəlib Göyçaydan. 4 mərlikdir Prado'nun üstündə. Maşın indiyənə qədər bu alanı 5.40 işlədir burada. 5.40 yağda bunun bütün içərisini, sistemini, hamısını zəll eləyib, yapışdırıb, hər şeyi tutub, yanıb. Yəni bu 5.40 ilə işləyən maşın necə olacaq? Bunun 5.40 təyinatında yoxdur. Heç ümumiyyətlə, heç bir yerdə bunun 5.40 yoxdur burada 5.40. 5.40 da bu adam da deyir ki, deyir, mən bir sən rayonda kətdə zada sürəm, maşın çox qızır, nə edir, 5.40 deyir.
0: Hə, yəni agresiv sürəm. Hay, sağ ol, həmin məsələdir. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 yazırsınız. Salam, əleyküm, salam. Cherry Tiggo 7 Pro 2.6 ilin maş 2.6 nə deməkdir, bilmədim, mühərrikdir yoxsa
2: olmuş, Cherry Tiggo'da 2.6 mühərrik
0: yəni ilin maşını yazmışsınız, bu nə deməkdir 2006-cı ilin maşınıdır yoxsa nədir, onu dəqiqləşdirək
2: 2026 Tiggo 7
0: bəlkə də, çünki 2.6 il yazıb 3 ay əvvəl 5-i 1-də qatqı istifadə elədim, əla həmişə 95 yanacaq indi səhər işə salanda 10-15 saniyə və tuneldə olanda elə bir ki palislər şaqqıldayır, yəni detonasiya yəqin ki baş verir. Amma bu səhər işə salanda 10-15 saniyə detonasiya ola bilməz. Bunlar başqa-başqa şeylərdir.
2: Bəli, o tuneldəki səs istənilən birbaşa püskürmə avtomobillə o səsi qaytarma effekti yaranır. Bu normaldır. Adi bir hasarın yanından keçəndə adam şoka düşür ki, bu səs mənim avtomobilimdən gəlir.
0: Hə, o ki, əks səda verirdi vardı. Əks səda.
2: Yəni buna bu lazım deyil, amma digər məsələ səhər işə salanda onda artıq baxılmalıdır düşünürəm.
0: Yəni 10-15 saniyə səhər ola bilər yağ çatana qədər o
2: hidrokompensatorlar tam ola bilər, gec yağlanır. Filtr viz ola bilər, orijinal deyil, biraz yağı geri qaytarma klapını normal işləmir, o da ola bilər.
0: Onu təbii keçirmək lazım olacaq. Ümumiyyətlə,
1: detonasiya deyilən bir anlayış, nə səhər bu avtomobil işə salanda olmur, nə də ki, soyuq mühərrikdə bu baş vermir.
0: Yo, ikincisi soyuq mühərrik deyil, ikincisi artıq deməli tuneldə olanda elə bil, yəni o əks səda effektidir.
2: Onu qoyaq bir kənara, ona onu boş veririk. Amma bu qarşıda demişkən detonasiya yaranması üçün silindir tam qızmalıdır. Hətta normadan artıq qızmalıdır ki, bu detonasiya versin.
0: Yəni indiki halda əslində detonasiyanın bağlı.
2: Məncə yağa görədir, yəni həmin o kompensatorunuz. İndi deyəcək yağı da master class-da dəyişirəm.
0: Vaqəla da onda ikinci maşının hazırdır versin. amma məsələ nədədir? Deməli, indi detonasiyanın bağlı bu şikayətlər çoxala bilər, çünki temperatur artdıqca biz də yaracaq, xüsusilə düz seçməyəndə təbii ki, oktan ədədinin bir az da aşağı enməsi bizə onu artıq hiss elətdirir. Salam Raqif, hamını salamlayıram, əleyküm salam. Lukoildan Sokara keçdin. Lukoil yaxşı idisə niyə görə Sokarın reklam edirsən? Lukoilu yox, sadəcə maraqlıdır, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yox, bizim efir elədir ki, biz onsuz da hər bir partnyoru, yəni bir dəyişmə eləyəndə də və yaxud bir partnyorla sağollaşanda da, salamlaşanda da dinləyicilərə hər şeyi açıq danışırıq. Yəni burada o demək deyil ki, Lukoil pisdir. Biz belə bir şey deməmişik axı. Sadəcə Lukoilla ötən ilin sonlarından bilirsiniz, qlobalda olan deməli sanksiyalar fonunda müəyyən vaxtlar oldu da. Yəni onlar öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün müəyyən vaxt verdi. Yəni hələ də Lukoilun üzərində yanacaqla bağlı demirəm, qlobalda o qara buludların dolaşması fonunda partnyorluğu etmək olmur. Çünki yəni nəticədə bir partnyorluq edirsən, burada ödəniş məsələləri var. Oradan sanksiya olanda ümumiyyətlə yadınıza gəlirsə bir arada oldu hətta kartlarla bağlı bloklar. İndi ümid eləyək ki, hər şey qaydasına düşər. Yəni burada bizimlə bağlı, bura ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Sadəcə qlobalda olduğuna görə biz də gördük ki, bu yəni o tərəfdən əməkdaşlığı davam etdirmək çətin olur. Üstəlik də ki, yəni elə bəlli insanlar var ki, biz onları o vaxtdan oradan tanıyırdı. Onlar indi hazırda Sokar Petroleumdadılar və biz əslində yenə həmin adamlarla yola davam edirik. Bizim üçün bir şey dəyişmir.
2: Rəqib bəy, əslində bəli, bu tip suallar mən fikir verirəm bizdə yaranır. Hadi BMW-yə baxsaq, BMW qlobalda Castrol-la əməkdaşlıq edirdi. Sonra Shell-la əməkdaşlıq etdi. BMW-yə sual verən olmadı ki, niyə sən Castrol-dan Shell-ə keçdin?
0: Mən hər partnyor dəyişəndə bunu zaman verməliyəm.
2: Bununla müqaviləsi var idi, bir 10 illik. Bu bitdi, bu yeniləmək istəmədi və yaxud Shell bundan daha yaxşı ödəniş etdi. Normalda ikisi də qlobal şirkətdir, bu da bunu seçdi.
0: Mənim elə lüksüm yoxdur.
2: Yəni dediyim ki, BMW-yə deyən olmur ki, bə dünədə Castrol pisdir ki, onu da sən intilərdən.
0: Amma mən sənə deyim ki, onu hətta
1: mobil bilə keçdirsən.
0: Onu
2: şeylə keçdi bir ara. İndi mobilə keçib. Ha, yəni bu mobilini. Bu hər il dəyişə bilər
0: də. Onda ustalar deyirlər də. Ustalar ki, görsən Castrol pisdir. Ona görə BMW daha ona işləmir. Gəldi sən
1: buraya. BMW köhnə modellərində uzun müddət Castrol qapağının da üstünə Castrol yazılırdı orada.
0: Elə də, elə. Həmin ərəfədə bizim əməkdaşlığımız var idi onda Castrol-la da, amma yox, yəni burada sadəcə bununla bağlıdır. Yəni mən demirəm ki, Lukoil. Hətta indi də belə bizə kimsə göndərəndə ki, bax falan şey falan şey, mən yenə yönləndirirəm. Orada da dostlarımızdır, burada da. Sadəcə dediyim kimi də indi burada bax bu səbəblərdən biz həm də həmin o adamlarla ki, əməkdaşlıq edirdik ki, mən yenə onlarla işləyirəm
2: hazırda. Elə onu da vurğulayım, BMW-dən söz düşmüşkən, rəqbə lap elə o zamanlara qayıtsaq, BMW reklamı alırdı Castrol-dan, mühərriki üstə yazırdı Castrol. Amma BMW qrup yağını düzəltdirirdi Shell-də.
0: Hətta onda da belə.
2: Bəli, onda da belə. Heç Castrol onda sualı vermirdi ki, qardaş, sən xeyirdimi gedib orada?
0: İndi onu cəmaət bilmir də. Yəni sürücü onu bilmir axı.
2: Orada bunun müqaviləsində bu mühərrikxanada bunu yazmalı.
1: Amma bu Mercedes öz işini bildirmirdi. Nə demirdi, hardan alım, nə də yazmır, nə yazdırır.
2: Hə, ən ağıllısı o idi.
1: Mercedes elə nə gəlib tökürdür. Heç kəs demirdi.
0: Biz də 5 dəqiqəyə qayıdaq, artıq səsli mesajları da eşidək. Təbii ki, biraz oradan, biraz buradan balansı saxlayırıq. Siz də yazırsınız. Həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə yazırsınız. Yeri gəlmişkən deyim ki, Metak şirkətinin də 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu. Bunu da indidən deyirəm, çünki indi bu işləri görürük də, artıq qışda onun necə deyək, keyfini çıxarırıq. Evlər, ofislər, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemini quraşdıranlar bilsinlər ki, bazarda belə bir məhsul var. 50 il zəmanətlə 5 qatlı möhkəm quruluş, yüksək elastiklik var burada. Həm də istilik itkisini minimuma endirir və təbii ki, bu nə deməkdir? Daha effektiv isitmə ilə biz daha az qaz pulu verəcəyik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Du hast ihm vertraut.
5: Sən ona güvəndin.
4: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
5: İllərlə yol yoldaşı oldun.
4: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
5: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
4: Und natürlich hat auch sich erneuert.
5: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
4: Richtig Deutsch.
6: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
9: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə. Metaq.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
7: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
11: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
13: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
11: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
14: Fasiləmiz bitdi. Bu arada bayaqdan biz elə danışırıq. İndi səsləri eşidəcək, amma yollardakı vəziyyətə nəzər salıram yenə də ara bir. Yəni, bir qeyri-adi hal yoxdur. Yenə də Aznəftə doğru hər üç tərəfdən axın gələr. Mərkəz 28 may tərəflər Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti, Ziya Bünyadov prospekti Çermetə doğru. Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsi yenə də Azadlıq prospekti eyni zamanda 4 yol istiqamətinə hazırda yüklənmiş vəziyyət. Bir-iki səsi dinləyək, yenə qayıdacağım yazılanlara və lap tələsənlər isə təbii ki, 3106 nömrəsinə yaza bilərlər.
15: Salam, Vaqif müəllim. Sizi salamlayıram, ustalar salamlayıram. Məndə 30 kuzə pirusdur. Kompresor değişmişim, kansanın kompresorunu. Qaz da vurulub, sadəcə kompresoru qoşmur. Diagnostikada da inverterin içində relevdir, nədir bilmirəm. diaqnostikada onu göstərir. Mənə zəhmət olmasa bir üstünə yönləndirin.
14: Əleyküm salam. Yəni əgər burada söhbət daxil yanmadan getmirsə,
16: əlavə üstə lazım olacaq bura. İnverterdən ötürmə qoşulmursa, bəli.
14: Ha, heç nə, siz bir dənə yazın Dilavər usta, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Çeyri ilə bağlı yazan sürücünün həm də səsli əlavəsi var.
17: Bir də salam. Raqif, maşında heç bir detonasiya yoxdur. Maşallah maşın saat kimi işləyir. Sakit, yaxşı, sirkələnmə zad yoxdur. Sadəcə o tuneli başa düşdüm yaxşı, amma birincisi 2 il 6 ay maşınıdır, 2.6 deməkdir. İkincisi də ki, maşın hələ ki servizdə qulluq eləyirəm. Serviz öz təyinatı olan Mobil 540 yağı tökür. Yəni servizdən qırağda hələ ki yağ tökdürməmişəm. Sadəcə səhərlər xoddiyanda 5-10 saniyə elə bir ki motorda sep səsi olan. Bunlarda mən bilən sep deyil, remendi. Elə biraz belə cıngıltı səs gəlir, gəlir 10-15 saniyə sonra kəsir. Onu demək istəyir.
14: Hə, siz qurdur, rəhmətli Tağ Əhmədov kimi 2.6 yedirmişsiniz. Mən deyirəm, nədir də bu, ona görə çaşdım. Yəni, ilini yazın da bunun. 2.6 ilin maşınıdır, mən də başa düşmədim. Hə, indi bu əlavədən sonra, Rəşad usta, Vüqar usta.
16: Hidrokompensatorun gec yağlanmasıdır. Yağ 5.40 olduğuna görə düzdür, o avtomobilin təyinatında var. Bugünkü müasir yağları nəyə görə viskozit indeksini aşağı salırlar? Yəni ki yağ təyinat nöqtəsinə tez çatsın.
14: Əslində viskozit indeksini aşağı salmırlar axı. Biz gördük ki bardaqda.
16: Viskozit indeksini demirəm, üstünə viskozitin özünü, yəni hə, özüllüyü.
14: Özüllüyü, hə, amma əslində biz yenə də baxırıq ki 0.20-də olan viskozit 5.20-dən daha yuxarıdır.
16: Biz özüllüyü əvəzinə biraz hərdən çaşıb viskozit indeksi deyirik. Onlar ayrı-ayrı terminlərdə.
14: Bəli.
16: Özüllük yuxarıdır deyərək bey yağın ora qalxıb bütün mexanizmlərə işləməyinə 5.40-a biraz vaxt lazımdır. Bu da o çıqqıltıdır.
14: İndi nəsə bir şey etmək lazımdır mı buna uyğun?
16: Məncə bir eliksir əlavə eləsə, onlar möhtəşəm.
14: Hə də bu mühərriki qormaya alacaq.
18: Eliksir və yaxud da ki, hidrokompensatorlar üçün qatqı əlavə etmək olar. Yəni,
16: o da olar, bəli.
18: Hə, belə bir şey.
14: Əslində, hidrokompensator üçün var.
18: Hidravlik
16: valvliftir.
14: Hə, hidravlik valvliftir adlı bir qatqı var. Bəli. Onun ömrü nə qədər qeyd olunub bilmirəm, amma eliksirdə bilirsən ki,
18: 50
16: min. Yağ dəyişmək üçündür.
14: Hər yağ dəyişmədə. Amma eliksirdə bilirsən ki, 50 min. O sırf artıq o aşınmaya qarşı olacaq təbii ki. Bir şəkil var, bu şəkilə də baxıb səsi, mesajı eşidək.
19: Salam, hər vaxtınız xeyir. Valla müraciət də biraz pis çıxacaq. Mən bolt aça bilən usta axtarıram. Öcü 4 saatdır mən içində az servisin, az servis olmaqla, nə bilim, əli ustan servisi olmaqla, Babəkdə neçə dənə usta servis olmaqla, Yasamal, Əhməddi, hətta hər tərəfi fırlanmışam. Bir dənə bu panoramanın altında bir yerdə bolt var. Sarvat olub açılmır. Onu aça bilən usta tapa bilmirəm. Hansı ustaya yaxınlaşsan, belə yaylanır, oturur, ay, yox, yox, mənlik deyir. Bu, axır əvvəl necəsə açılmalıdır da bu boltu. Ya mayı vurmalısan, ya qızdırmalısan, ya kəsməlisən. Axır əvvəl bu boltu necəsə açılmalıdır da. Hansı ustaya yaxınlaşsan, belə yaylanır, oturur ki, yox, yox, mənlik deyir.
14: Yəqin qorxur ki, sonra qalacaq əlində. Əslində, onun pasa qarşı düzdür var, amma bəzən elə hal da olur ki, o maye də ona kömək eləmir. Pasın yumşaldan mayələr var.
18: Mən başa düşdüm ki, bolt ustası lazımdır.
16: Rəq bəy, mən elə dünən internetdə gördüm, bir nəfərdir, çox gözəl bir işə imza atıb. Adam tornaçıdır, tokar, cavan oğlandır. Biz həmişə deyir deyə cavanlar tornaçı işini davam elətdirmirlər. Bu adam lap belə peşəkar səviyyədə davam elətdirir. Kiçik bir avtomobili var, içinə bütün dəzgahları qoyub. Avtomobil haradadırsa, istən, əvvəl tornaçılar necə eləyirdi?
14: Neçə vaxtı deyirdim ki, belə bir şey lazımdır.
16: Əvvəl tornaçılar deyirdi ki, gətir yanıma. Nə bilim, deyirdim, pillələr qutusunun boltu açılmalıdır, deyirdi, gətir onu yanıma. Hə, sök, çıxart, gətir yanıma. İstənilən yerdən adama zəng eləyirsiniz, gəlir, yerində açır, gedir.
14: Amma indi burada biraz başqa vəziyyətdir, yəni standart vəziyyət deyil.
16: Elə o avtomobil elə qeyri-standart vəziyyət üçün alıb.
14: Onu da yönləndirin də siz, mən bilmirəm.
16: Yazsın mənə, mən onun nömrəsi internetdə var.
14: Adil Axundovdur, yazın Rəşad ustaya, o versin, çünki mən tanımıram, bilmirəm necədir, amma Boltun, yəni pası açacaq var. Sadəcə dediyim ki, orada indi bəzən ehtiyatlı olurlar ki, sabah qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxardaram, deyəcəklər ki, hə, geç mən belə gəlməmişdim bura, belə məsələlər olur. Amma bizim servis partnerimiz Azertex servisdir. Bunu da xatırladıram. Azertex servis 050 303 6030. Təbii ki, bura da əvvəlcədən müraciət etmək lazımdır ki, bilsinlər, elə əvvəlcədən də uyğun olanda deyirlər ki, bəli, bizdə bu xidmət var. Hərçənd ki, burada normal mühərrik işləri, çilingər, elektrik işləri, təkər bucaqları və s. hamısı var. Vaqla bağlı xüsusilə də qeyd edirəm və orada həm də Yapon keyfiyyəti Lynx firmasının ehtiyac hissələri də var ki, onu siz əlbəttə ki, məsələ Azertex servisdən bir il zəmanətlə ala bilərsiniz. Sabunçu körpüsünü zabrat tərəfə düşəndə Malibu xarab olub, ehtiyatlı olun. Sabunçu körpüsünü zabrata düşəndə. Təşəkkürlər. Bəli, xəritədə orada bir qızartımız var və bir də bayağı qeyd etdiyim ənənəvi yerlərin qızartıları. Daha bir səs eşidək, sonra yenə yazılara qayıdacağam. 3106 da var və təbii ki 050 442 91 92 efirin WhatsApp nömrəsidir. SAS Motors-da isə belə bir yenilik var. Təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar. Orada da bir il zəmanətlə və həm də o tək-tək detallar satılır. Kimsə deyir ki, məsəl üçün mənə qranatın özü yox, içində bir dənə filan hissə var, o lazımdır. Təbii ki, dükanlarda bu yoxdur, amma orada var. Onun üçün də 051 302 30 36-nı xatırladıram.
20: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
21: Salam aleykum Raqib bəy, salamlayıram sizi də ustalarda, Vüqar ustada, Rəşad ustada. Belə bir sualım var idi. Bu birinci bu Grandeur 2015 2.2 dizel üçün karokkaya və nə məsləhət görərdi Rəşad usta? Bir də ki bu filtr haqqında soruşmaq istəyirdim Vüqar ustadan, Rəşad ustadan ki, bəs bunların yanacaq filtrini biz alırıq. Yəni orijinal adı ilə verdikləri 70 manatdır. Firması 30 manatdır. Biri deyir, yəni orijinalı hardasa 20 mindən dəyişməlisən, firmanı 10 mindən dəyişməlisən. Mən bilmək istəyirdim ki, bunların həqiqətən də fərqi varmı, yoxsa. Çünki bu iki dənə filtri yan-yana qoyanda heç orada satıcı da bilmir ki, bunun yəni açığı hansı orijinaldır, ya hansı firmadır. Heç bir üstündə əlavə heç nə yoxdur. Yəni biz bunu orijinal adı ilə necə alaq, hansı şeylərinə baxaq alaq, kriteriyalarına baxaq alaq, üstündə bir kodu var mı, bir şey var, yoxdur. Yəni heç nə yoxdur, eynidir ikisi də. Necə eləyək ki, biz bunu orijinalını tapaq və yaxud da ki, ehtiyac var mı bunun orijinalını qoymağa, yoxsa elə firmanı qoyub iki yağ dəyişmədən bir, yəni acı 10 mindən bir dəyişmək lazımdır. Nə məsləhət görərdiniz ustalar?
14: Sual aydındır. Sağ olun, minnətdarım. Əleyküm salam. Biz təşəkkür edirik. Rəşad usta yəqin ki, cavablandıracaq.
16: Pillələr qutusundan başlayaq. Pillələr qutusunun yağ dəyişməsi ümumi filtrsiz 240 manat. Filtrdən bir yerdə pillələr qutusunda sökülür, düşür aşağı. Onda 400 manat. Pillələr qutusundan bitirdik.
14: Bu məsələn hansı yağla ortalama?
16: SP4 tələbi ortalam götürdüm. Alpinlə Bardalın ortalam qiyməti.
14: Yəni Alpinlə bu qiymətə dəyişmək olar.
16: Bəli, bəli, bəli, rahatlıqla. Keçək mövzunun ikinci tərəfinə. Orijinal filtrlə qardaş düz deyir. O orijinal olmayanı bör-börə qoyanda hətta onu üzdən ayırmaq mümkün olmur. Çünki o qeyri orijinalı düzəltdirən də işi odur ki, maksimal buna oxşatsın ki, bunu adam onun adından satmaq istəyir. Qiymət fərqləri bəli elədir. Biri 70-80 manatdır, biri 20 manatdır.
14: Yenə sağ olsun, qiymət fərqini qoyurlar.
16: Hə, amma bizdə məhz sırf orijinalı var. Onun hətta məişət sertifikatını da göstərə bilirik. Birbaşa Koreyadan gələn məhsuldur. Bunu da qoyaq bir kənara. Qalır bir məsələ. Orijinal mı istifadə edim? 20 mindən bir dəyişim? Və yaxud qeyri orijinal, yoxsa 10 mindən bir dəyişim. Əslində, orijinalla qeyri orijinalın içinə baxsaq, kağızlarına baxsaq, mikrona görə fərqlənir. Kağızın sıxlığına görə fərqlənir. Siz pis olanı, qeyri orijinalı götürək. Bunu 5 mindən bir də dəyişsəz, bunun süzmə qabiliyyəti normal deyil. Bu böyük çirkləri buraxır, gedir farsunkaya, yanacaq nasosuna, o yüksək təzikli. Bunu hər gün dəyişsəz də belə bu onsuz təyinatını yerinə yetirə bilmir. Bu çirkləri tuta bilmir. Təbii ki, orijinal işlətmək daha məntiqlidir, daha düzgündür.
14: Yəni Hyundai-da, Kia-da xüsusilə də bunu həmişə siz
16: mən həmişə deyirəm, rəqbə 20 min, 30, hətta 30 mindən bir dəyiş, amma orijinalla dəyiş. Bir dəfəlik sən 80 manat ver, orijinalla dəyiş, nəinki 30 manata qeyri-orijinalla. Çünki yenə də deyirəm, onun işi tək elə, o demək deyil ki, bu qeyri orijinalın fərqi odur ki, bu çirki az tutur.
14: Elə deyil. Çoxsu da elə təqdim edir. Bəlkə filtrdir.
16: Bəlkə orijinal çirki çox tutur, bu az tutur. Əslində bunun fərqləri mikrondadır. Böyük hissəcikləri
14: hər iki də yağ yox, elə filtr dağıdır.
16: Bəli, böyük hissəcikləri orijinal buraxmır. Ona görə bunun kağızı bahadır. Ona görə orijinaldır.
14: Yəni indi Rəşad usta ən azından belə deyir, inandığınız yerə gedəcəksiniz də. Burada artıq başqa variant qalmır. Ancaq inandığımız yerdə.
18: Ümumiyyətlə bu yaxınlarda bir filtr dəyişmişdi. Elə onda idi deyəsən. Onda. Deməli filtr, yanacaq filtrinə gedir söhbət. Orijinal da öyle idi, tək filtr dəyişmişdi. Maşını dəyişdi, maşını yığdıq, çıxdı, getdi. Maşını zəng elədi ki, bu getmir, maşın əməlli başlı boğulur. Qayıdıb gəlib təzədən yoxladıq ora bura. Hətta mən sizə deyim ki, yəni manometri bağlayıb qoyursan, manometr təzyiqi, həmin təzyiqi görürsən. Yerində təzyiq. Aşağıda deyil. Amma bu sürüş zamanı bu təzyiq.
16: Gedən zaman olur.
18: Gedən zaman.
14: Elə odur da əsas.
18: Çıxardı, biz qaytarıb onun köhnə filtrini qoydu. Biz də baxdıq ki, yaxşı, buna neynəmişik. Mən dedim, yəqin olur ki, demontaj zamanı orada manjet var, o qaçır yerindən, ya o çıxır, nəsə belə bir şeylər olar. Onu da yoxladıq. Gördük, hər şeyi düz eləmişik. Qaytarıb öz köhnə filtrini qoyduq yerinə.
16: Düzəldi.
18: Maşın düzəldi. Dedik, sən köhnə filtrini hələ ki, qoy işləsin.
14: Günümüzə bax da.
18: Sən bunu orijinal nə vaxt alarsansa, onda orijinal bahaydı, sahibi də almaq istəmirdi. Yəni, o orijinal filtri almayıb, ucuz filtri alıb dəyişmək, ondan sonra əl vurmamaq ümumiyyətlə.
14: Valla da. Rəşad usta, Amerikadan yazırlar ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam. Tucson 1.6 hibrid sürət qutusunda neçə litr yağ dökülür və hansı növ yağ dökülür?
16: Sadə 6 pilləli pillələr qutusudur. Eyni bayaqçı Grandeur'da olan kimi. Hı-hı. SP4 yağ olacaq. Ümumi tutumu 7 litrdir. Dəyişmə zamanı 8 litr istifadə olunur.
14: Ya onsa onu dəyişən deyil burada Amerikada da, amma ən azından bilsin ki,
16: Meksikalı qardaşlara versin dəyişsin.
14: Amma orada da indi barda alın vətəni. Təbii ki, bardağla dəyişmək olar. Axşamınız xeyir, bizim sürücülərdən yeni mədəniyyət formalaşıb. Naxalni belə də yazıb, qabağa girirlər və sonra da qəza işıqlarını yandırır, bilirlər ki, bağışla. Onun cərməsi var da, qardaş. Qəza işıqını yandırmağa artıq bilirsiniz, onun cərməsi var. Çünki o ancaq qəza halında yana bilər. Başqa heç bir halda o yanmamalıdır. Deməli, iki yağ adı yazıblar Rəşad usta. İkisini də siz əslində normalda tanıyırsınız. Dünən sosialda gördüm, Amerikada 87 dollarlıq yağa 15 min mil verildi. Bizdə 4-5 mil səbəb nədir? Yəni 15 min mil 22 min ətrafındadır. Ona qalsa Avropada da elə biz Alpini 25 min sürülən görürük də. Yəni səbəb təbii ki bir neçə səbəb var.
16: Səbəb həm bu iki yağın müqayisəsini götürəndə ikinci daha üstündür markaya görə. Hə, onun xüsusi bir seriyası var, imza seriyası adlanır. Ən üstün o sayılır. Bir amerikalı bir avtomobili yarım milyon sürməyi düşünmür. Yəni, maksimal amerikalının beynində 100 min, 200 min, hətta indi kredit şərtlərini elə ediblər ki, adamlar kreditə götürür, kredit tamamlananda təzdən gedir,
14: dəyişdirir.
16: Gedir, başqasını götürür, bu cür. Bizim avtopark elədir ki, biz avtomobilləri uzun müddətli sürməyə çalışırıq, qorumağa çalışırıq. Hətta dediyim kimi, mən o Yaponiyada soruşanda ki, niyə 5000 siz Yapon avtomobillərini dəyişsiniz? Mənə dedilər ki, qardaş, Yapon, Koreya avtomobilləri, Çin avtomobilləri, bunların yağ tutumu azdır. 3-4 litrdir, ona görə yağın resursu tez bitir və bunu biz 5000-dən bir dəyişirik. Alman avtomobili ona görə 8 litr, 10 litr tutumu var. Bu adamlar ona görə 15-20.
14: Yəni ehtiyatları var həmiş orada.
16: 3 litr yağ tutumunla bunu 15 min sürməyin absurddur.
14: Amma bu özü nə qədər düzgündür və məntiqlidir Rəşad usta. Bizi yağın tutumu yox, yağın keyfiyyəti maraqlandırmalıdır. Yəni Alman avtomobili 8 litrdir deyə məğer ora nə gəldi töküm ki, onsuz da burada
16: hələ yeri var. Yox, nə gəldi yox, burada yenə də dəqiq.
14: Biz onsuz da, hətta Yapon avtomobildə olsa, nə bilim, Amerikada olsa, tutaq ki, də 4 litrdir, məndə 5 litrdir, onda 8 litrdir. Əgər burada 1-cə litr azalma varsa, Alman sürən də narahat olur, Yapon sürən də o bir sürü.
16: Əlbəttə, Rakib bəy.
14: Nə fərq var ki, onda?
16: Amma burada yenə də deyim, bir avtomobilin yağ tutumu 3 litrdirsə, digərinin yağ tutumu 8 litrdirsə.
14: Aha.
16: 8 litr. Bəli. 8 litr daha gec sıradan çıxacaq da yağın.
14: Niyə ki?
16: Götürək heç birində azalma yoxdur. Tutum azdır, yağ soya bilmir, daima temperatur altındadır. Yəni, maya nə qədər çox olarsa mühərikin içində.
14: O prinsiplə onda eləsinlər, Yapon da 8 eləsin, obrişi də 8 eləsin.
16: Yapon burada niyə 8 eləmir? Yapon bunu kiçiltməlidir, ekonomik eləməlidir.
14: Alman da istəyirdi, onu
16: 8-ini azaltmalıdır.
14: Avro 7 gəlib, Alman da istəyirdi, bunu eləsin.
16: De eləsin də, elə gələk hər şey mən deyib.
14: Yəmir axı. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerəsi bil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bir 39 dəqiqə gecikmişsən qardaş. Əleyküm salam.
16: Ya mənim də zibillədilər şəhəri, sən gəlmədin.
14: 30 dəqiqəyə gör nə qədər zibil tökdülər ora. Təşəkkür edirəm. Növbəti mesajı oxuyum, daha doğrusu eşidək, oxuyacağam və qeyd edim ki, 166 həm də Gürcüstan Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaları siz bu komandaya müraciət edirsiniz. Kim eləyib? Məmnunsuz, məmnun deyilsiniz? Bizə bunları bildirməkdən çəkinməyin, çünki 166-dan da bura, yəni heç olmasa bir həftədən bir nümayəndələr gəlir və mən onu onlarla əlbəttə müzakirə etməyə hazıram. İstər avtomobil sifarişi olsun, istər bu hər hansı bir digər X yüklərinizi 166-dan olan fikirlərinizi bizimlə bölüşməkdən çəkinməyin. Bəli, Sokar Petroleum bildirir ki, onların hazırda 15 yanacaq doldurma məntəqəsində elektroşarj avadanlıqları var, amma təbii ki, bu artacaq və artır. Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar Maşın Bazarı, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı, bölgələr üzrə də Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Qusar, Ağda, Şəki, Göygöl ərazilərində gördüyünüz Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
2: Salam Raqif bəy, hər birinizi salamlayıram. Ustalara da Allah qüvvət versin hər birinizə. Bir sualım maşınla bağlı deyil. Mən bir məsələ ilə bağlı istəyirdim sizə məlumat verim. Burada Batamdatda maşın bazarını keçəndən sonra ta radius təkər mərkəzini də keçirsən, Badam klinikası var səfərləmə sonra. Ora qədər sizin radio eşidilmir, xışıldayır. Səs nə deyilir başa gəlir. Yəni bir dəfə, iki dəfə, hər dəfə burdan keçəndə fikir verirəm ki, nəsə burada
14: salam qardaş. Valla mən oradan dəfələrlə keçmişəm, həm radius təkər mərkəzindən, həm elə Vüqar ustanın iş yerinə gedəndə istərsəməz oradan dönüb qayıdırsan da, yəni o Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsinin qabağından. Yəni mənim avtomobilimdə belə bir şey olmayıb. Bu nədirsə, yəni əgər bütün avtomobillərdə olsa deyərdi ki, adətən belə şeylər olur. Məsələn bir hərbi hissə var, hər hansı bir strateji obyekt var, orada müəyyən şeylər olur. Amma bu niyə məhz sizin avtomobildə, niyə məhz oradadır, mənə də maraqlıdır. Yəni onu bir məsələyə məncə individual yanaşmaq lazımdır. Çünki məsələn mən şəxsən oradan kifayət qədər çox keçmişəm və heç vaxtda belə şey görməmişəm. Ən azından həftədə bir iki dəfə mən o marşrutu gedirəm də, oradan keçirəm. Elə dediyiniz istiqamətə, yuxarıya doğru Badamdar istiqamətinə də gedirəm, amma görməmişəm. Yəni burada başqa bir şey ağlıma gəlmir, deyim ki, məhz o ancaq o halda olur ki, yanında nəsə bir obyekt olur, o da dediyimiz kimi də hərbi hissə və s. O məsələn bir az irəliyə gələndə hə Müdafiə Nazirliyi var və oralarda, amma hərçənd ki orada da belə bir problemimiz yoxdur ya, deyim sizə. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Tucson 1.6 hibrid sürət qutusundan neçə litr yağ tökülür? Bunu oxudu.
16: Amerika, bəli.
14: Sonra yazır ki, məndə Sorento 2 turbodur. Mexaniki rejimdə birinci pillədə sərt yoxuşda sürəndə bir müddət sonra keçir ikinci pilləyə. Bu normaldırmı yoxsa yox? Onu da deyim ki, magistralda istənilən pillədə sürüm dəyişmir. Sadəcə sərt yoxuş qalxanda olur.
18: Sərt hadi yoxuş qalxanda bu sürətə qutusunun ümumiyyətlə xasiyyətidir.
14: Belə yəni, o bir pillə geriyə atır da o halda.
16: Yox, yox, qabağa.
14: Yox, sərt yoxuşda geriyə atmalıdır axı, qabağa yox.
18: Yəni 3-4 saatdir.
16: Birlə gedir də adam.
18: Yox,
16: adam yazmışdıq birinci.
14: Deyir ki, mexaniki rejimdə, hə, birinci hə, pillədə, bəli, birinci pillədə. Bəli. Sərt yoxuşda sürəndə bir müddət sonra 2-yə keçir. Yəni artıq
16: üzü yuxarı qalxır, artıq hə,
18: güclüdür, güclü sürəti
16: yığılayanda atır 2-yə də.
14: Hə, bu normaldır da.
18: Bəli.
14: Amma mexanik avtomatik atır ki, sən eləməlisən də onu.
16: Atır.
18: Hə, bir də qoyanda atır.
14: Bəli. Artıq gör nə qədər onu qışqırdırsınız ki,
16: özü. O elektron sistemi olan avtomobillər atır.
14: Elədirsə, onda narahat olmayın. Salam qardaş, əleyküm salam. Kia K5 Amerika 2022 yoxsa Fusion 20 Amerika 2 hansı məsləhətdir? Zəhmət olmasa cavablandırın. K5 yox, K5 Amerika olduğuna görə, amma yenə də Fusion. Fusion ondan daha həm
16: daha samballıdır.
14: Samballıdır, daha komplektasiya baxımından yüksəkdir və hara getsə yenə də Fusion bizim bazarda K5-dən daha çoxdur, detallar
16: amma
14: daha.
16: Amma K5-in ili təzə idi də, deyəsən 5 il, yoxsa
14: 2 il fərq var aralarında. Biri 22-dir, biri 20-dir.
16: Hə, mən yenə də Fusion.
14: Yəni K5 bizə daha çox gəlib, xüsusilə də Koreya variantları. Onlardan da ki, hamı alan satdı, canını qurtarmağa çalışdı o transmissiyasına görə. Ona görə Fusion qardaş. Növbəti səsli mesajla davam edirik.
22: Qalif, salam, axşamınız xeyir qardaş, ustalarınızı da salamlayırıq. Mənim sizə bir təklifim və bir xahişim var sizdən. Bu veriliş ərzində qısa video roliklər verirsiniz ustaların dediyi sözlər və yaxud məşhurların dediyi sözlər haqqında. Çox xahiş edirəm, bir dənə video rolik çəkin, dönmə işığının istifadə qaydası haqqında, dönmə işığı neçə metr məsafədən yandırılmalıdır. Bu dəqiqə ölkədə sizin veriliş sürücülər arasında ən çox dinlənilən verilişdir. Bəlkə bu verilişdə o rolik tez-tez eşidərlər. Gəlir döngə yerinə çatanda dönmə işığını yandırır bəzi sürücülər. Heç olmasa bir 40-50 metr məsafədən yandırsalar, həm qəza şəraiti yaratmazlar, həm də digər sürücülər üçün rahat olar ötüb keçmə. Çox xahiş edirəm bunu bir nəzərə alın.
14: Aleyküm salam.
18: Dönmə işığı yandıran burada pul verildi.
22: Tez-tez verilik bizdə səslənsin.
14: Bizdə dönmə işığı ilə bağlı var, amma məsafə söhbəti yoxdur. Yəni bizdə olan çarx
18: yox,
14: budur.
18: Yox, burada dönmə işığı yandır, pulun artacaq getmirdi.
14: Hə, o gedir də deyə babudur.
3: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
14: Amma nə vaxt istifadə ilə söhbəti var? İndi biz fikirləşirik ki, ən azından onu bilir də, yəqin ki, o qədər də olmaz. Onu artıq sükan arxasında mənim o sehirli eynəyim var, onu taxaram, onunla çəkərəm, göstərərəm ki, bəs bu hansı nə vaxtdan... Mən hətta sizə deyim ki, bəzən o qədər tez yandırıram ki, o bəlli bir vaxt var da, misal üçün, bir görsən ki, bir, nə bilim, 2 kilometr qabaq yandırmışam, bəlli bir vaxtdan sonra... Ekrana işarə çıxır ki, bunu söndür. Yəni, o dərəcədə artıq onu...
18: Başı sürmüşsən, nəsən deyə, onu söndür.
14: Həqiqətən, nəsə də olur.
18: O, ümumiyyətlə, biləsiniz, bir vərdiş deyə. Mən qaraja da girəndə, yəni məhlənin ortasında dönəndə o əlimdədir. Yəni, rol ki, döndərəm, yəni döndərəm, avtomatik onu vururam. O bir sürücünün artıq vərdişinə çevrilməlidir. İndi ola bilsin ki, kimsə ona əvvəldən vərdiş etməyi və yaxud da düşünür ki, ehtiyac yoxdur.
14: Keçən dəfə bu Nərmanov heykəlini dönəndə, bu tərəfə doğru dönəndə yol polisi saxlayıb, elə bir yandırmamışam. Deyir ki, bəs o da döngədədir. Yəni, deyirəm ki, qardaş, siz düz yerdə dayanmamısınız da. Yəni, mən bura dönəndə mənim dönmə işim çoxdan yerinə qayıtmış olacaq da. Siz düz yerdə dayanmamısınız. Deyir ki, bəs necə deyirəm ki, bura bax, açmışam, telefonda göstərərəm kamerada. Deməli, bizə harda yandırmışam? Mən artıq o statistika tərəfdən gələndə yandırmışam. Deyirəm ki, mən statistika tərəfdən dönmə işığını yandıra-yandıra gəlirəm ki, Nərmanov heykəlinin sağa gedəcəm. Sən bir nəmuna bax, baxa belə. Hə, yox, görürəm, buradan deyirəm, amma sən dayanmışsan mən dönəndən sonraki yerdə, avtomatik sükan geri qayıdır, qutardı yetdi də və salam mən. Amma deyirəm, mən onu statistikada yandırırım.
18: Onlar bəzən elə yerdə dairədə dayanırlar, yuxarıdan o kameranda izləyirlər.
14: Yox, indi o xətləmədən sonra orada dayanmağın mənası yoxdur. Çünki onsuz da sən xəttə gör onu, yəni mən o zolağı tutandan sonra... İstəsəm də onsuz da başqa zolağa çıxa bilmirəm. Çıxanda onun cərməsi var da onsuz da. Yəni ona görə onun artıq əhəmiyyəti qalmır orada durmağın. Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidək.
4: Axşamınız xeyir olsun. Bir dənə Rəşad ustadan soruşarıq da bu BDM elektromobilinə reduktoruna bilirik öz yağı yoxdur. Hansı yağ məsləhət görə 75W yoxsa 75-90?
14: Aleyküm salam. Ha, 75-lərdəndirsə o kifayət qədər
16: yağı var axı. YHSF yağı var. Qardaş nəyə düşür?
14: Reduktor yağım deyir.
16: Bəli, bəli, reduktor üçün. Reduktor üçün 75W-dur.
14: 75W-dursa o bütün
16: elektra, var da. Elektrikli bir vaididirsə, onda gedir 75W. Amma adi bildiyimiz BYD isə kənanda olandan belə deyək də, YHSF tipli pillələr qutusu, elektrik hibrid gedir. Onların da yağı var, orijinalı var, sırf BYD-nin özündən.
14: Yox, 75W-nun arxası yoxdur. Yəni yox, yox, 75-90.
16: Yox, elə orada bitir məsələ.
14: Niyə?
16: Bu müasir yağlarda elətdir də. Yox, 75-90 da hələ var. Hı-hı. Amma bəzi avtomobillərdə 70W var, 75W var.
14: İkinci rəqəm yox.
16: Artıq bunlar reduktor üçün daha çox nəzərdə tutulur.
14: Bəs o var məsələn Bardalda?
16: Var.
14: Yəni çünki 75-90 deyəndə deyirəm, hə, var Bardalda.
16: Yox, amma... 70W, 75W.
14: Var. Yəni var. Sual bu idi ki, hansıdır?
16: 75W.
14: 75W-dur və var bəli. Təbii ki. Digər sualları, mesajları reklam fasiləsindən sonra eşidəcəyik ki, bu saatı keçirmədən vaxtında qayıdaq. Artıq 6-ya doğru da işə çıxanlar, işdən çıxanlar bizə qoşulurlarsa, təbii ki, onları da salamlayıb yollardakı vəziyyətə bir daha nəzər salmalıyıq. Və mən yenə də əlavə edirəm ki, eyni zamanda Azertex servis, yəni bu links ehtiyac hissələrindən orada tanış olursunuz bu öz yerində. Amma sizə bir normal servis olsun, gedim, rahat oturum. Uşaqla da gedə bilərsiniz, ailə ilə də. Xanım sürücülərin ən yaralı yeridir ki, biz maşını hara aparaq ki, vəhşi baxışlarla bizə baxıb deməsinlər ki, o, bura xanım gəlib. Azertex servisə gedə bilərsiniz, rahat gözləmə otağında. Təbii ki, oradan həm də kamera ilə siz bütün görülən işlərə tanış ola bilərsiniz. 050-303-60-30 nömrəsini xatırladıram bununla bağlı. Kimə lazım olsa, indi yadda qalmasa, əlbəttə yazırsınızsa, yenə də biz WhatsApp-dan, yəni çünki WhatsApp nömrəmiz onsuz da sizdə var, oradan da dərhal sizə cavab mesajı ilə nömrəni göndərə bilərik. Radius Az saytı qarşımda açıqdır, 50%-ə qədər endirimlər hələ ki davam edir. Son 6 gün deyə bilərik, ona görə də bərabər seçim edək.
20: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
6: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
20: Güc?
6: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
20: Etibar?
6: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
20: Nisbi komfort?
6: Koreya. Pis deyil.
20: Qiymət?
6: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda. Reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golf kardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
6: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
24: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
25: Du hast ihm vertraut.
26: Sən ona güvəndin.
25: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
26: İllərlə yol yoldaşı oldun.
25: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
26: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
25: Und natürlich hat auch sich erneuert.
26: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
25: Richtig Deutsch.
24: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
27: Metak

0: 5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək Enderimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49-19.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
12: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
15: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
16: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
15: 20 yaşında.
17: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
15: 30 yaşında.
18: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
15: 40 yaşında.
19: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
15: e? 50 yaşında.
20: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
15: 60 yaşında.
21: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
15: 70 yaşında.
0: əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
15: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
3: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
22: Və demək olar ki, artıq saat 6 tamamdır. 20 saniyənin söhbəti var burada. Ona görə yeni qoşulanlara salamlar. Masterclass verilişi 2-ci saatına başlayır. Aparıcınız mən Raqif və yenə yollardakı vəziyyətə baxırıqsa, müdaxilə yoxdur. Kənar dairəvi yoldan Bakı-Sumqayıt yoluna uzun bir sıxlıq var. Aznəftə doğru axın gəlir. Mərkəz, Xətai prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, bəlli bir yer, Atatürk prospekti, Çervətə doğru və ümumiyyətlə Eləziyə Bünyado prospekti bu kəsişməyə doğru daha çox. Və yenə də Babək prospekti bu mərkəz istiqamətində bir cüzi nizamlama işləri var. Bunu görürəm xəritədən. 3106 və təbii ki, WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir. Yazırsınız, burada suallarınızı Rəşad Usta və Vüqar Usta cavablandırırlar. Təbii ki, burada cavabını gözləyən xeyli suallar da var. Biz onları ardıcıllıqla veririk efirə. Və mən yenə sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə boruları ki var, onu indi evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində əvvəlcədən bu işi görəndə bilin və bunu tələb eləyin. 5 qatlı möhkəm qurulur, sizə uzun ömür və etibarlı istifadə verir. Yəni 50 il zəmanəti var bir şeyin ki. Həmçinin burada elə bu xüsusi texnologiya sistemi korroziyadan qoruyur, quraşdırma zamanı daha rahatdır, daha effektiv isitmə ilə enerjiyə qənaət var və qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var. Bu arada Türkiyədə yenə ilin avtomobili Renault Clio olub, bilmirəm yəni burada bəlkə də indi bizdə yoxdur deyə, bəlkə bizdə o qədər çox deyil, bəlkə bizim, yəni bizim bazarın avtomobili deyil və bunu doğrudan da heç sürpriz hesab etmək olmaz və burada hətta mən baxıram, deməli əvvəla bunu kimlər müəyyən eləyir? Orada avtomobil belə deyə də bu jurnalistlər belə demək olarsa onların səs verməsi nəticəsində olur və ilin avtomobili 2026 67 bax bu sahənin
23: ən çox da sürülən Türkiyədə maşındır.
22: Hə, sadəcə yəni mənə də o maraqlıdır ki, məsələn indi burada o texniki detallara falan, yəni baxdım nə üzrə, yəni orada həmin o finala namizəd modellərdə nə var? Onun yol tutuşudur, nə bilim sonra.
23: Mən avtomobili çox bəyənirdim.
22: Yanacaq sərfiyyatıdır. Hə, onun təhlükəsizliyidir, sonra burada nə bilim qiymətinə görə uyğunluğudur, o digər məsələlərdir. Yəni bütün bunların fonunda Renault Clio-nu birinci seçmişəm.
23: Balaca avtomobildir, idman xarakterli avtomobildir.
22: Və niyə bizdə onu sevmirlər əgər elədirsə?
23: Ümumiyyətlə bizdə elə avtomobillər yoxdur, bizdə ona Renault, nə bilim bu kimi avtomobillər sevilmir.
22: O maraqlıdır da.
23: Mən o avtomobilin yəni dizaynını əvvəldən sevirdim. Elə bir vaxtlar fikirləşirdim, o vaxtlar yolların açıq olan vaxtı. Deyirdim, bunun birini alıb dizelin qoyasın, dizel mühərrikləri də yaxşı
22: idi. Alım sürə-sürə gəlim, hə?
23: Ölkələri gəzə-gəzə gedəsən bundan, amma
24: bundan ölkə gəzmək olar, Allah saxlamış.
23: Balaca yığzam sərfiyyatı çox az.
22: O tək yəni getmək istəyir də.
24: Hə, tək getmək istəyirəm.
23: Yox, tək niyə iki nəfər getdi? Sərfiyyatı çox, güya ki, gedən Raqif Avropada belə maşından götür sürmür ki, yəni arendiyə.
22: Yox, oranın, əvvəla, hə, siz, yox, ailə ilə gedəndə mən belə maşını götürmürəm. Ailə ilə gedək, olmasa biraz daha, yəni, normal, olmasa 3-4 bağajlı falan.
23: O, elə sən deyən balaca deyil.
22: Oğlum, mən bunu balaca hesab edirəm. Yəni, mən bilməli, ya ki, ora 3 bağaj girməz heç. Yəni, bağajda da ən azından, mən məsələn, minimum onu düşünürəm.
24: Bəlkə bu avtomobili sürücüyə sevdirən bir dənə qiymət ola bilər.
22: Yox, indi burada ancaq qiymət deyil də, çünki
23: bagajı
22: Türkiyədə
23: yığzandı,
22: onun
23: amma salon tutmaz deyil.
24: Bu qiymətə alternativ sadəcə tapa bilmirlər deyə.
22: Ha, destroyer alsınlar. Doludur bizim bazarda.
24: Bivaydı da, Allahdı da Türkiyəni.
22: Ha, zavod yeri açmalı idi, açmadı.
24: Alacaqdılar, indi almadılar.
22: Bilmək olmaz, bəlkə də Türk yolları
23: aldılar. Ya, bax, onun dizel motoruna baxmışdım. Yanacaq sərfiyyatı onun 4 litrdir 100-ə.
22: Və məsələ bilirsiniz nədir bir qarşıda? Bax, burada 33 namizəd olub. Bu namizədlərin içində, həmin o münsiflərdən ən çox rəy alanların içində məsələn BMW iX3 var. Hə, bunu ardısa anlayıram da, bu BMW iX3-dür. Yeri gəlmişkən BYD var, amma başqa modeldir. Celeron 7 modelidir. Citroen C5 var. Hə, indi bunu da bilirik ki, elə hardasa Türkiyədə yığımı istehsal olan maşınlarda daha çox bunu hiss edirik. Mercedes CLA var. Yəni Mercedes CLA-nın yanında bu necə birinci
24: olur? Bu Mercedes CLA-dan yaxşı ola bilməz axı.

0: Artıq nömrəni.
1: Əla, təşəkkürlər. Qadın sürücü üçün Kia Stonic necə avtomobildir? 1.4 mühərrik, çox xərci olmaz ki, soruşurlar.
0: Əla, əla.
1: Onların bir kapriz, nə bilim, bu mühərrik, transmisiya.
2: Kia nə?
0: Kia Stonic.
1: Stonic. Hı-hı.
0: Kiçik həzmli avtomobildir, elə sadə 1.4 mühərrikdir.
1: Yəni, şəhər avtomobildir, belə demiyorlar.
0: Rəqb bəy, Hyundai və Kia'nın ən böyük özəlliyi, hətta Toyota'nın ən böyük özəllikləri nədir? Bunlar tez-tez yeniləmə aparmırlar. Bugün mənə bir çangan avtomobili soruşdular, pillələr qutusunun yağını. Mən onu şifahi deyə bilmədim. Eyni ildə 4 dənə pillələr qutusu var üzərində. Aysin də var, 6 pillə robot da var, 7 də var. Variator DHT də var. Dedim, axırda dedim ki, gətirin bunu bir gözümüzlə görək ondan sonra. Amma onda Kia və yaxud Toyota bu cür davranmır.
1: Hə, o da
0: bunun
1: üzərində
0: 1.4-dürsə artıq bilirsən ki, bu 1.4-dür də. Bu hansısa bir buynuzlu 1.4 olası deyil.
1: Əslində maraqlıdır, biz sorğu eləsək ilin avtomobili, görürsən bizdə hansını seç elə. Biz həmin kriteriyalarla gəl bu il özümüz eləyək bunu. Ən azından biz və dinləyicilərimiz arasında belə bir statistika aparaq. Amma həqiqətən də orada bir kriteriyalar olsun.
0: Bizdə ilin avtomobili mən düşünürəm Çanqan Unizet tutar və yaxud Çanqan 2017.
2: Bizdə
1: yox, niyə ki, onun da rəqibləri var da.
2: Hər avtomobilin özünün sürücüsü və bir dairəsi var. Onların özlərinin bir necə deyək, klubdur. Yox, necə deyim o?
1: Yox, biz demirik də ki, burada hansı, hə, o klublar var, amma yəni sən əvvəlcədən kriteriyaları qoyursan da ki, bax filan şeylərə görə deyirik. Məsəl üçün bəlkə də günüzü ola bilər, amma bəlkə təhlükəsizliyə görə başqası ondan üstün çıxacaq. Bunlar hamısı önəmlidir də, onlara baxılmalıdır. Yəni burada hə sürücülər arasında sorğu başqa cür olur. Amma artıq ustadı, peşəkarlardı, texniki anlayışı olanların rəyləri başqa cür olur həmişə. Ona görə deyirəm.
2: Yəni bir siz bax bizdə məsələ odur ki, bir adam Hyundai sürür. O deyir Hyundai çox yaxşı maşındır. Sabah keçir elə Hyundai yox, Kia sürür. Deyir Kia yaxşı maşındır. Hə. Sabah da sən qayıb deyirsən ki, bu Kia ilə Hyundai onsuz eyni şeydir. Sən bunu tərifləyirsən.
1: Bizdə yəni keçmişdəkiləri pisləmək kimi
0: satan,
1: bir rəyiş var da.
0: Satana qədər deyir ki, idealdır. Satandan sonra deyir ki, şükür canımı qurtardı.
1: Növbəti səsi eşidək və təbii ki, 166 ilə Çindən hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi indirim var. Yəni Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manat. Ona görə də bunu dəyərləndirin. Bu həftə yenə Radius Təkər mərkəzindəyik. Orada bu dəfə Michelin komandası gəlib. Görək nə deyirlər, nə göstərirlər və bu aktivlik çox xoşdur. Çünki hər bir halda bu qlobal markalar nümayəndələri ilə Azərbaycana gəlirlərsə və təbii ki, buranın reallıqlarını görürlərsə, demək ki, bizim artıq nə istədiyimizi və nə gözlədiyimizi də hardasa nəzərə alacaqlar. Və Radiusun 50%-ə qədər indirimləri də hazırda davam etməkdədir. Burada bir məlumat var.
3: Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Siz ustalar salam deyirəm. Raqib bəy, bir məlumat vermək istədim. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda deyəsən, asan xidmətdə çatmamış. Qəza baş verib, burada dəhşətli bir tıxac yaranıb. Sürücü deyəsən, rolun arxasında ürəyə gedibmi, yoxsa nəsə olubmu, yəni burada vəziyyət yaxşıdır.
1: Salam qardaş, çox sağ olun məlumata görə. Hə, xəritədə indi siz deyəndə mən baxdım. Yəni dəhşətli deyəndə ki, hələ ki ancaq oranı əhatə edir. Düz elə azan xidmətin qabağını, yəni ora çatmamış. Belə deyək də Koroğludan ora gedəndə sağ yolu əhatə edir. Bəli, var orada. Gedən hissədə ora o kəsişməyə doğru yüklənirsə, yəqin ki onlar da dayanıb baxanlardır. İnşallah ki, belə deyək də bu minimal peşmanlıqla indi hər bir halda əgər ürək tutmasıdırsa, yəni onda yəqin ki açıqlayarlar səbəb nədir, necə olub, təfərrüatlarını bilmirik, amma çox sağ olun məlumat üçün. Rəşad usta, Amerikadan yazan sürücümüz əlavə edir ki, yazılır 15.000, amma biz 6.000 mildə dəyişirik.
0: Ən düzgündür. Hə. Ən düzgün yanaşma.
1: Hə, o da elə bizim reallığa gəlir çıxır da, hardasa 10.000 kilometr yürüşlə.
4: Qazım müəllim, salam əleykum. Bilmirəm, dünənlərim qulaq asa bilmədim. Yəni maşından düşdüm ani moment. Bilmədim indi siz cavablandırdınız ya yox. Bu bardalın bardal qatısı var, BDC. BDC-dir də mən bilən, hə. Onun bir dəmir qabı var litrlik, bir plastmas qabı var litrlik. Hə, yəni plastmas qabı şəffafdır da, içi görünür. Bunun fərqi var, yoxsa eyni maldır, ya orijinal hansıdır, pad orijinal hansıdır? Xahiş eləm, o bir dənə mədiyə.
1: Salam əzizim, dünən biz bunu düz iki dəfə cavablandırdıq, amma ikincini də eşitməmsiz deyəsən. Biz dedik ki, bu əslində bizim istəyimizə görə, dəmir olanda biraz narahat idi də.
0: O köhnə nəsildir.
1: Bəli.
0: Eyni qatqıdır, sadəcə dəmir qablaşma narahat idi, onun ölçüsünü tutmaq olmurdu.
1: Bir də əl batırdı da, nə qədər olmasa.
0: Bəli, plastmas qablaşma da, sonra plastmas istehsal elədilər, treatmentin qabına əsaslanıb.
1: Bəli.
0: Yəni, eyni şeylərdir.
1: Yəni onun rahatlığı odur ki, siz əlinizi batırmadan qapağı açdınız, bir dənə onu sıxırsınız,

0: Necə ki, treatment istifadə edirik, o cür də sıxırıq, əlavə edirik, yenə sıxırıq və salam. Yəni, içindəki eyni şeydir. Sadəcə, bizimkilər də daha çox, bizim sürücülər də istədilər ki, elə bir formada olsun ki, xüsusilə də o birini görəndən sonra dedi ki, bax, o rahatdır. Asma Otuş da bildirdi onu bardağa, onlar üçün də bunun nə fərq var, yəni qablaşmanı həm də bizim üçün daha rahat elədilər. Və salam, ümid edirəm ki, indi eşitdiniz bizi və növbəti mesajı da biz eşidək.
1: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
2: Salam Raqifə, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqifə, məndə Cobalt-dır 2023. Deməli, fərqi yoxdur. 100-də, 90-da, 60-da. O ki, ayağıma əyləcə basıb sürəti azaldıram. Rul sükan əməli başlı sağa-sola, sağa-sola belə yerlənir. Belə deyək də vurur. O nədən olar?
0: Əleyküm, salam. Əyləç istəyəm olacaq da, başqa nə ola bilər ki orada?
3: Əyləç
4: dayağı ilə bağlı.
0: Ya dayağı, ya diski.
3: Əyləç diski daha doğrusu.
0: Hə də, ya diski.
3: Aporno.
0: Hə. Yəqin ki, olacaq. Yəni, əgər söhbət ancaq sürəti azaldanda sükan yerlənirsə, da sükana verir də həmin o titrəməni. Bir açdırın, baxın, görün, ümumiyyətlə, orada qeyrə-bərabər yeyilmə var və yaxud adətən yeyilmə olanda belə olur.
4: Əyilmə olur, Raqib, orada. Əyilmə olur. Bu çox bax...
0: İsti soyuq.
4: İsti qızmış vəziyyətdə onu yulma məntəqəsindən verib su vuranda olur çox vaxt buna.
0: Bu da biraz yəqin daha zəifdir, daha incədir və beləcə
3: İsti soyuq və Rəq bəy, avtomobilin qiyməti nə qədər ucuzdursa, büdcə avtomobilidirsə, onda istifadə olunan materiallar da təbii ki, bu AMG Mercedes-lə bunun əyləç diskinin və yaxud kobaltın üstündə duranın maya dəyəri eyni olası deyil.
0: Təbii, təbii.
3: O karbondan istifadə eləyəcək müəyyən...
4: Ola bilər, keramikadır burada.
3: Keramika istifadə eləyəcək. Bu da adi bəlkə də ikinci əl dəmirdən düzəlmiş dayaqdır.
0: Yeri gəlmişkən, Lynx-də keramika da var əyləç sistemində. İndi mən dedim, Azərtex servisindən xahiş elədim, onun məhz keramika hissəsində bağlı bir çəkiliş eləyək. Çünki o barədə heç vaxt danışmamışıq və bəzi modellər var ki, onlarda sırf otur da, yəni onu tələb eləyir. Amma hələ ki, bunu kütləvi demirəm, çünki məsələn, bəlkə də siz getsəz, onlarda sizin modelə uyğun olmayacaq. Amma...
4: Keramika əyləç dayağı bəzi avtomobil model qiymətindədir.
0: Ha, deyirəm də, yəni o elədir ki, hər indi onlar vaqla işlədiklərinə görə bilirlər ki, məsəl üçün də Audi-də falan modeldə bu mütləq belə olmalıdır.
4: BMW-lərdə gəlir, Audi-lərin üstünə gəlir.
0: Bəli. İndi onlardan birini çəkib göstərərik.
3: Həm Mercedes-də də gəlir.
0: Mercedes-də gəlir.
4: Olsun, AMG-də gəlir,
0: ha. Ha, Mercedes-də də gəlir. Amma siz
4: 8
0: normal
4: 10 min manatdır hardasa belə qiyməti.
3: Doğrudur.
4: Bəli.
0: Artıq ha o yəni AMG-lərdə falan elədir. Onlar da elədir, yox, amma hamısında elə deyil. Məsələn, Audi-də o qədər olmayacaq onun qiyməti.
3: 810 min manat olsa, Vüqarusda inanmıram, onlar onu gətirərlər.
0: Hə, çünki onun müştərisi olsa gətirərlər.
3: Absurddur, mənasız bir şeydir gətirmək.
0: Yox, sifarişlə gətirə bilərlər.
4: Məsələn, mən bir dəfə maraqlanmışdım, 4-cü seriya M idi, 4-cü seriya. Onun qiyməti 7 min nə qədər, 8 min nə idi qiyməti, orijinalın qiyməti yəni. İkinci dəfə dəyişəndə BMW-də.
0: O ancaq çox belə xüsusi avtomobillərdir, amma kütləvilərin içində...
4: Xüsusi avtomobilidir o.
0: Kütləvilər üçün o qədər olmayacaq, amma təbii ki, adi əyləc dayağı qiymətində də olmayacaq da, aydın məsələdir.
4: Onu biz də indi birinci dəfə aldın maşını, istifadə elədin, vaxtı çat dəyişmək, keçirdin...
0: Keçirdin sadəyə qutardı.
4: Sadəyə qoydu
0: ora. Onun ləzzətin yox, elə də satırsan. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar və təbii ki, Sokarın isə bu dəfə CNG ilə bağlı xatırladıram ki, 8 noyabr prospektində Sokar Petroleum Binəqədi Noxanı yolu, Sabunçu filialı, Babək, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı və bu Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində hər iki Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində bu yanacaq satılır. Bəli.
1: Məntiqsiz usta tövsiyəsi.
5: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
6: Bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Dəyərli ustalar da salamlayıram. Bugünkü o video məsələsi, bunu mən göndərmişdim sizə sosial şəbəkə vasitəsilə. Açığı göndərməkdə məqsədim də elə o idi ki, bu bəzi adamlar belə deyə də bu adi elə öz ətrafımdan dostlar, tanışlar hansısa bir maşın haqqında və yaxud da nəsə bir şey maraqlananda elə birinci girirlər ruslardan nəsə məlumat almağa çalışırlar. Neçəsinə də başa salırsan ki, qardaş, bu sən bildiyin kimi deyil də, bu hərəsi öz istədiyi kimi ağzına gələni danışır. Elə ona görə məqsədim o idi ki, yəni bu barədə də bir məlumat verərdiniz. Təbii ki, yəni Rəşad ustanında və orada olan digər ustalarında və biliyinə, savadına həqiqətən də inanmıram ki, kimisə şübhəsi olsun. Yəni, ona görə sizə çox minnətdaram, çox sağ ol deyirəm, təşəkkürlər. Yəni, ətraflı məlumat.

0: Olmaq üçün həqiqətən də bu heç inandırıcı deyil. Yəni o 2 gün nə bilim servisdə oturub duranlar ruslardan da hərəsi bir maşın haqqında bir məlumat verirlər. Təəssüf doğuran şey də odur ki, bəziləri də baxır ona və ondan məlumat götürürlər ki, bunlar nə deyirsə düzdür. Yenə də təşəkkürlər,
1: Mən
0: minnətdaram.
1: təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ
1: Bəli,
0: olun hər şey
1: Sultan
0: üçün.
1: bəy mənə yazmışdı. Elə həmin bizim Rəşad usta ilə danışdığımız videonu, bax bu masterclassın qrupu ki var ya, məsələn bizə yazanda siz dəvət olunursunuz həmin kanala. O kanalda indi də paylaşdım. Görməyənlər oradan baxa bilər.
2: Bax, məntiqlə götürəndə BM istehsalçı şirkətlər öz avtomobillərinin o qədər düşmənidirlərmi? Sənə yazırlar ki, burada bu yağı tökkünə. BM bunlar istəyirlər ki, deməli səndən çox istəyirlər bunlar mühərriklər dağılsın və yaxud da öz o reytinqləri aşağı düşsün, öz modellərini yəni pislənsin. Bu adam avtomobili istehsal edib və sənə satır bunu, sənin sürüşün üçün də sənə 100 min zəmanət verir.
1: Reqlamentində sənin üçün təyin edir.
2: Sənə də reqlament təyin edir ki, bunu elə, bunu elə, bunu elə və sənin avtomobilin bu qədər gəlsin, çıxsın. Bu daha sənə demir axı, sən agresiv sürüşsən, sənin xasiyyətin kimdir, sənin evdə nə problemin var. Yəni, bunlar səndən soruşmur da. Sən bunu filan şey eləsən, filan yağı tökünə. O deyir, bunları tökməlisən, bunları tökünə. Sən də onu götürüb döyməlisən də. Sən hardan götürübsən, deyə bilirsən ki, filan kəsin filminə baxdım, kinosuna baxdım, o burada bunu eləyir. Sən bir dəfə götürüb bir texniki göstəriciyə bax ki, nə, satdı, aldığın maşının özünün parametrələri bax ki, nə, onun öz ədəbiyyatına bax ki, nə, kitabına bax ki, nə, onun zavodun tələbələrinə
1: bax ki. Yenə deyirəm, orada məsələn bu qardaşın göndərdiyi videoda onlar nəyisə heç olmasa bir göstərsə edilər, misal üçün də bir kitabdan, mühərrikdən, bilmirəm mühərriki, biz məsələn nəyiniriz, siz açırsınız mühərriki yığanda, deyirsiniz ki, bax görürsən, bu adam Range Rover 92 ilə sürüb, bu da bunun nəticəsidir və başlayırsınız onu izah eləməyə də, bu Cox belə gəldi, filan şey belə getdi. İndi Rəşad usta orada göstərir ki, qardaş, 5-30-da
2: Əslində, mən əvvəl deyirdim, bir dəfə Moskvada yaşayanda gözüm şahidi oldum. Dedim, biz nəyəsə haqqında almaq istəyəndə, biz nəsə bir, məsələn, tutaq telefon almaq istəyəndə, zəng edib soruşur Rəşad usta ki, bu nətər telefondur? Amma ruslarda doğrudan belə bir şey var ki, onlar onun haqqında alıb oxuyurlar, maraqlanırlar. Hətta onlar mən orada görürdüm ki, metroda bir smişka qabıda tapsalar kağızda, onu götürüb oxuyub sonra turlayırlar. Məsələn, onu hətta yerdən götürüb onu oxuyub turlayırlar. Yəni beləsinə bir... onu bunlarda oxuma qabiliyyəti var, araşdırma var, yəni var, amma bunlarda da indi beləsinə var.
3: Bir məqam da var.
1: Yox, orada çoxdur belə boşboğazlar.
3: Biz anlamalıyıq ki, blogerin çatdırdığı başqa bir şeydir, ustanın çatdırdığı başqa bir şeydir. Gəlin götürək Rusiyanın ən birinci avtoblogerini Davidiçi. Ən böyük kütləsi olan, ən çox informasiya çatdıran Davidiçi idi. Yağlar haqqında o vaxtı Xado yağı var idi Ukraynanın Xarkovda istilisi. Xado onu avadanlıqlardan elə göstərdi ki, dünyadakı bütün yağları heç nə elədi. Yəni bu belə oldu. Sonunda nə baş verdi?
1: Nə oldu?
3: Davidiçi fırıldaqçılığa görə tutdular.
2: Test, yəni onun elədiyi avtomobil testi. Fırıldaqçılığına görə
3: yəni, onu... Amma biz onun dediyinə, ruslarda yaxşı avtobloger ustalar var. İldar var, adı İldardır. Avtopodbor İldardır. Onun çatdırdığı məlumatlar superdir, əladır. Yəni dediyim kimi, orada da eyni bizim kimi. Düzünü də çatdıran var, şəxsi mənafeyinə görə də çatdıran var. O sizdə olan o video var ha. O adamın əsas işi xeytdir, xeytirdir. O adam Çin avtomobillərini xeyt edir, tanıyıram onu. Yəni o adamın işi nədir ki, axına qarşı tərs üssün və
1: fərqli göstərsin
3: özünü.
1: Bəli, ki, yəni bax bunu mən, bunu ancaq mən tapmışam belə bir şey. Amma məntiqsiz, mənasız, boş-boş belə şeyləri, yəni gündəmə gəlmək üçün eləyirlər. Salam hamıya, Rəşad usta. Məndə ikinci maşın kilometraj olaraq 4000-dir. Amma 6 ayı keçib, yağ da budur, 0.20 ilə dəyişmək mütləqdirmi, yoxsa 8 aya kimi sürə bilərəm? Yəni ortalama 6-7 ay deyilir onsuz da.
3: Normalda belə deyək də, biz bu vaxt biz daima 6 ay deyirdik. Çünki bütün yağ təlimlərində yağ istehsalçıları bizə 6 ay deyirdilər. Bir dənə bu bizim o Edi Klays gəldi biraz bu beynimizi qarışdırdı.
1: Bardal dedi ki 1 il.
3: O 1 il dedi. biz də çalışırıq onun. Rəq bəy o gün deməli bir avtomobil yaxınlaşıb yanımıza BMW-dir. Adamın maşında 5.30 istifadə edirlər. Yağ tələbi 0.12-dir. O, biz dedik 0.12 bunu göstərdik, qardaş öz ustasına zəng elədi. O bu,
1: bu təzə naziri maşınları.
3: Bəli, bəli, eyni o avtomobildən göstəririk ki, burada 0.12 yazılıb. Gənə də ustasına zəng eləyir. O oradan nəsə nağıl danışdı elədi. Axırda nə etdi Rəqib bəy? 012-530. Bunların ortasında nədir? 020. Həmin ustadan kompromisə gəldik.

0: Dedi nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, gəl bunun orta. İndi bizdə bu 6 ay məsələsində artıq edge deyəndən sonra bunu 9 ay götürdük.
1: Hə, də heç olmasa biraz
0: nə 6 aydır, amma əslində normaldə 6 ay kifayət eləyir.
1: Yo, əslində belə baxanda, yəni yağ edi, yağ satır da, yəni qlobalda, düzdürmü? Yağı satan əksinə azaldar ki, yağı daha çox satılsın. Amma bu adam peşəkar olaraq deyir ki, bir ildir də, yəni bizim
0: yağ çox vaxtlarda düşüb. Da, indi soru şeydir, 3 ayda bir dəyiş.
2: 12 ay kifayətdir.
1: Yəni yaxşı eləyir 9 ay. Yol dayanıb yazdılar. Bəli, indi artıq çoxaldı həmin istiqamətdə. Görünür ki, məsələ ciddidir və şəkildə siz onu Koroğludan göndərmisiniz və xəritə də bizə göstərir ki, yəni hava limanı yolunda gələndə Koroğluya çatanda artıq o tıxac başlayır. Amma hadisə olub, burada belə başa düşürəm ki, mərkəz istiqamətinə asan xidmətə çatmamış. Amma indi sağ köməkçi yoldadımı, yoxsa əsas yoldadımı? Çünki hər ikisi hazırda tıxac var hər ikisində. Gedənlər də baxırlar. Gedənlər də məhz həmin kəsişməyə qədər qızartı yaranıb, ondan sonra boşdur. Heç olmasa baxmayın, sürün gedin, amma indi ölüm itim yoxdur da yəqin ki. Hər bir halda mən belə başa düşdüm ki, orada sürücü nədənsə idarə etməni itirib, bilmirəm ürəyi tutub, yoxsa həqiqətən nəsə olub, texniki məsələdir, amma fakt odur ki, orada belə bir hadisə baş verib. Nəzərə alın, icazə verin biz də tez fasilə edək, qayıdaq ki, sizin növbəti mesajları daha rahat dinləyək və yaxud da oxuyaq. 050 442 9192-yə yazırsınız. Təbii ki, radio saytı da qarşımda açıqdır. Bu təkər seçiminə görə bunu xatırladıran. O ki, qaldı haqqında danışdığımız Alpin, Bardal və Asma Otursun daha bir məhsulu, yəni Sebank akkumulyatoru. Bunun üçün Ulduz 0606 nömrəsi sizə axşam 9-a qədər cavab verir ki, hardan alım, necə alım, istifadə qaydası, qiyməti və s.
3: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
3: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
4: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Yaşaltı. Radyusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek enderim var. Teker elbette ki Radyus'ta.
1: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kredilerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq olur.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
10: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
16: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
15: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
17: Azercell və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
18: Salam mələkü, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, salamlayıram, salamınızı da salamlayıram, yorulmayasınız. Raqib bəy, yadınızdadırsa mən dünən axşam axırıncı səsə atdım, dörd gözlə bağlı o şaqqıltı söhbəti var idi. Hə, səbəb soruşdu siz, mən deyə bilmədim, yəni veriliş başa çatdı. Səbəb bu yağışlardan sonra olmuşdu. Maşında qeyri-müntəzəmlik başladı, öz-özündən ayağımın altında maşın sönməyə başladı. Yəni, amma əvvəlindən saat kimi işləyən motordan, yəni yağ yemək izadı, heç bir şey yoxdur, heç bir problem yox idi. Hə, ondan sonra, deməli, bobin dəyişdim, bir də alışma şamlarını dəyişdim. Didiləri dəyişdim, yəni usta dedi, mən də dəyişdirdim. Əmələ gəlmədi, maşın yenə başladı, söndü, mən nə biləm, qeyri-müntəzəmlik. Diagnostikadan sonra dedilər, ya ikinci, ya dördüncüdə, yəni aşıbqa verir. Dəyişdik, babayım bir dənə də dəyişdim. O düzəldi, sönmə düzəldi. Ancaq indi o şaqqıltı söhbəti, yəni kəsmədi, yenə kəsmədi. İndi mən bilmirəm, o klapanla reqlovqaya aparmalıyam, yoxsa nə eləməliyəm, xahiş edirəm bir dənə. Nəsə bir ustalarımız bir məsləhət görərdiniz. Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdə var eləsin.
19: Əleyküm salam qardaş. Hə, mən sadəcə bir məqamda orada xatırlayıram. Bildiyimiz dörd gözdür. 96-ndır səhv eləmirəm. Yəni 30 ilin avtomobildir. Mən dedim ki, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.
20: Rəqbə, mən ehtimal edirəm ki, onun şapını biraz əyilib. Onun silindrinə su keçib, indi davamlı vüqar üstə lap dəqiq deyər.
19: Yəni onda mühərik açılmalı da belə çıxır.
20: Şatun əyilə bilərmi vüqar üstə?
21: Dizeldir.
20: Fərqi nədir? Nə olur olsun?
21: Dizeldə biraz şatun, yəni həzəmətlidir. Hə, möhkəm olur. Çünki dizel özü elə daim edir, hidrodarla demək olar işləyir. Nə, sudan sonra baş verir bu, dedi.
20: Bəli,
21: su.
20: Hə, yağışlardan sonra deyir.
21: O, yağışlardan sonra sudan keçibsə şatun əyilməsi ola bilir. İndi dizel ola bilər əyilər də.
19: Amma o niyə onda həmişə deyir siz deyən kimi?
21: İndi kimisə? Elə əyiləndə də mərkəzdən qaçır Porsche silindirdə səs eləyir. Yəni səsli işləyə bilir.
19: Onda artıq mühərikə müdaxilə olacaq bu halda. Çünki dünən biz dedik ki, nə qatqı, nə bir şey, nə olsa.
21: Yox, burada dizel deyil. Çünki o dedi ki, bobin dəyişildi. Nə dəyişildi?
19: Yox, dörd gözdür də benzin.
21: 411 motordur, o ola bilər.
20: Məncə şatunda ayrılıq var.
19: Ha. Yaxşı, onu necə müəyyən edirsən?
20: Heç sonra açılmalıdır, başqa heç sür.
19: Açandırsa, heç sizə niyə yazır, gedib açdırardı. Adam sizdən kömək istəyir də.
21: Biz dua yazmayıq.
20: Yox, o yanı Rəqbə, problemi üzdə axtarırlar. Problem də üzdə deyil. Problem daxildədir.
19: Yox da, yəni demək istəyirəm ki, o birinci hələ bunun bir türkə çarəsini axtarır ki, yoxdur, məsələn.
20: Şatında əyrilik varsa türkə çarəsi nə edək? Cips qoyaq şatına.
21: Dua oxumaq lazımdır. Mən şatınca sizə nə deməli? Mən nə deməli?
19: Yox, yəni demək istəyirəm ki, görsünüz o qatqıdan zaten danışır. O deyir ki, bəlkə yanacağı dəyişim. Hətta onu da deyirdi. Mən dedim ki, yox da, yəni risk eləməyin, könədir.
21: Qeyri-müntəzəmlik aradan qalxıbsa, səs varsa, qeyri-müntəzəm tam aradan qalxmayacaq. Yenə titrəməyə işləyəcək orada, müəyyən titrəmə olacaq. Amma səs varsa, səs elə Rəşad usta deyən kimi, gidravdar olub orada.
19: Amma o həmişə olmalıdır, o səssiz deyən kimi desən.
21: Deyir, həmişə var da. Yəni,
19: həmişə varsa, yəni.
21: Gelib səs qalıb da.
19: Ha, əgər o gücə düşəndə yox, həmişə varsa.
21: Ha, indi orada nə edəmiyorlar? Silindirlərin təzyiqini yoxlamalar. Silindirlər təzyiqi bir-birindən fərqlidirsə, deməli, həmin şatun aşağı gedib, silindirdə o şey sıxılma dərəcəsi dəyişib.
19: İndi görün belədirmi? Bu arada növbəti sual 646 dizel mühərikdə, mühərikin işləyən vaxtı yağ qapağını açanda az tüstü verirsə, bu normaldırmı?
20: Az miqdarda atsa normaldır.
21: Əslində verməməlidir, amma hələ mən onların qapağını açıb bir verməyəni görməyəm.
20: Hamısı da verir vüqarısında. Az miqdarda verir.
19: Deyəsən, onda edilə ki, kompresiyası aşağıda zəifdə.
21: Kompresiya deyilə bilirsiniz. Dizel böyük bir kompresiya altında işləyir deyənə. Orada karter qazları, yəni həmişə daimə məruz qalır karter qazları, yağ qazları.
20: Daxil olur bəli. İstədin, istəmədin. Az formada vardır. Biri var tam o... O qatar kimi tüstülüyürsə, orada deməli artıq siz dediyiniz üzüklər tam sıradan çıxıb.
19: Amma bundan yoxlama üsuludur. Niyə belə eləyirlər ki, başa düşmürəm.
20: Vaz avtomobillərində elə bilmək olurdu. Jiguli avtomobillərində.
19: Amma yadınıza gəlir bizim dostumuz Anar Almaniyadan maşın gətirəndə fabrik maşınla.
20: Eyni məsələ.
19: Orada çəkiliş eləyəndə bizlə gedən usta onda dedi ki, bunun kompresiyası zəifdir. Anar da gəldi onu belə axıra kimi sübut elədi ki, kompresiyası da zəifdir.
20: Elə o tüstüyə baxıb demişdilər Əkbə.
19: Hə, amma halbuki maşın gül kimi idi.
20: Avtomobildə 3 ilə yaxında sürdü adam.
19: Ha, yəni o onun göstərici deyil də, o da onu deyirdi. Salam, əleyküm Raqif, əleyküm salam. Reklamda mühərikə günəbaxan yağı tökülüb deyilir. Bilmək olar hansı firmada o günəbaxan yağı almayaq. Niyə almırsınız qardaş? Günə baxanın günahı var. Siz əsas orada eliksirə fikir verin. Yağa yox. Yağ normal günə baxan yağıdır. Və biz istənilən günə baxan yağı ilə onu yoxlaya bilərik əslində. Sadəcə pulumuz qutarır.
20: Yox, biz özümüz də çalışdıq ki, bahalı günə baxan yağ olmasın. Elə girək, əlimizə, rastımıza çıxan elə... O məhz məqsədimiz onu almaq deyil idi. Birinci vitrində onu gördük deyə onu aldı.
19: Yəni burada günə baxan yağın bir günahı yoxdur. Salam Raqib bəy. Vüqar usta demədi axı yumurtanın qiyməti niyə düşüb. Özü də nə oldusa ondan sonra oldu Vüqar usta. Onu düz deyir.
20: Urvatsız elədi yumurtanı. O.
19: Toyuğu elədi urvatsız. Sonra da avtomatik yumurta da onun tayı.
21: Yumurta nədə? Yumurta ardından çıxdı. Yəni, yumurtadan xəbər yox.
19: Yumurta da toyuğundur da necə yəni? Koroğlu'da olan qəzadan şəkil göndəriblər. Mən biraz şəkildən tam anlamadım. Birini görürəm, bu avtomobilin qabağı vurulub, xanım sürücüdür deyəsən. Arxadakı onu vurub, yoxsa ikisinin də qabağı belə püskündədir, amma daha çox bəli o xanımın avtomobili. Hər halda belə görünür ki, sadəcə bir qəzadır. Yəni ona görə yolunun boyda tıxac olmağına səbəb varmı ki, indi Koroğlu'dan o istiqamətə iflic olub? Digər yerlərin aydın məsələdir ki, ənənəvi tıxacı davam edir hazırda. 2023-24-cü il RAV4 hibrid servis almaq istəyirəm. Məsləhət görürsünüzmü? Əlbəttə. Yəni normal avtomobildir.
20: Planetar tipli pillələr qutusudur. Hansı ki, Priusda da istifadə olunur. Bəli. Sadə mühərrikdir. Hər şey də tapılır.
19: Hər şey əladır. Sadəcə qalır avtomobilin vəziyyəti. Bəli. Və təbii ki, indi dövrü texniki qulluqda və salam. Bizim servis partnyorumuz Azərtexdir. Azərtexlə əlaqə 050 303 60 30-dur. Təbii ki, həm fərdi qaydada, həm korporativ müştəri ola bilərsiniz, müqavilə, köçürmə və s. Həm də ki, dediyim kimi, əvvəlcədən vaxt götürmək, bax bu vacibdir ki, gedəndə sizi orada gözləyən olsun, çünki maşallah müştəri çox olanda elə belə olur. 050 303 60 30. SAS Motors isə belə bir yenilik eləyib, təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıb və özü də onu bir il zəmanətlə. Bu ayrıca bir dükandır. Bunun servisə heç bir adəti yoxdur və 051 302 3036 da bununla bağlıdır. Çin olsun, Gürcüstan olsun, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımaya nə yükünüz varsa 166-nın komandasına bunu həvalə edirsiniz və Çində daha bir neçə şəhərlə onların, yəni bu stansiyalarla deyək də, əməkdaşlıqları çoxalıb ki, Çinin harasından kimi nə yükü varsa, yəni müştəriyə yox deməsinlər. Ona görə də bəli, 166-ya müraciət edə bilərsiniz.
1: Salam əleyküm, Raqib bəy. Raqib bəy, mən də indi təkrar yazılı balans elətdim. Sadıq yadından çıxdı rəqəmin sonu. 235-18-dir. Ölçüsü, tam ölçüsü olur, ənsəs deyil, unuttum baxmağı. Sadıq, məndə belə bir şey var. Bu təkrar düz hələ gedər, amma bu təkrarın ikisi, öndəkilər Hankokdur, arxadakilər Vironu yoxsa nədir, belə bir, bu kariyerdən belə gəlib. Bunun bir minusu olarmı, qabaqlar ayrı, arxalar ayrı təkrardır və ya bu və digər halda, mənim üçün bir problem olarmı? Onu soruşmaq istəyirdim, ustalarım ikisi mənə məsləhət verir. Bir də Kia Sorento 2017 üçün 235-18 olan ölçülərin, belə deyim, büdcə sinif olan təkərlərin qiyməti mənə deyərdiniz də.
19: Salam qardaş.
1: Gələcəkdə dəyişmək istəsən, deməli, mənə görə xərbim çıxa bilər bilim.
19: Bəli, mən baxdım, söhbət burada 235-60-18-dən gedir. Yəni, bu avtomobilin üzərində istehsalçı məhz bu ölçünü qoyur. 235-60-18 olur. Hazırda radiusda endirimlər var. Məsələn, Pirelli 35% endirimdədir. İndi büdcə dediniz, onlara da baxıram. Ümumiyyətlə, həm də Michelin, Continental 20-30% aralığında endirim var burada. Goodyear var 25% endirimdə. 26% endirimdə Kumo var. Sonra deməli daha aşağı siniflərə getsək, ümumiyyətlə burada birinci həmişə daha yaxşı şərtlərlə xüsusi qiymət olur. Bu ölçüdə hazırda ən aşağı Winran var qiymət olaraq. 127 manat 26 qəpiyədir Winran, bəli. Ona baxa bilərsiniz. Sonra var burada, indi yolda da gəlir, amma onlar biraz daha yuxarı sinif olacaq. Görün burada, Chaoyang gəlir 126 manat, o da ikinci sinifdir və təbii ki, Winran'dan daha yuxarı sinifdədir. Yəni, belə deyə də, bir 120 ətrafında buna uyğun təkər tapa biləcəksiniz. Təbii ki, söhbət büdcə təkərdən gedirsə. Amma o ki, qaldı fərqli-fərqli. Bilirsiniz, bunu həmişə bizim qonağımız yaxşı misallar çəkir də. Deyir, belə olanda sən hesab elə ki, bir ayağına geyinmişsən idman ayaqqabısı, o birisində geyinmişsən toy ayaqqabısı. Yəni, bu həmin effektə oxşuyur. Bəli, ən pis halda heç olmasa ön və arxalar cüt-cüt olsa, bu, yəni eybi yox deyirik ki, yəni heç olmasa da məsələn biri Nexendir, biri, amma o təkərlər sizə istədiyiniz performansı verməyəcək. Çünki fərqli-fərqlidir, göstəricilər fərqlidir və sizin təkərdən gözləntiniz bu halda ancaq ola bilər ki, yəni maşın getsin də və salam. Amma aydın məsələdir ki, o səsdən tutmuş digər məsələlərə qədər gözləntilər, yumşaqlıq, bunun üçün bu eyni marka olmalıdır ki, biz onun ətrafında danışa bilək. Bu halda biz heç bir şey danışa bilməyəcəyik. Sadəcə olaraq, bəli, bu təkər, yəni dördü də eyni firmadan normal olmalıdır və hətta yeyilmə səviyyəsi də onların yəqin ki, fərqli olacaq. Kənan Dalğanın əlavəsi var. Onu da eşidək, bayaqki məsələ ilə bağlı, elə indi oxumuşdum mesajını.
2: Salam, əvvə, Asqır. Bu motorla, tüstü ilə bağlı sualı mən vermişdim. Cavabı da bilirdim, ha, prosto bir nəfər var onu eşitdirmək üçün. Sadəcə mənə maraqlıdır ki, yəni 90 dərəcə daxili temperaturu olan mühərrikdir də, düzdür, hər maşında fərqlidir, yəni bu 646-da 90 dərəcədir də. 90 dərəcə, 90 dərəcə, bunun ki içindəki mayenin temperaturu 90 dərəcədirsə, burdan necə tüstü çıxmaya bilir? Təbiidir də bunun içində, siz demiş ki, qaynama yox, amma az tüstünün verməsi təbiidir də, o başqa cür necə olur?
19: Hə də onu deyirəm ki, bəs niyə bunu məhz yoxlama üsulu?
21: 90 dərəcə deyil, o daha çoxdur, sadəcə 90 dərəcə stabil saxlayır orada, sizin qarşıda gördüyünüz o 90 dərəcədir. Ümumiyyətlə elə məhz bu səbəbdən də qoyun da deyək ki, məhz bu səbəbdən də dizel yağlarını elə oradan yeni süzən kimi yağ qaralır da. Dizel böyük bir ağır yanacaqla işləyir. Dizel mühərriklər ağır yanacaq sayılır da dizel. Ağır yanacaqla işlədiyinə görə o daim quruma məruz qalır. Yəni karter qazları çox olur orada. Ona görə də təzə yağı tökən kimi o qaralır. Vaxtından əvvəl, yəni rəngi onun qaralır. Ona görə də xüsusi dizel yağı, dizel qulluğu, dizelə yanaşması fərqlidir.
19: Yəni bu yoxlama üsulu özlüyündə bizə indi lazım deyil, aktual deyil. Onu deyil, onu deyil.
20: O yoxlama üsulu dediyim kimi Rəqib bəy Vaz avtomobillərdə effektiv idi. Sapundan çıxan tüstüdən, hətta oradan yağ verəndə onu yadınızdadsa o karburatorun üstündən çıxardıb üzə aşağı tullayırdılar ki yağı verməsin karburatorun içinə. Hə,
19: amma
21: filtri korlamasın.
20: Onun tüstüsündən anlayırdın ki bu mühərrikin artıq vəziyyəti yaxşıdır.
19: Amma müasir avtomobildə bunun belə bir
20: bəli.
19: Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirə dəvət etdiyiniz ustalar sağ olsunlar. Hər sualı texniki cəhətdən savadlı şəkildə izah edirlər, amma savadsız və ya ancaq eyni standart təmirə köklənmiş dırnaqarası ustalar həddindən çoxdur. Mən Fusion alandan sonra bunun təcrübəsini çox yaşadım. Maşında tıxacda 1 saatdan sonra əsib sönmə problemi yaranmışdı. Sosial şəbəkələrdə məşhur bir neçə servisə getdim. 2 dəfə TNVD nasosu, sensoru daha doğrusu, benzin nasos, TNVD-nin naqillərini dəyişdilər, amma qüsur olduğu kimi qalırdı. Boşuna gedib gəlirdim. Axırda özüm axtardım, araşdırdım ki, bunları aşağı yanacaq təzyiqi sensoru var bunlarda və öz təkidimlə onu dəyişdirdim və düzəldi. Bəli, yəni məsələ bilirsiniz nədədir? O dediyiniz kimi standart rejimdə işləyənlər öz üzərlərində də işləməyə vaxtları olmuş. Yəni o ustanın hər bir halda biraz mütaliəyə, biraz bir baxmalıdır ki, ən azından bu yəni nə avtomobil dünyası hardadır da? Yəni o sən əgər 10 il, 20 il, 30 il əvvəlin sistemindəsənsə, sən çox geridəsən. Ona görə biz deyirik ki, hər gün açırsan ki, təzə-təzə xəbərlər var, təzə-təzə məsələlər var. Adam düşünür ki, komfort zonadayam, nəyimə lazım, mən 20 ildir bunu eləyirəm də onsuz da, elə belə də işləyirəm. Axırı da belə olur, geri qalırsan. Ona görə üzərində işləməlidir. Məsələn, Rəşad ustanın yeri gələndə heç bir bu şeylər ona lazım deyil ki. Mən bir çox yerlərdən həmişə heç əlaqəsi olmayanda da yönləndirəndə, elə o gün dostumuzun da maşını yönləndirdi ki, o Land Cruiser ilə bağlı. Məsələn, onların özləri bir müştəri kimi rəy verirlər ki, deyir, qardaşım, Rəşad ustan elə niyə servis açıb işlətmir ki, yəni hər şeyi bilir də belə görür ki, ona aidiyyəti olmasa da bunu da bilir. Deyirəm, elə ona görə ki, o üzərində işləyir də, baxır, maraqlanır, düşünür, nə bilim, nəyisə tətbiq eləyir, nəyisə yoxlayır. O birisinin ona heç vaxtı da yoxdur. O biri gəlir, deyir ki, mən mühərrik yığmışam da ömrü boyunda, burada təzə nə ola bilər ki? Hə, və salonda maksimum gedib təzə şey alacam, açar alacam, açar dəst alacam.
20: Rəqib bəy, Adizə bayaq, o Adil bəy dedə boltu açmırlar. Mən iş yerində çox vaxtı gəlirəm, görürəm ki, bizim işçilər də boltu aça bilmirlər. Bu onun üzünə baxır, bu bunun üzünə baxır. Deyirəm, problem nədir? Bolt açılmır. Deyirəm, bu boltu hansısa bir ilahi varlıq gəlib açmayacaq ki, bu duanla açılmayacaq. Səni kimi bir insan gələcək, ağıl işlədəcək, bunu açacaq.
19: Hə, sağ ol.
20: Bu demək çıxır ki, sən bu niyə sənlə ağıllı olmalı? Sənə də Allah təala həmin
19: başı. Yox, deməli bunun birinci həlli mən, var da.
20: Əlbəttə istənilən boltu açmağa xüsusi bir yanaşman olmalıdır. Bir məntiqin olmalı ki, hansı tərəfdən edim? Bu bir. İkincisi də əlində müəyyən avadanlıqlar olmalıdır. Bunu qızdırmağa, bunu çəkişdirməyə, nə bilim, bunu bildikdən sonra, yəni o edirsə mən niyə edə bilmirəm? Adam elə əsas o sualı ona özdə verir ki, adam pisinə, indi düzdür, müəyyən elə...
19: O gələ, hər adamın pisinə gəlmir də.
20: Hə, mənim də o, mən tutam ki, beyin məsələsində hə girmirəm ona. Qardaş, orada diodlardır, beyindir, bunu əlövsət edir və o mənim pisimə gəlmir. Amma Vüqar usta bu boltu aça bilirsə, mən aça bilmirəmsə, pisimə gəlir, təbii ki. Amma BMW-nin hansısa bir alışma bucağını Vüqar usta tənzimləyəcək, bunun işi budur, mən bunu bilmirəm, bu da pisimə gəlmir.
19: Amma hərçənd ki, istəsən onu da öyrənirsən.
20: Bəli, amma standart şeylər var ki, qardaş, bunu biraz öz vəziyyətə versən, işin nəticəsi də adama xoş gəlir ki, bunu edə bildim.
19: Yəni, ən pisi də odur ki, bir adam hansısa illərlə fəxr eləyir ki, mən 20 ildir, mən 30 ildir, mən 40 ildir. Adama bundan pis rahatlıq verən, adam bundan pis arxayınlaşdıran bir şey yoxdur ki.
20: Yoxdur.
19: Hə, mən 20 ilin aparatçıyam, sən məni yeyə bilərsən. Heç nə, sən 2 günün uşağı gəlib elə silkələyər, tullayar oradan ki, özün bir də baxacaqsın ki, mən nə oldu mənə belə birdən-birə. O da həmin şeydir. Yəni sən 20 ilin ustasısan, deyir, gəlir, baxırsan ki, 20 yaşı var. Sənin təcrübən qədər bunun yaşı var. Gəlir. Bir dənə oyun çıxardı ki, baxırsan deyirsən halal.
20: Rəqib bəy, bugünkü gündə elektromobil aləminə baxsaq, ən güclü ustalar bilirsiniz kimlərdir?
19: Hamısı gənclərdir də. Nəyə görə?
20: Telefon və televizor ustaları.
19: Bəli, çünki IT-dir bu həm
20: də. Adam çünki o diodlarla işləməyi bilir. Oradakı o rüsnə sapresivleniya deyirlər. Onunla işləməyi, müqavimətlə işləməyi bilir. Ohmla amperi bir-birindən ayıra bilir. Ona görə avtomobil 30 il təcrübəsi olan avtomobil elektrikini bir aya keçir.
19: Bəli. Yəni bir neçə il əvvəl Nokia şirkətinə deyəndə ki, təzə telefonlar çıxır, hansı gördü düymə yoxdur. Hə. Nokia bunu qəbul eləmədi. Dedi ki, elə şey ola bilməz, boş şeydir, bir nə bilim, bir şeydir, həvəsli bir şeydir, gəlib keçəcək. Və bunu ciddiyə almamağına, dünənki uşaqları o boyda Nokia ciddiyə almamağına nə oldu?
20: Heçsən, batdı getdi.
19: Batdı getdi. Məsələ budur. Bu kimin əlavəsidir? Eşidək. Yəqin ki, eşidəndə biləcəyik.
3: Çox sağ ol razı. Mən də elə düşünmüşdüm əslində. Onda inşallah bunu mən bir üzü payı sezonuna, yağış mövsümü olana onda da dəyişməyi planlayıram. Çünki mənlə düşünürəm, yağışda və qarda mənim daha çox incidə bilər. Yay mövsümündə o qədər incitməz, çox elə sürüşmə halı olmur da. Nəinki yağışda və qarda. Yağış qar mövsümü zamanı sentyabr-oktyabr aylarında təkrar dəyişməyi düşünürəm. Çox sağ olun, əziyyət verdiniz.
19: Təşəkkürlər. Bəli, ən azından, ən azından. Amma sizə deyim ki, artıq mövsüm söhbəti yoxdur. Bax, bu gecədən Bakıda 5 gün dalbadal yağış göstərir yenə.
20: Gənə.
19: 5 gün.
20: Bakıda
19: kim hovuzun üstü nəyinə bağlıdır? Bastırmaq olar. Yəni,
20: Bakıda ən bədbəxt insanlar icarəyə plaj götürən adamlardır.
19: O bildiyin lotereyadır.
20: O çox biabırçı bir biznesdir.
19: Ondan sonra gəlib birjada qızıl alsın da.
20: 10 ildir də o biznes tutmur ha. 10 ildir.
21: Özdə, keçən dəfə fikir verdiniz. Həftənin orta günləri baba tisləri oldu. Altı bazar gəldi, külək düşdü.
19: Hə, çox vaxtda həftə sonunda.
21: Altı bazarı gözləyirlər həmişə ki.
20: Avqusta qədər bu adamlar işləyə bilmir. Avqustun sonunda cəmi bir 10 gün işləyir. Onda da girişi kim adı eləyir ki, ziyandan çıxıb onu da tutub aparırlar ki, girişi pulu qoymuşsan.
19: Deyə gələ, qızıl 4000-ə düşüb. Alın da, niyə istəmir?
20: Ha, qızıl da düşdü.
19: Neftə bax, $71 düşüb. Qardaş, niyə bu nefti niyə...
21: Neft alaq.
19: Neft alaq, bir jadan ala bilərsiniz də nefti. Amma yox, neft $70 düşübsə, niyə yağların qiymətini salmırsınız Rəşad usta? 70-dir də artıq, yəni ondan aşağı 60-a doğru. Ha, nə istəyirsiniz?
20: Allah təala bizə şans yaradıb ki, Rəqib bəy, yağı baha satıb, ucuz qiymətə qızıl alaq.
19: Yağı baha satıb,
20: ucuz qiymətə də qızıl alaq.
19: Alın, bəli, yalmır.
20: Alırıq da.
19: Alırsınız, alırsınız, yenə şükür.
20: Sizi bir ildən sonra görürdüm.
21: Hər şey satırsınız, nə qızıl almırsınız, nə bir şey eləmirsiniz.
19: Mən hiss edirəm ki, sən bu axır vaxtlar belə o zadəgan baxışlarından hiss edirəm bunu. Növbəti mesajı eşidək.
4: Salam, axşamınız xeyr olsun, Rəqib bəyə salamlayıram ustalarda. Bir nəfər soruşdu, Stonic necə maşındır? Stonic pis maşın deyil, yəni yığcamdır, rahatdır, şəhər maşınıdır. İdarə eləmək çox əladır, mən hal-hazırda onunla idarə eləyirəm. Bu maşın premium tələb eləyir. Şəhərdə bu dəqiqə 9-10-da 7 yandırır, hal-hazırda maşını idarə edirəm. Kondisioner yandırında 11-12 hətta qalxır. Trasta yiyir haradasa 6-6.5. Yəni belə, maşının motoru kuzosuna görə çox balacadır. Yəni bu 1.6 olsaydı, hə, ödəyərdi. 1.4 sadəcə olaraq boğulur. Yəni almaq istəyənlərə məsləhətim, pis maşın deyil, şəhər maşınıdır, rahatdır. Sürmək olar, idarə eləməyə rahatdır. Amma baqaj tutumu da balacadır, motor da balacadır, benzin də çox yiyir.
19: Çox sağ olun. Bəli, mən də onu deyirəm də. Yəni məsələn Picanto tipli də, hansı ki o dedi ki, xüsusilə də xanım avtomobili. Yəni yəqin ki elə şəhərdə bəlli bir kiçik məsafələrdə hərəkət üçün əsasən istəyirlər onu.
21: Bəli, 1.6-sı daha yaxşıdır, amma xanım üçün elə 1.4-də kifayət edəcək.
19: Hə, deyən xanım onsuz aqressiv də sürmür çox və xüsusilə də yenidirəm, mən bu cür deyəndə düşünürəm ki, misal üçün də deyək ki, fikirləşir ki, mən işdə olanda və yaxud bəlkə xanım da işləyir, fərq eləməz. Yəni də xanımdan ailədə olan gözlənti nə olur, əgər söhbət ailədən gedirsə, nə olur? Uşaqları maksimum nə bilim, yaxınlıqda 3-5 kilometr aralıqda məktəbə harasa aparacaq, hazırlığa aparacaq, gətirəcək. Nə bilim, deyək ki, özü işləyirsə, işə gedib gələcək. Yəni, düşünmürük də ki, bununla gündə 100 kilometr yol gedəcək. Fikirləşirik ki, hə, 5-10 kilometri yaxın məsafələri, heç olmasa maşınla getsin, nəyisə alsın və yaxud uşaqları harasa aparsın, gətirsin. O prinsiplə deyirik. Və yaxud ümumiyyətlə birinci maşın olur, düşünürsən ki, qoy bunu da öyrənsin. Eybi yox da, yəni bir şey də olanda fikirləşərsən ki, çox ziyana düşmərəm, sonra artıq yavaş-yavaş. Yazır ki, salam Raqif bəyə, əleyküm salam, 2017 Ford Fusion hibrid, 133 min yürüşü var, transmisiya yağı, zavod 240 mində yazıb dəyişmək lazımdır, YCVT-dir, bunlarda yerə düşmədən dəyişilir yağı, yoxsa Rəşad usta necədir?
20: Bəli, yerə düşmədən dəyişilir, onlarda filtr də yoxdur, adi mexaniki pillələr qutusunun yağı necə dəyişirsə, o cürdür, alt hissədən yağ boşalır, bördən də yağ əlavə olunur, səhv etmirəmsə 5 litr yağ tutumu var və yağ tələbi də Mercon LV-dir, hansı ki avtomatda istifadə olunur.
19: Məsələn, belə və istəsəniz təbii ki, Rəşad usta.
20: Xərci də təxminən götürsək maksimum 150 manatdır. Elə barda alınan TF6-sı.
19: Hə, elə barda alınan TF6-sı ilə dəyişə bilərsiniz. Reklam vaxtıdır, hələ bir saata yaxın buradayıq. Təbii ki, ara sıra bu fasiləni etməliyik ki, vaxtında qayıdaq və 98 super yanacağı Sokarın 20 yanacaq doldurma stansiyasında var. Bölgələr üzrədirsə Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Ağdaşı deyə bilərəm. Yox, Bakı ərazisidirsə onda məsələn Sabunçu Zabrat, Binəqədi, Dərnəgül, Sabunçu, həmçinin Babək filialı, Bibi Heybət məscidinin yanı, Dərnəgül, Badamdar maşın bazarının yaxınlığında olan, həmçinin Biləcəri, yəni Sumqayıt şosesi Biləcəridir, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfidir, 8 noyabr və Koroğlu, Rəhimov filiallarında siz bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Və təbii ki, 166-ya da zəng edirsinizsə, burada müxtəlif xidmətlər sizi gözləyir və bizim qeyd etdiyimiz hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirimlər var. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablayırlar. Birazdan qayıdırıq.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycan.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
22: Alpin yağı var.
23: Əlbəttə var.
24: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
25: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hayat Group təqdim edir. JMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampanya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-3611 050-235-6635. Hayat Qrup, ağır işin asan həlli.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz, nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azər Türk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
12: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, bu da bizim gələcəyimizdir. Hazır olun buna. Bizi təhkim edəcəklər avtomobillərə və onlar bizə cavab verəcəklər artıq. Biz onlara cavab verəcəyik.
3: Son dirənən nəsil bizik.
2: Son dirənən.
3: Son keşikçilər.
2: Hətta sizin də aranızda son dirənən mənəm, yəni. Siz artıq yavaş-yavaş əldən gedirsiniz hiss edirəm, amma mən hələ ki dözürəm. Baxmayaraq ki, mənə deyirlər ki, köhnə fikirlisən falan, amma dözürəm.
3: Yaxşı olar inşallah. Yaxlar. Ya deyirəm, soyuq suyla xeyirdir. Rəşid usta deyir ki, soyuq suya girmək olar. Deyirəm, xeyirdir, bütün ümumiyyə, həm hər şey qalır, nəsə yaxşıdır, təsir edir. Deyir ki, mən istəmirəm elə şeyi. Nəyəsə danışırıq, Rəşid usta telefonda bir şey göstərirəm. Deyirəm ki, deyən gözüm də görmür, açıq. Deyir ki, deyir, sən hələ gözün görmür, sən soyuq su xeyir deyirsən.
2: İzlir də.
3: Deyirəm ki, mən soyuq suya girəndə gözləmi yumuram.
4: Deyir, gözümü yumuram ki, soyuq suya.
3: Bir dənə gözüm xeyir görmür.
2: Soyuq su necə xeyirdir ki, sənə artıq gözlərin görmür. Bax,
3: hə, biri gözüm bu. Yumur, kimşəm var.
4: Deyir, gözümə dəymir soyuq su.
2: Yollarımızın tıxacı da davam edir bu arada. Hələ ki, mərkəz 28 may tərəflər, Xətai prospekti, Babək prospekti mərkəzə doğru 8 Noyabr, Salamzadə, həmşəki yerlər və yenə də bu Koroğludan sonra bülbülə kəsişməsinə qədər yüklənmə. Deməli, Azadlıq prospekti artıq düz Mehdabada qədər tıxac var hazırda. Normalda axır vaxta belə deyildi. Yəni, bütün bunları da deyirəm ki, yolda olanlar bilsinlər. Biz isə davam edirik növbəti səsli mesaj 050-442-91-92-yə yazırsınız. Təbii ki, tələsənlər üçün də 31-06 nömrəsini xatırladıram.
5: Şam Serabit müəllim, sizi və ustaları da salamlayıram. Bir məsələ öyrənmək istəyirəm. Deməli, 2009-un Hyundai Tucson-u 2.7 motor, 130 min probeqi var. Bunu almağa dəyər, dəyməz.
2: Salamlar. Biraz ilə görə vəziyyət də yəqin ki, hə? Belə ümumilikdə var 2.7 Tucson.
3: İdeal avtomobili olub. 2.7 mühərrikdə o gövdə üçün belə super bir, necə deyərlər, mühərrik olub. 2009-dur. Mən həmişə deyirəm ki, Koreya avtomobilinin resursu artıq neçə ilə çatır bu? 20 ilə çatır.
2: 17 ildir daha.
3: 20 ilə çatır. Koreya avtomobilinin resursu mənim üçün o qədər deyil.
2: Hə, yəni bu bir Alman avtomobili deyil ki, deyirsən ki, baxdığının bəli.
3: Maksimal Koreya avtomobilinin resursu maksimumu 10 ildir, maksimum 15 götürək. 15-dən o tərəfə artıq mən onları istismar düzdür. 2008-in, 2007-nin, 2009-un Hyundai Tucson-ları müştərilərimiz var. Yanımıza gəlirlər. Yaxşı da baxan adamlardır. Amma yenə deyirəm, o il Koreya avtomobili.
2: Həm də ki, o artıq onu nə vaxtsa alıb və indi onu sən onu deyə bilmərsən də bunu sat. Amma indi maşın alan, onu düşünməməlidir.
3: Bəli.
2: Bəli, o alıb vaxtı ikən indi də məmnundur. Bəli. Və fikirləşir ki, yəni hələ ki, mən hər şeyini bilirəm, sürürəm də ona görə.
3: Bəli, amma mənim fikrimdə ümumiyyətlə Asiya avtomobilləri siz deyən fikirdədir.
4: Ümumən, bəli, razıyam, razıyam.
2: Yəni, yox, elələri var ki, bəzi Yapon avtomobillərində
3: elləri
2: deyirsən ki.
3: Elləri yoxdur, Rəşad. Yox. Elləri yoxdur.
2: Heç nə
4: o elin nə normal Camry-ləri qalıb, nə normal Nissan-ları qalıb.
3: Yəni, siz 2005-in, 2007-in...
2: Yox, ancaq kimdədirsə də. Bax, bizim dostumuzun, məsələn, Land Cruiser. Bəli. Düz dəli o qədər köhnə deyil. Amma misal üçün də 14-ün də deyəsən, 13-ündür. 11 ilin, 12-13 ilin avtomobilidir. Amma məsələn, 100 minə təzə çatıb, çox aza sürülüb, Rəşad usta bilir də. O hərdən deyəndə ki, mən bunu satım, deyirəm ki, niyə satırsan? Sən bunu satıb nə alacaqsın? Gül kimi maşındır və hər şeyi demək olar zavodda maşın.
4: Rəq bəy, 10 avtomobili 200 gövdədir Land Cruiser. Hı-hı. İndi siz təsəvvür edin 100 gövdə. Sənin avtomobilin nə salonunda səni belə xoşbəxt edəcək bir şey yoxdur. Nə dizaynında yoxdur. Üstə gəl də bu 25 litr benzin yer heç onun halallığını verə bilmirsən ona.
2: Ya bu istisnadır, razıyam.
3: Təsəvvürü öz gözünün önünə gətirəndə bax 2000-ci ilin Yapon avtomobili nəyi xatırlayırsan? Nə qalıb indi?
4: Heç nə. 2000-ci il, bəli, Yapon avtomobili nə müqayisə?
3: 2001, 2002 nə var? Hansı nə qalıb? Heç yoxdur, qalmayıb yəni.
2: Hə, yoxdur.
4: Bayaq bayırda bir RAV4 gördü elə o illərin. 95'in 96'ın maşına da oxşamır.
3: Ama bu günlerim 2000'ci ilin dört gözleri hələ də meydan
4: oxuyur. BMW'ləri.
3: BMW'ləri 39'u, komfortu hələ də, yəni Alman
2: avtomobili. Bir dən onlardır, deyil qalan.
3: Öyle götürsən elə.
4: Opel'lərini götürək. 2000'lərin Opel'lə kimi var.
2: Hələ də Alman avtomobili.
4: Volkswagen'lə kimi var, Passat'a
2: qədər. VAG'da var təbii ki.
3: Sürlük, ama...
2: VAG'la bağlı xüsusilə də bu müasir VAG'larda Distronic və DSK məsələlərində xatırladıram sizə Azertex servisindən bağlı, ama təbii ki bura universal servisdir və 050 303 60 30 nömrəsi və burada Yapon keyfiyyəti Lynx firmasının ehtiyac hissələri var və ora gedən, oradan xidmət alanlar bunu görürlər, ama yavaş yavaş biz təbii ki onları digər yerlərdə də görəcəyik, elə bizim ustalarda da məsələn bu xidməti ən azı ala biləcəyik. Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusunu da xatırladıram. Bax burada artıq il söhbəti eləyə bilirik. 50 il zəmanəti var. 5 qatlı möhkəm quruluş, oksigen bariyeri texnologiyası istilik itkisini minimuma endirir ki, daha az qaz pulu verəsiz. Davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcə kimi davamlı və bütün bunlar hamısı bir yerdə Metakın bax bu məhsulu üzərində.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir. Dünən də səs atmışdım. Cruze 2017 yağ sərfiyyatı var idi. 3000'ə hardasa 600 gram turbodan şübhələnirdim. Bir də membran sistemlərim avtomobilin dəyişib. Amma yağ yemə aradan, yağ sərfiyyatı aradan qalxmayıb. Bildirdiniz ki, qatqıdan istifadə edəmək lazımdır. Barda full metal. Sadəcə Vüqar Usta da yəqin ki məlumat olar, Rəşad Ustan da məlumat olar ki, bu motorlarda GM'in L2 L4 motor gedir bunlar. Bu motorlarda LSPI problemi var və yağa qarşı həssasdır. Dexus tələbi olmalıdır. Mən full metalı yağa əlavə etsəm LSPI riskinə nə kimi təsir ola bilər? Yəni LSPI riskini artırar mı motorda? Bir də full metal turbo mühərriklər üçün uyğundur mu?
2: Əleyküm salam, yaxşı sualdır. Həqiqətən heç full metalla bağlı bizə belə sual verən olmayıb.
4: Bəli, LSPI-yi aradan qaldırmaq üçün General Motors artıq Dexos 1 3-cü nəsil. Gen 2-də yox, artıq Gen 3, hətta Gen 4-ün üzərində işləyirlər.
2: Bu LSPI sırf zamandan əvvəl alışmaya gəlir.
4: Hə, LSPI məsələsi sıfıra enməyib, təəssüflər olsun ki. Yəni amma

0: Bak yanma kamerasında yanmasın. Mentiklidir. Full Metal'ın belki içinde yanıcı madde var, orada yanabilir, bilmirəm. O sual Ece'ye verilmesidir.
1: Bence olsaydı keyif olun ardı.
0: O sual onun kimyavi tərkibini bilene verilmelidir. Mən təəssüf ki onu bilmirəm.
1: Mən onu da yazaram Ece'ye. Ya. Öyle özüm yazaram. Möhteşem sual. Özüm de cevap alaram.
2: Eliksir istifadə edilində. Full Metal niye istifadə edilmiş ki?
1: Fərq yox. Eliksir olsun.
0: Fərq yoxdur.
1: Ümumiyyətlə o qatqının. Biz de həm də niyə dünən sizə onu dedik? Çünki biz fikirləşdik ki 3000-ə 500-600-də, yəni 5000-ə təxminən 1 litr ətrafındadırsa, biz dedik ki buna görə mühərriki niyə açdırasan ki? Hələlik bizə nə lazımdır? Bu kimi məhsullarla azalmanın qabağını alaq, dayandıraq və yaxud bərpa eləyək.
2: Nə də o mühərriklərdə yağ azalma baş verir. Yağ azalma da yağ da yanma kamerasına düşür, yanır və burada Porsche-ni mühərriki sıradan çıxardır. Onun üçün xüsusi yağ istifadə etmək lazımdır.
0: Qardaş, belə desək, bizim dinləyicidir. Ola da bilər ki, adam sıravi sürücüdür da. Siz təsəvvür edin, qardaş verdiyim məlumatı bizim 90% ustalara biz o məlumatı çatdıra bilmirik. LSPI məsələsini çatdıra bilmirik.
1: Yox, o LSPI nədir bilmir.
0: Porsche açır, Porsche yanıb, Farsunka açıq qalıb, nə bilim, bu belə olub, bu belə olub. LSPI-dən başqa nə gəldi deyirlər.
1: Ha, yağdandır, nə bilim, onu tökmüsən buna görə olub. Mən deyirəm bunu, cavab deyəm falan. Nəysə, növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
4: Salam olsun, Raqib bəy, ustalarımızı da salamlayıram. Raqib bəy, dünən Rəşad usta ilə danışdım. Məndə 2016-17 model Kia Sorento-dur, 2 motor didir. Sadəcə filtri dedimi tutulub 60-70 faiz kimi dedilər. Onu dəhmət olmasa Rəşad usta efirdə deyərdi, onun təxminən xərci nə qədər olacaq dediniz, onlarda aparat var, Rəşad usta öz dedi. O aparatla təmizlənir, bir də ki, kollektiv sistemi adı, yuyulub təmizlənməsi adı. Onu dəhmət olmasa bir
1: salam,
4: də xərci nə qədər olacaq.
1: Elə bayaq mən Rəşad ustadan soruşdum.
0: Bardalın 5000 avadanlığını gətirmişik, artıq Nərmanov filialımızda var. Və elə böyük ehtimalla siz bizim ilk müştərimiz olacaqsınız. İlk müştərimiz olduğuna görə də biz çalışacağıq orada heç xidmət haqqı almayaq. Çünki sizin avtomobildən biz də təcrübə yığmış olacaq. Yalnız materialların pulunu alaq. Amma materiallar da sizə demə o qədər ucuz deyil. Mən düşünürəm ki, elə material xərci artısı bir 150 manata qədər çıxacaq.
1: Hə, haradasa elə olacaq təxminən. Ona görə, bəli, Rəşad usta buna. Amma biz həm də dedik ki, Rəşad usta təkrarən bir daha onun neçə faiz tutulduğuna əmin olsun.
0: Mütləq, mütləq. Baxsın. Birinci növbədə diaqnostika vasitəsindən faiz dərəcəsi bilinəcək. Qardaş indi deyir ki, kollektoru yumaq. Biri var kollektoru biz avadanlıqla yumaq. Və bir də var ki, onu sökülüb sökülüb yuma. Onların xərci artıq ayrı-ayrıdır. Bizdə o işi görməyin ən böyük üstünlüyü odur ki, biz işi görməmişdən əvvəl öncə kamerayla baxırıq, müştərilə bir yerdə və sonra kamerayla baxırıq.
1: Bəli, və həm də heç nəyə sökmürsünüz.
0: Əlimizdə hal-hazırda bir çavadanlıq var ki, gətirdik, yəqin ki, onu artıq istifadə etməyəcək. Çünki baxırıq ki, nəticə yoxdur.
1: Hə, bax elə biz düzdür, burada bu yeni bir şey deyil. Biz bunu artıq həm Belçikada, həm burada yoxlamışıq sadəcə. Onu hər adam istifadə edə bilmir və Rəşad usta
0: həmin qurumsuz gəlcini Rəqib bəy dəqiq təmizləyəcək. Bunu arxayına gözümlə görmüşəm. Mənə maraqlı bunun kollektor sistemini, klapanlar, kollektor Porsche-nin üzəri bunu təmizləsə, mən başqa vadanlığa güvəndim, alınmadı. Bu iş görülsə, mən deyərdim 80% sürücülərin bu cür cüzi yağ azalma, detonasiya, bunları aradan qaldıra biləcək.
1: Yoxlayın, bizə də deyin, elə gələk sonra çəkiliş də eləyək və artıq danışmışsınızda Rəşad usta ilə vaxtı təyin eləyin. CNG yanacağını qeyd eləmişəm. LPG ilə bağlı təbii ki, bu yəni xüsusilə də bölgələrə doğru gedəndə o strateji yerlər deyirik də. Bakı-Qazax yolu, Bakı-Ələt yolu, yəni Hacıqabul-Astara yolu üzərində yerləşən Sokar yedemləridir. Həmçinin Bakı-Quba yolu üzərində yerləşən Sokar yedemlərindən bu yanacağı ala bilərsiniz. Bakıda Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, həmçinin deməli Babək filialında, eyni zamanda burada Babək filialı NZS-ə yaxın olan yerdə, yəni oradakı Babək filialında da var. Onu da qeyd eləyin. Burada Bakı aeroport yolunun solu da qeyd olunub, Bakı aeroport yolunun sağı da və Bibi Heybət məscidinin yanındakı həmin o ərazidə olan Sokar yanacaq doldurma məntəqəsindən də bu yanacağı LPG-ni əldə edə bilərsiniz. Növbəti mesaj 166 isə bildirir ki, Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində də multimodal daşımaları onlara həvalə edə bilərsiniz? Kim işləyib və məmnun qalıb və yaxud hər hansı bir iradı var, bildirsin mütləq. Biz bunu 166 ilə burada da müzakirə eləyəcəyik və hazırda da ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim var. Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan sizə təklif olunur.

0: olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
1: Vaqif bəy, bu sizin bu fikrinizə mən bir söz bildirim. O dediniz Rəşad bəy, niyə müştəri deyir ki, niyə bəs belə servisatı məqəli şey bildirir bəs belə? Əslində, hər bir insan onun öz üzərində işləməlidir. Çünki, məsələn, mən bilirəm ki, mənim zəif cəhətim işimdə budur. Niyə başqalar mənə zəif cəhətimi görsün? Niyə onları mən göstərim? Ona görə də nə eləməliyəm? Özümün zəif olan tərəflərimi çalışmayaraq oxuyub bilməliyəm. Eyni şey dustalardadır yəni. Əslində, Rəşad ustanın taktikası daha düzgündür. Motoru yığmasan, az motorun hissələrini bilməlidir. Çünki yağdır, motordur, hamısı birinə əlaqədar olan sistemdir. Hə, yağı dəyişdim, çıx get. Belə olmur da, ən azından bir motorun bir digər hissələri ilə uyğunlaşdırması. O ki, qaldı digər ustalara, dediyiniz ustalara. O ustalar da ki, yəni, büyün pulum olsun, sabah olmasa da olar. Ən azından onlar planı, məsələn, sizin dediyiniz Rəşad bəyin timsalında deyən kimi ki, bəs belə-belə, indi orada Rəşad usta olmasın, 50 usta olsun və bir başqa usta olsun və ya 50 usta olsun, fərq eləmir yəni. Yəni, onlar sadəcə üzərində işləməsə, indi yəni kimi gəlib o adı saxlamazdılar yəni. Sıradan bir usta kimi hər hansı bir servisə işləyərdilər.
2: Ya, amma əslində biz elə öz komandamızda da nisbətən bunu hiss elədiyimizi deyirik də ki, bu misal üçün filan ustada biz görürük ki, artıq belə deyirlər, yerində sayır. Bu, burada çətinlik tərəfi odur ki, komfort zona anlayışı vardır. Yəni, komfort zonadan Rəşad özü də komfort zonaya tez-tez düşür. Amma elə ki, biraz sıxışır, görsən ki, hə, ən azından bir, yəni onu bir tərpədən səbəblər olur da. Biz bunu bu 10 il ərzində ən azından Rəşad ustada müşahidə eləmişəm. Bu hamımıza aiddir. Yəni, amma bəziləri var ki, o elə orada qalmaq istəyir. Yəni, onun başına nə gəlir gəlsin, nə olur olsun, o istəmir. Deyir ki, yox, yaxşı, eybi yox da, yaxşı, dünən 5 qazanırdım, bugün 3 qazanıram və yaxud yenə 5 qazanıram. Bu dünənin, yəni 5-i ilə bugünkü 5 eyni deyil. Amma adam bir ki, nəyini belədir də, zəmanə belədir və s.
3: Bir də Rəqib bəy, insan mən düşünürəm ki, özünə lazım olan tərəfləri inkişaf elətdirməlidir. Mən maliyyə tərəfində çox zəifəm. Belə deyək də, bir audit işində, bir mühasibatlıq işində, yəni bu rəqəmlər məni yorur, yəni sevmədiyim bir işdir. Mən bunu sevmirəmsə, burada çətinlik çəkirəmsə, ondansa mən öz işimi, sevdiyim işi inkişaf elətdirərəm. Oradan pul qazanıb, o maliyyə işini bacaran adama da pul verərəm ki, mənim maliyyə işimi apar.
2: Hə, elə də olmalıdır əslində. Hərə öz biz, yəni, bildiyini eləməlidir.
3: Biz bəzən Avropada olanda almanlara bəzi o qədər kiçik şeydə gülməyimiz tutur ki, adam adi bir evdə bir krant xarab olur, dəyişə bilmir. Lampanı dəyişə bilmir.
2: Onu ehtiyac görmür ki, heç bilsin.
3: Bu bizə biraz şey gəlir, biraz qəribə gəlir ki, bunların AQ səviyyəsi aşağıdır. Bunu. Sonra illər keçəndən sonra anlayırsan ki, qardaş, o zamanını o lampa dəyişməyə keçirməyib. O zamanını zavodda hansısa bir avadanlıq düzəldib. Oradan pul qazanıb. Onun 5%-ini də verib lampa dəyişənə. Bizdə problem nədir? Sən tutam ki, bir ustasan, mühərrikçisən. Aya bir 3000 manat, 4000 manat qazanmaq potensialın var. Amma bununla yanaşı evdə aboy vurmağı da bacarırsan. Sən o 3000 manatın başını buraxırsan, gəlirsən evdə 3 ay başlayırsan aboy vurmağa.
2: Nə var
3: mən evdə, mən usta çağırıb 500 manat verməkdənsə, qoy aboyları özüm vurum. Oradakı o 3000-də getdi. Biz belə mənasız qənaətin arxası. O gün rəqibə bir avtomobil gəlib yanımıza. Deməli, avtomobilin hər şeyi orijinalla dəyişirildi. Radiustan 4000 manata təkər alındı avtomobilə. Nə bilim, bu biraz zədəsi var idi. Bu orijinal, bu orijinal. Bir 15000-ə qədər pul xərcləndi. Məsələ gəldi, çıxdı yağa. İndi axırıncı yağı dəyişmək.
2: Ağlaşmanın sənə üstündə qoyacaq.
3: Qardaş deyir ki, mən ən ucuz və keyfiyyətli yağ ver də. Buna qədər hamısı orijinal idi. Amma ən vacib məqam. Qardaş, indi bunları yığdın. İndi bunları bir qoruma lazımdır. Bunlara bir bir mühafizə lazımdır. Bu mühafizəni də yağ edəcək.
2: O onu ən vacib hesab eləmir də.
4: Sən deyəndə da sənə paraşüt vermirəm də.
3: Ay sağ ol.
2: Mənim məsələn bu orta məktəb vaxtında yadıma gəlir ki, biz hər fəndən yeni tanış olanda, indi bütün fənlər uşaqlıqdan keçirilmir axı. Tutaq ki də məsələn gəlirsən 6-cı sinifdən artıq başlayır, nə bilim tutaq ki deyirəm də, həndəsə məsələn 7-dən başlayırdı kimya yadımdadır, sonra artıq daha sonra bu
4: 8 fizikadan
2: 8-dən hə fizika var idi amma o vaxtda artıq daha belədir o amma ən birinci məsəl üçün riyaziyyat ən birinci keçirilən vaxtda hə və fizika başlayanda məsəl üçün hə mənim yadımdadır müəllim girdi sinifə ki bəs sizin indiyə qədər bu keçdikləriniz var ha yəni bu birinci sinifdən bu vaxta qədər onların hamısı boş şeydir əsas budur. Sən bunu bilmirsənsə o heç. Ay yaxşı, fizika sən demə vacibmiş. Üstündən biraz keçdi, gəldi kimya girdi içəri ki, yoxu bir dəqiqə. Onlar hamısı ümumiyyətlə boş idi. Bütün elmlərin şahı budur. Sən bunu bilməsən belə-belə. Yəni, biz çaşıb qalırdıq, yaxşı, bəs mən nəyi bilim? Yəni heç biri bizi yoxlamırdı ki, bəlkə də ordandır. Rəşad usta demiş ki, mən bu fəndə marağım yoxdur. Yəni mənə bunu niyə öyrədirsən zorla? Mən tutaq ki, ordan da hələ də bilmirəm ki, kosinus niyə 1-dir və niyə mənə o lazım idi. Və yaxud nə bilim, hə mən bilirəm ki, tutaq ki, kalium 39-dur və nə olsun? Bilirəm. Amma, bunu mənə zorla öyrətdiniz. Kalsium 40-dır.
4: Axırı necə oldu? Razılaşdı bütün elmlərin açar riyaziyyatdadır yoxsa?
2: Yox, razılaşmadım. Yox, riyaziyyata mənim özüm də marağım var idi deyə razılaşdım ki, hə riyaziyyat yaxşıdır amma yəni amma riyaziyyatı bilməyəni mən niyə pis baxım? O da başqa şey yaxşı bilir də. Onu dediyi kimi.
3: Rəqbə, mən bu yaxınlarda bildim ki, o sinus kosinusu ən çox işlədilən, xüsusi dəqiqliklə işləyən tornacılardır, tokarlar.
2: Bəli,
3: bir konus çıxardanda və yaxud xüsusi tikintidə,
2: yol çəkənlər.
3: Hə, tikintidə vacib bir yerdə. Qardaş, bu boyda məktəb oxuyanın neçə faiz o işi görür ki, bizim hamımız bunu öyrənmişik.
2: Hə də yəni özü də mən bunu əzbərləmişəm. Yəni mən orada başqa heç nə bilmirəm. Mən başa düşmürəm kosinus hardadır.
3: Bəli.
2: Yəni mənə deyirlər ki, gəl kosinusu get tap. Mən bilmirəm kosinus nədir və hardadır. Amma mən bilirəm ki, hə sinus kosinus 90 dərəcədə 0-dır, 1-dir. Bunları əzbərləmişəm. Amma yenə də niyə əzbərləmişəm? Çünki o dərsdən yaxşı qiymət almaq üçün. Vəssalam. Elə. Amma mən o lazım olmayıb, olmayacaq da və bundan sonra da mən gev sinus axtaran da deyiləm.
4: Nərdə ölkəmizdə hal-hazırda tokarda yoxdur, tapılmır.
2: Ona görə də yollarda kanalizasiya qapaqlarını hər də düz qoya bilmirlər. Yazır ki, bu səbəbdən indi siz də mənə Fusion 2014-1.5 müəllik üçün alışma şamlarını yoxladıb, orijinalla dəyişə biləcəyim usta və sürət qutusunun yağını dəyişməyə usta məsləhəti görün zəhmət olmasa və hazırda 202 min gedib, yəqin ki, yağı dəyişilib, yoxlayıb bilmək olar ki, filtr dəyişilib ya yox və xərci nə qədər olar? Fusion 2014.
3: Ümumi filtrlə bir yerdə təxminən 550 manat bir xərci var. Bunda Hyundai-lardan baha olur. Yağda, filtrdə bahalıdır orijinal filtr.
2: Bu getdi Rəşad usta.
3: Biraz zəhmət haqqısı da onun daha fərqlidir.
2: Bəs şamları, şamlar?
3: Şamlar da orijinalını gətirə bilirik Nərmanov filialımıza. Elə dinamometrik açarla da nə lazımdır? Yəni, zavod
2: amma
3: qaydası...
2: yoxlayıb qoyun, ha deyir.
3: Yoxlama odanlığımız da var. Şamları var.
2: Ha, yəni stand edirsiniz, hə? Hə, o halda olar. Onda elə hər iki halda Rəşad usta ilə danışın. Benzin qiymətini saldılar, qaldı yağlar. Yox, qodur, burada yağ qalxıb, benzin qalxmayıb ki. Biz yağın dərdindəyik ki, qalxan yağdır. Onu endirmək lazımdır.
4: Onu bizə söz vermişlər ki, müvəqqətidir, düşəcək.
2: Bəli, bu dəqiqə mən sizə yenə isti-isti qaynar birja xəbərlərindən deyim, qodur. Brent nefti düşüb 73 dollar yarımdır hazırda. Yəni qayıtdı da əvvəlki vaxtına demək olar. 73 dollardır. Və 70-lər ətrafındadır. O 110 falan olanda 100-ü keçəndə deyirdilər ki, yağın qiyməti qalxdı. Ona görə bundan sonra bilin ki, Rəşad usta süni qiymətləri
3: mən saxlayın. Bir il salmayacağam. Çox yaxşıdır, çox gözəldir. Xoşum gəldi.
2: Azadlıqdakı sıxlığın səbəbi DSK yolu ilə kətişmədə svetofor işləmir yazırlar. Çox sağ olun. O üzü yuxarı hazırda bu tıxac davam edir. Onda gəlin belə eləyək ki, biz veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqə yarım fasiləmizi eləyək ki, artıq fasiləsiz qalan mesajları eşidək, oxuyaq, dəyərləndirək. 3106 və WhatsApp 0 50-442-91-92-dir və Metakın da 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borularını o təmir işlərini görəndə vaxtında bilin. Bunu təbii ki, kimsə sizə deməyə bilər, bəlkə də xəbərlər olmaya bilər və yaxud xəbərləri var sadəcə onlara maraqlı deyil, hansından daha çox pul qazanırıq məsələsidir. Evlər, ofislər və komersiya obyektlərində 50 il zəmanətlə Metakın bizə təklif elədiyi, bax belə, 5 qatlı möhkəm quruluş, rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans var.
5: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda. Reklam.
6: Du hast ihm vertraut.
0: Sən ona güvəndin.
6: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
0: İllərlə yol yoldaşı oldu.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
0: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
0: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
7: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
5: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərəcək nömrəmiz. 050 442 9192.
9: Fasiləmiz bitdi. Qalan 20-25 dəqiqə vaxtımızı dəyərləndirəcəyik sizinlə, amma hələ də Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. 28 may tərəflər yüklüdür. Biraz yumşalma var, məsələn, havalimanı yolu və s. amma yenə Koroğludan sonra o tıxacı biz görürük. Elə hardasa bülbülə kəsişməsinə qədər. Azadlıq prospektidir, Bakı-Sumqayıt yoludur. Bu istiqamətlərdə də qızartılar var təbii ki. Növbəti səsli mesajı eşidək. Elə bu mesajda da qalmışdıq.
10: Axşamınız xeyir, Aqub müəllim. Bütün ustaları Gəncədən salamlayıram. Çox gözəl verilişlər aparırsınız. Vaxt olduqca sizə radioda qulaq asıram. Mənim maşınım Kia Sorento 2017, 2 dizel. Koreyadan gəldikdən sonra 2 dəfə belə deyək, yanacaq bakını burada doldurduqdan sonra ejektorun işığı yanmağa başladı. Onu da ustaya apardım, yoxladılar. Dedilər ki, katalizatorun datçikidir. Hansı ki, çox jilalı, 4-5 jilalı var orada, həmin datçikdir. Ustaya da aparıb onu söktürdüm. Usta da baxdı, dedi ki, datçik tərtəmizdir, heç bir pas, çəklənmə yoxdur. Sizcə bu nədən ola bilər? İndi də hal-hazırda ejektorun işığı yanlı sürülür.
9: Əleyküm salam, çox sağ olun, Gəncəyə də salamlar və yanır sönürsə, Vüqar usta.
11: Bəli, ölçmək lazımdır. Bu hal adətən katalizator sensor zəif işlədikdə, avtomobili şəhər içi qısa məsafələrdə sürəndə bəli bu yanır sönür. Onu diaqnostika etmək, yəni kifayət etmir belə olan halda.
9: Bəs neynəmək lazımdır?
11: Diaqnostika etdikdən sonra diaqnostika ilə və yaxud da ki testlə, xüsusi testlə o sensorun özünü ölçmək olur. Yəni onun işçiliyi, yəni onun saymağı düzgün yerinə yetirilirmi? Katalizator sensorun özünü veribmi? Sonra katalizatorun özünü keçiriciyindən problem varmı?
9: Sonra hətta yanmış, birinci sensör, ikinci sensör.
11: Yanmış qazların ümumiyyətlə düzgün paylanmadığını, hesablanmadığını bunu verə bilər. Siz yaxşı olar ki, bizə o dediyiniz o səhv xəta kodunu yazılı olaraq rəqəmini, kodunu göndərərdiniz bizə. Biz onu aydınlaşdırardıq. Bir də ikinci dediyim variant onun özünü dəqiq yoxlamaq olur. Yəni onun aşağı yuxarı sayırmı o düzgün işləyir.
9: Yaxşı, əgər o deyilən istiqamətdədirsə, tutaq ki, 5-i 1-ində dizel qatqısına onu biraz sürsə düzələ bilər.
11: Haradasa sistem təmizlənə bilər.
9: Hə də, çünki əgər məsələ odursa, 5-i 1-indəni 10 litr yanacağı töküb.
11: Çünki bu avtomobil özü də dizel avtomobildir, bəli. Yeni nəsil avtomobildir, ili də deyəsən 2017-dir,
9: bəli, 2 dizel.
11: Bu yanacağa qarşı həssasdır. Bəli, bu hal ola bilər.
9: Gəncədə bizim masterclass vardı. Oradan 5-i 1-ində dizel qatqısı götürə bilərsiniz. Onu 10 litr yanacağa çox yox, əlavə edin, amma dövrlər yüksək olmaq şərtilə çıxın oradan ya məsələn Şəmkir tərəfə ya üzü Göygöl tərəfə, yəni düz yolla normal dövrlər yuxarıda qalmaq şərtilə. Yaxşı,
12: da bir ümumi bir təmizləmə olsun. Hə,
9: bir də bir azıb ki, qovunda demirəm ki, sürətlə sürün. Sadəcə dövrlər yuxarı saxlayın.
11: Siz açıb o katalizatora datçığa baxmısınız, o təmizdir. Söhbət o datçığın özündən getmir.
12: Direktor ışığını elə bizim filialda söndürtdürün. Orada diaqnostik avadanlığımız var. Ondan sonra 5-i 1-ində istifadə edin, biraz sürün, sonra gəlin yenidən cəhəmiz konusun.
9: Onu yəni sizə bir yarım saatlik sürüş bəs eləyəcək ki, o yanacağı artıq onu da həll edə bilərsiniz və onda qayıdın görün ki, nə göstərir bu dəfə. Bilmirsinizsə, orada 3 nömrəli
12: xəstəxananın
9: yanındadır, ora gedə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92-yə də yazırlar.
13: Salam, Mələkim, Raqif müəllim, salam, ustaların hamına salamlayıram. Bayaq radioda gələndə qulaq astım o Mercedesin su keçəndən sonra şatun əyilməsi məsələsinə. Şatun əyilməsini motoru sökmədən də təyin etmək olur. Sveçanın yerindən maşının Porsche-nin ölü nöqtəsinə gəlib çatmamasını təyin etməklə bilə bilərsiniz ki, şatunun əyilməsini gəlib təyin eləmək olur ki, necə deyərlər, şatun əyilibdir, ya əyilməyibdir. Orada neçə millimetr, şəhəb çox əyilibsə millimetrdən çox olar. Millimetrdən də az ola bilir və göstərir o adi dərinlik ölçən alətlə onu təyin etmək.
9: Razısınız Vüqar usta, var mı sizdə?
11: Əlbəttə, sadə bir şeydir, kompresiyon ölçən də bəs eləyir o.
9: Və niyə bayaq demədiniz, dediniz ki, yoxdur. Dediniz ki, mühərik açmadık, başqa variant yoxdur.
11: Dedik ki, kompresiyon ölçün, silindirə bir-birindən fərqlidirsə, deməli orada o var. İndi onu yəni hər hansı bir usta eləyir də, o durub kompresiyon bu özü ölçməyəcək ki. Kompresiyon hansı usta ölçür, orada bir fərqli görürsə davamın başqa formada eləyir, başqa...
9: Yəni ən azından şatun durumu deyilmi, ondan bir əminlik olsun da ona görə.
11: Yəni o dedi ki, orada səs gəlir, şatun əyiləndə Porsche mərkəzdən qaçmış olur, səs eləyə bilir. Çünki o biyaqlarımız sürücü dedi, bir boydan çıxıb artıq maşın.
9: Təşəkkürlər, çox sağ olun, növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
14: Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəşad usta, mənim avtomobilim Toyota Corolla 1.8 hibrid 2024-cü il Çin istehsalıdır. Mühərrikin yağın masterclassda dəyişirəm Yasamal filialında. Avtomobilin yürüşü 81 mindir. Məli tanışlardan birində də bu avtomobildən var. 100 min sürmüşdü artıq, gedib pillələr qutusunun yağını dəyişməyə. Orada usta deyib ki, əslində bunun pillələr qutusunda yağ olmalıdır 3 litr 700. Amma deyir ki, azdır. İndi mən yağı dəyişməyə gedəndə, mühərrikin yağını dəyişməyə gedəndə orada ustalar baxa bilər buna. Ümumiyyətcə bunun pillələr qutusunda nə qədər yağ olmalıdır, neçə mində dəyişməliyəm və bir də mümkünsə qiymətini də deyərsiz zəhmət olmasa.
9: Salam qardaş, yəqin ki, Rəşad usta Çin və digər variantların bəli, fərqi yoxdur.
12: Bunlarda birbaşa fərqi var. Bunlarda birbaşa Carter o yağın səviyyə yoxlama yerində boltun üzərində yağın tələbi qeyd olunur. EAT yazılır. Yəni elektron ATF deyilir. O da yenə də Toyota'da Çində istehsal olunan bütün avtomobillər yeni bir marketing üsulu tapdılar.
9: Xüsusi yağ.
12: Monopoliya, bəli, xüsusi yağ. Birbaşa harasa qeyd vurur. Təsəvvür edin, bu YAT var, Rəqib bəy. Yalnız bir şirkətdədir.
9: Amma artıq götürdülər də nümunələrdə, bir açacaqlar yəqin ki də. Məsələn, deyək ki, Ediclays deyir ki, biz o yağlarda nümunələr götürmüşük, yəni Bardal da bunu verəcəyik, eləcə də Alpində gördük ki, yəni onlar gedib artıq kəşfiyyat aparıblar orada.
12: Mikrofonum düşdü.
9: Düzəldərik sənə üçün yaxşı.
12: Rəqib bəy, bir müddətə düzələcək, razıyam. Amma bugünkü gündə qardaş dəyişmək istəsə, təbii ki, məcburən o... Amma şükür Allah, o firma biraz insaflı yanaşıb. Monopoliya olsa da belə qiymətləri çox yüksək deyil. 4 litri 100 manatdır.
9: Amma bir firmadır hələ ki.
12: Bir firmadadır və 20 manatda dəyişmək haqqı 120 manata hal-hazırda başa gəlir.
9: 120, amma az söhbəti deyəsən dedi də orada, yəni yarım.
12: Orada onsuz səviyyə yeri var da, rəqbə istəsən də onu artıq tökə bilməsin.
9: Tutumu bəs nə adətən
12: nədir? 700-800 ətrafında.
9: 700-800. Aydındır. Çox sağ olun. Növbəti səsi eşidək.
15: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
16: Aqıf, bəyək dedinki qəza işığın yandıranda cərimə düşür. Mənim maşınımda avtomatik yanır. Arxadan biraz maşın yaxınlaşan kimi 3-4 dəfə özü yanır sonra. Mənə cərimə düşür ya yox.
9: İndi siz onu necə izah edəcəksiniz ki, özü yandı yoxsa siz yandırdınız? Yəni, bəli, əgər burada qəza vəziyyəti yoxdursa, yəni qəza işığı nə vaxt yana bilər də, qəza vəziyyəti var o halda, yoxsa nə bilim birinə təşəkkür eləyəndə yandırırsan, yoxsa adam gəlir park eləməyə maşını sağı yandırmaqdan görürsən ki, qəza işığını yandırır və yaxud o bayaq nə idi birinci məsələ qardaşın dediyi, yəni bu hallarda eləyirsə, təbii ki, hətta bunu artıq kamera ilə cərimələyənlər var deyirlər, mən belə eşitmişəm, yəni özüm görməsəm də, yəni buna görə cərimə alanlar var və məntiqlidir də, çünki elə kim harda nə gəldi eləyib qəza işığını yandıra bilməz də, məsələ ondadır və onun təyinatı var. Necə ki, bütün dünyada belədir, bizdə də belədir də. Yəni ona görə bayaq qeyd etdim ki, onu artıq sadəcə qəza işığını yandırmışam da deməklə bu məsələ olmayacaq. Növbəti səsi eşidəcəyik. Asma Motors məhsulları haqqında Ulduz 0606 da sizə axşam 9-a qədər cavab verir. Biz indi yazılan suala cavab veririk, amma başqa birini Alpinin Bardalın başqa bir məhsulu maraqlandırır, başqa bir sualı var və yaxud deyək ki, elə Sebank akkumulyatoruna maraqlanır ki, İndi mənə belə bir şey lazımdır, harda ala bilərəm, mənə yaxın nöqtədə və s. Bütün bunlarla bağlı siz təbii ki, Ulduz 0606-ya zəng edə bilərsiniz. Eləcə də Radio İstəkər Mərkəzinin Babək filialı da axşam 9-a kimi sizin xidmətinizdədir, yaxınlaşa bilərsiniz. Tofiq Tağzadı 132 ünvanında Azertex servisdir, amma ora 6-ya qədər işləyir. Sadəcə olaraq siz WhatsApp-a axşam da yazsanız, indi də yazsanız səhər cavab veriləcək. Bazar günündən başqa hər gün iş başındadırlar və təbii ki, buna görə də yenə 050-303-6030 nömrəsini xatırladıram. Fərdi və ya korporativ müştəri ola bilərsiniz.
17: Rəqib bəy, salam. Ustalarımızı da salamlayıram Dərnəgül probkasından. Bilmək istəyirdim Rəqib bəy, Equinox avtomobili almaq istəyirəm. Məsləhət görür ustalarımız, elə sizin özünüzün də məsləhətini almaq istəyərdim.
9: Salamlar qardaş. Valla bizdə hələ ki vəziyyət yaxşıdır ondan qiymətinə bağlı.
12: Qiymətinə görə əla avtomobildir, yəni öz dəyərini artıqlaması ilə qarşılayan avtomobildir. 1.5 mühərrik ən çox yayılıb bizdə. Və sadə 6 pilləli pillələr qutusu.
9: Məncə özdə onu artıq gətirməyə ehtiyac yoxdur, çünki bazarda kifayət qədər var, satışda da.
12: Bəli, artıq bunlar haqqında deməyimiz ki, buna xüsusi baxım lazımdır, bu da artıq olacaq, çünki
9: bir şey yanacaq deyək də, 95, yanacaq mütləqdir.
12: Yanacaq 95 və soyutma sistemi qaydasında olmalıdır. Bu, çünki bu bütün CMM avtomobillərinə aiddir.
9: Ən əsas məsələ budur.
11: Yenə əsl avtomobildir və qiymət də münasibdir.
12: Bəli.
9: Amma alıb 92 tökəcəksinizsə, onda elə gedin, nə bilim bu...
12: O bayaqçı o qardaşın dediyi LSBI problemindən tez bir zamanda rastlaşacaq.
11: LSBI demiş Rəşad Usta, LSBI maraqlanmamışsınız, bax. Bu LSBI baş verir deməli, əsas bu. Yəni bu birbaşa püskürmə olan mühərriklərdə də.
12: Bəli.
11: Niyə məhz onlarda olur, bunlarda olmur yağın yanması?
12: Nəyə görə? Çünki silindirin içində olan təzyiq götürsək, atmosferdən fərqli olaraq çoxdur. Ciddi mühərrikdə. O sıxılma dədin deyək, sepinjasiyasın deyək. Və o təzyiqə görə də yağın ora düşmə ehtimalı daha çoxdur.
11: İndi belə götürsək ki, turbo mühərrikdir. Atmosfer mühərrikdə sıxılma dərəcəsi daha çoxdur bu mühərrikdə.
12: Hansı atmosfer turbo hansı modeldə var?
11: Atmosfer mühərriklərdə o baş vermir də.
12: Atmosferdə baş vermir. Bu əsasən GDI mühərrikdə, bəli. Sıxılma ədədinin çox olmağına görə.
11: Mən qoy deyim, siz də araşdırmam bir şey yaxşıdır, ona görə xoşuma gəlir. Məndə nədir şey? Burada birbaşa püskürmədə bu, xatırlayırsa, dizel mühərrik kimi silindirdə bir takla bir neçə dəfə püskürmə olur.
12: Bəli.
11: Orada yanan, elə bir ki, yanma kamerası yana-yana orada bir də püskürmə olur.
12: Bəli.
11: Orada daimi yanma olur deyənə, yağ da orada yanmaya məruz qalır. Yəni,
12: bəli.
11: Bir neçə dəfə takla bir neçə püskürmə olduğuna görə, yəni farsunkaların bu birbaşa püskürmə farsunka sistemi olan mühərriklərdə olur bu. Belə deyil, belə
12: amma,
11: bir şey.
12: Amma bu LSBI, Vüqar Usta, bu alışmanla bir yerdə alışmır axı. Ona qoşulub alışmır.
11: Ona qoşulub alışmır.
12: Bu öz başına alışır.
11: O vaxtından əvvəl alışır.
12: Ha, bu öz...
11: yəni başqa zamanda alışır.
12: Mənim fərziyyəm nədir? Bu birbaşa püskürmənin olan avtomobillərdə yanma kamerası kiçikdir. Yanma kamerası kiçikdir. Atmosferə nisbətən yanma kamerasını kiçildiblər ki, çox sıxa bilsinlər, düzdürmü? Turbin, turbin olsun, GDI olsun, yanma kamerasının içinə baxsaq, daha kiçildiblər. Və burada həmin yağ da ora düşəndə o kiçik yerdə qızışması daha tez gedir, daha tez alışır. Məntiq budur.
9: Kamerada.
11: Temperatur rejimi daha böyük olur.
12: Və temperatur rejimi, bəli. Çünki o LSPI əsas nə zaman yaranır? Temperatur həddindən artıq çox olanda.
11: Həddindən artıq çox
12: olanda. Atmosferdə o qədər temperatur yaranmır axı.
11: Öz-özünə vaxtından əvvəl bəli. Yanma baş verir.
12: Bu problem onsuz GDI turbini qoyaq kənara. Bu problem GDI-nin yaranmasından başladı. GDI-yə qədər bu problem olmuyor.
11: Orada GDI məsələsi bəli. Var deyənə mən deyirəm. GDI məsələsi var deyənə, GDI-da da püskürmə
12: yanma kamerasında,
11: bir neçə andır.
12: Mən düşünürəm, yanma kamerasında təzyiq çoxdur, istilik çoxdur. Ona
9: onda
12: görə.
9: Belə çıxır ki, Avro 7-də bu olmayacaqdır. Çünki Avro 7-də
12: olacaq,
9: indi...
12: Olacaq, niyə olmasın?
9: Avro 7-də yanma kamerasından qaba bir dənə də kamera quraşdırırlar. Bəli,
12: nə qədər ki, birbaşa püskürmə var, bu problem hələ ki,
9: amma indi, oldu. Yəni sıfır olsun deyə tullandı. Onu yanma kamerasından əvvəl başqa bir elə bir ki, birinci yanma kamerası olacaq. Orada həll edib ötürəcək onu sonra yanma kamerasına.
12: Orada yandırıb ötürəcək yanma kamerasına.
9: Avro 7-də artıq belə olacaq. Artıq onun anonsunu veriblər
12: amma
9: ki.
12: Amma onun sıfıra, burada bir alışma var da. Burada karbon oksit var.
9: Artıq o çox minimum
12: azot enerjidir. Var, azot oksit var. Onu necə aradan çıxardır?
9: Yəni Avro 7, Avro 6-dan da daha az olacaq.
12: Dizeli götürsək, bəy, katalizator nə işinə baxır? Katalizator yalnız karbon emissiyasına baxır. Hı-hı, yəni NOx-ə katalizator baxmır. Azota...
9: Yaxşı, orada GPF qoyacaq.
12: NOx-ə də baxır həmin o AdBlue. Hı-hı. AdBlue onu parçalayır.
9: Bəli.
12: Dizel benzinə də GPF istifadə edirlər.
9: GPF də ondan sonra qutardı getdi də.
12: Sıfıra salmaq mənə çatmır.
9: Niyə? Həm GPF o tərəfdən, bu da bu yandan yanma kamerasının önündə olacaq. Yəni artıq yanma kamerası hazır qəbul edəcək. Yəni elə bir ki, bu tərəfdə həll edəcək məsələni, daha əvvəl həll edəcək. Yəni hər halda təqdimat belə olub. İndi mən onun hansısa maşında görməmişəm, amma bu ilin istehsalı olan BMW-lər və s. yəni ən yeni hər halda
11: bilincə. Mən o Mercedes-in birini sökmüşəm, mühərrikin Porsche-in ona görə yanıbdı, qırılıb Porsche. Elə 11 bu dəqiqə məndə təmirdə dayandı. 2017-ci maşındır, yeni nəsil avtomobildir. Yəni bu hal baş verir.
12: Yanma kamerasının daxilində olan temperaturun çox olması və təzyiqin çox olması.
11: Ha, bu əslində detonasiyadır. Yəni belə
12: detonasiyadır.
11: Detonasiyanın da tərifi budur da vaxtından əvvəl silindirdə bəli. Öz-özünə alışmaya detonasiya deyilirdi. Yəni vaxtından əvvəl, yəni zaman çatmamış öz-özünə.
9: Gəncədən yazan sözümüzün əlavəsini eşidək, birdən vaxt çatmaz.
18: Ay, mənim çox sağ olun. Minnətdaram dediyiniz kimi verdiyiniz məsləhətləri də yoxlayarıq. Sonra sizlə əlaqə saxlayarıq. Oldu, çox sağ olun.
9: Təşəkkürlər, bəli, yaxınlaşın ora artıq. Mənə gəlir ki, sizə elə orada da daha dəqiq izah eləyəcəklər hər şeyi. Məndə səhərlər maşını işə salanda yüngül benzin qoxusu gəlir deyir. Bir də gedərkən hibriddən mühərrikə keçəndə yüngül qeyri-mütəzəmliyi var. Yəni birinci dəfə daxil olan mühərrik işə düşəndə də hər halda yerində işlək vəziyyətdə yüngül titrəmə var maşında. Bu şam və ya alışdırma makarası babin ola bilərmi və ya YGR sistemindən YGR yolsa mütləq şamlar dəyişilməlidir mi? Maşın yazmayıb nə olduğunu, amma sadəcə yazıb, yəni hibrid olduğunu başa düşdük. Və bu YGR ola bilər mi? YGR yuyulsa mütləq şamlar dəyişilməlidir mi? Birinci sual budur. YGR yuyulanda şamlar niyə dəyişsin ki?
12: Hətta indiki rəqbə BYD bu mövzudan kənara çıxın, Vüqar usta tam tamamlayar peşəkarcasına. BYD avtomobillərin bu saat YGR sistemini vaxtında yüzdürməyəndə mühərrikin sibisinə vəziyyətə qalır. Ən yaxşı yağlarla istifadə eləsəz belə, açırsan ki, palçıq vəziyyətdə.
9: Yox, YGR şey həll eləyir axı. Nədir bu? BDC-dir, sonra petrol, bunlar həll eləyir axı.
11: Bir dəfə YGR-in hibrid sisteminin YGR-in daimi kirlənməsinə məruz qaldığını burada demişdim.
9: Topa tutmuşlar.
11: Yox, deyirsiniz, hibriddə belə bir şey olmur da. Yəni hibrid sistemini, hibrid
12: sistemi. Bu qarşıda Vanga kibriddə. Bu qarşıda dediyi 10 ildən
9: sonra təsdiq edir.
11: Hibrid sisteminin ən yəni yaralı, onun məruz qaldığı yer YGR-in tutulmasıdır. Yəni hibrid 50-60 min getmiş hibrid avtomobillərin YGR sistemi tutulur.
9: Çünki sürülmür axı, bu bir temperatur görmür.
11: Sürülmür, yox, soyur, qızır, qızmır tam mühərrik.
9: Hədə, daxil yaman mühərriki doymur da.
11: Soyur, quruma məruz qalır. Dizel kimi də sanki. Quruma məruz qalır, YGR sistemi tutulur. YGR də tutulanda elə mühərrik sıradan çıxır da yəni.
9: Amma indi o halda şamı tutaq ki 5-ə 1-ində tökdü sürdü. Onda şamı niyə dəyişdin ki? Elə bir şey
11: deyir. Şamın ümumiyyətlə dəxli yoxdur. Şamın lüksusu var. Şamın bir
9: deyilən titrəmə, bəli, şamdır, makaradır. Bunlar birinci ağla gələn budur da.
11: Ola bilər, amma burada bu məsələ odur ki, yanacaq qoxusu var. Yəni deyir, avtomobili səhər işə salanda yanacaq var. Bəli. Var. Bu yanacaq iyi varsa, deməli orada artıq sızma var da. Farsunkadan əlavə yanacaq axıntısı var.
9: Hə, o da
11: orada
9: var.
11: Yığılır yanma kamerasına. İlk işə salanda o yanacağın iyi gəlir.
9: Ona görə birinci...
11: Onlar da qeyri-müntəzəm ola bilər. Bir də o yeqeyr tutulma vaxtı olanda, o özü də dedi kimi...
9: Yeqeyr tutulmuyor. O hətta düşünür ki, bu yeqeyr ola bilərmi? Demir tutulub.
11: Amma yeqeyr tutulanda o hibriddən
9: daxil yamaya keçəndə...
11: Daxil yamaya mühərikində keçəndə o titrələmələr olur. Yəni o da o xasiyyətlə ona aiddir.
9: Hə, yəni yeqeyri yoxlatdıra bilərik yenə də o asan məsələdir. Amma yenə deyirəm, bütün o dediklərinizə yönəlik, elə 5-i 1-ində qatqısıdır. Yəni orada 5 elementin biri də yeqeyrdir. Bütün bu 5 elementi, klapan, turbo, nə varsa, sökmədən hamısını təmizləmə. Ona görə onu deyirlər ki, bunu ancaq 10-15 litr yanacaqla aqressiv sürüş lazımdır. Yəni bu xüsusi təlimatla qeyd olunur.
11: Bu iyi əsas o vacibdir. Əgər mühərikxanada nəsə bir əlavə bir sızıntı və yaxud təmir zamanı bir nəsə işsə görülmürsə, bir dənə onu yoxlatdırın ki, dəqiq, yəni o bir var mühərikin daxili, farsunkanın daxili axıtmasından ola, iyi. Bir də var ki, çölət xarici ola, o iyi bəlkə o vurursun.
9: Baxa bilərsiniz, yəni, sizə yönləndirək elə özünüz baxın da.
11: Bilmir yaxın maşında maşın, onu öyle soruşdu ki, nə
9: hibrid və nə hansı olduğunu bilmədik. Vaxtımız bitmək üzrədir, daha bir mesajı eşidəcəyik və həmçinin 166 ilə bir daha qeyd edirəm ki, siz elə hazırda ən çox tələbat olan dəmir yoldaşımalarına xüsusi indirim var. Bu, Çin ambarından yük daşıma 204 manatda hesablanır və Çin daxili stansiyalar çoxalıb. Yəni orada Hefei, Wuhan de ola bilər ki, əvvəl deyirdilər ki, hə, ancaq Qazaxstana yaxın yerlərdə. Amma indi Çinin demək olar ki, bütün əsas şəhərlərindən bu daxili logistikanı da 166 bizim üçün icra eləyir və faydalana bilərsiniz.
19: Salam, axşamınız xeyir. İlk öncə sizə və Rəşad ustaya sağ ol deyirəm. İlk öncə siz şərait yaratdığınıza görə və Rəşad ustanın qurduğu komandaya görə mən Yasamal filialındakı uşaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Hər dəfə ora gedəndə də xidmətdən yüksək səviyyədə razı qalıram. Göstərdikləri xidmətə görə təşəkkür edirəm. Mən artıq bir ildən çoxdur orada istifadə edirəm. Əvvəl məndə Ford Fusion var idi. Orada yağını dəyişirdim. İndi isə Hyundai Grandia 2.2 dizel istifadə edirəm. Orada bardağın yağını dəyişirəm. Əlavə olaraq dizel qatqı alıram. Yəni, sağ olsunlar. Həmişə yüksək xidmət və məsləhətlərinə görə təşəkkür edirəm.
9: Təşəkkürlər, qardaş.
19: Çox sağ olun sizin də.
9: Xeyirli olsun bir daha.
11: Bu sürücünün adam soruşardı. Ford Fusion nətər maşındır.
12: Çox sağ olun, təşəkkürlər. Xoşdur.
9: Belə məmnun olmasaydı deyəcəkdi onu. Narahat olmayın.
12: Bu sözlər həqiqətən bizdə motivasiya eləyir və daima çalışırıq ki, adi bir işçilərin bir forması belə hansısa başqa yerə gedəndə mən bunların hamısını həmişə deyirəm də radiusdan, radius məndən ötürə bir gözəl bir konsept yaradıb.
9: İlhamlanaraq. Hə,
12: keçən dəfə radiusa getdim, elə bir təkərdən bağlı. Elə oradan gələn kimi bütün işçilərə geyimlər sifariş verdim ki, qardaş, daha firma geyimi geyinməyəcək, siz öz şəxsi geyiminiz olmalıdır. Hə, bu da kənardan baxanda adama xoş gəlir ki, girirsən içəri, hamı da eyni formadır, biraz da ciddiyyəti qorumaq üçün.
9: Bəs kofeyə nə vaxt verəcəksən radiusa?
12: Kofe var, bütün filiallarda.
9: Yox, mən radiusdakı kofeydən istəyirəm. Radius. O 3-ü 1-ində zat istəmirəm mən hələ. Şeydir.
12: Ondan var sadəcə bəhbəhlə gətirəm.
11: Radiusda kofe gəz radiusda işte.
12: Bəhbəhlə gətirəcək adamımız yoxdur.
9: Ha, bax görürsən hələ nə qədər yol getməlisən.
11: Ha, yox. Yaxşı usta, bax o ağıllı usta, yaxşı usta öz üzərində işləyir, öz işini yaxşı görürsə, o müştərinin işini yaxşı görmür. O öz işini yaxşı görür. Yəni, hər hansı bir müştəri, əgər o ustadan narazılıb gedirsə, o gör nə qədər dairəsində gedib mənfi fikir deyə bilir. Yəni, ona görə də bütün
9: bəsir
11: işlər,
9: şey də bunu
11: sən özün vanova gəlir, sən özün üçün işləyirsən. Bunu bəzən sürücüyə, məsələn, məndə də soruşurlar ki, deyir, soruşur yox, deyir ki, deyir bunu keyfiyyət deyil də. Deyir, amma bu keyfiyyət sənin üçün də öyle, bu keyfiyyət mənim üçün də. Mən əgər sənə bir keyfiyyətsiz iş görsəm, sən bir də mənim yanıma dönməyəsin və sən məndən narazı gedərsənsə, mən onda niyə işləyirəm, mən niyə burada illərimi verirəm, bəs mən...
9: Və nə qədər də növbəti müştərini itirəcəksin artıq.
12: Bugün Mehdistanın yerində oldum, onun yerində həmişə belə ötəri qapının ağzından içəri keçdim. Həqiqətən o qədər xoş gəldi ki, adam birinci dərəcədə özünə hörmət eləyir. Adamın öz oturduğu yer, müştərinin qarşıladığı yer, iş ortamı, bunları qaydasına salıb, təbii ki, buna da bir peşəkar iş qoşulanda, olur belə möhtəşəm bir şey.
9: Evdən çox orada olursan.
12: Adam birinci bir ustaların bir ustanın səhnə gedirsən. Görürsən ki, qardaş, əli yağlı, əlini də sürtüb divara. Desən ki, qardaş, yəni bir vedrə emulsiya da alıb divarı rəngləyə bilərsən və burada bunun mahiyyəti yoxdur. 20-30 manatdır. Deyir, icarə yerdə mən bunu niyə eləyirəm? Deyirəm, qardaş, sən burada o icarədar evində oturub. Burada sənsən də, sən ən azından birinci bir özvə hörmət eləməlisən ki, iş yeri.
9: Yəni ona qalsa həyat özü icarədir.
12: Hə də onsuz həyatımız icarədir.
9: 50-60 illik ömrüm var onda. Onda ev tikmək, yenəmək, ölüb gedəcəm də, nəyə lazım? Və Kənan kimi də sürün.
11: Görək indi icarədən başqa bizim yerimiz olacaq ki, biz icarədir. Sərfəriz də icarədir.
12: Düzdür.
9: Belə, çox sağ olun, təşəkkürlər.
11: Sağ olun, uğurlar. Bu günlərim veriliş həm maraqlı, həm də tez sürətli keçdi.
9: Bəli, indi bir iki mesajımız qaldı, yəqin ki, üzərə hesab edirlər, amma sabah 4-cü gündür növbəti qonaqlarımız, indi Rəşad usta 5-ci gün gələcək, gələn həftənin 3-cü günü isə inşallah ayın 1-i sizi gözləyirik.
12: Çox sağ olun, Raqib bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm, xüsusən də Vüqar ustaya da təşəkkür edirəm ki, bu cür belə maraqlı diskussiyalar yaranır və adam da artıq mən düşündüm ki, gələn verilişə LSBI haqqında biz tam məlumatlı gəlməliyik bura. Düzdür, haqqdəni biliklərimiz var. Daha da bunu artırmalıyıq.
9: Birləşin, gedə çəkişimizə deyək orada göstərim də.
11: O adama bilsən, o sual verəndə sual özü bir qəşəng şeydir. Yəni sən sual haqqında düşünürsən.
9: Nəyin istəyirsən, ona söz atmayın.
11: Suyuna söz atmırıq
9: ki. Bir dəfə dediniz də elə bir şey ki, adama yerə sualı da şey versin.
11: Yox, söhbət burada ustalardan gedir. Ustalardan gedir.
9: Elə onda da belə demişdiniz.
12: Ceyhun adam bir boyuna baxır, bu kuduna baxır, deyirsən nəysə.
11: Nəysə, duraq gedir.
12: Cəm evdə mesaj yazaram.
11: Duraq gedir.
12: Dəliyəm mən onun üzrə deyim.
9: Sağ olun, ələlik və mən sizə bir daha xatırladıram ki, CNG yanacağının satıldığı Sokar yanacağı doldurma məntəqələrində 8 noyabr Babək filialıdır. Həmçinin Sabunçu dairəsinin cənub qərb hissəsi Binəqədi Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağı, solu hər iki YDM bunu aid etmək olar. Belə, hələlik gecəniz xeyrə qalsın, özünüzə yaxşı baxın. Sabah inşallah yenə 5-dən 8-ə kimi sizi burada gözləyirik.
20: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
20: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
22: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
23: Du hast ihm vertraut.
24: Sən ona güvəndin.
23: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
24: İllərlə yol yoldaşı oldun.
23: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
24: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
23: Und natürlich hat auch sich erneuert.
24: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
23: Richtig Deutsch.
22: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyk, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Akşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir Radio Arena, yeni bir Mundial gündəliyinin startına başlayırıq və bu axşam da bizimlə birlikdə olduğunuz üçün niyə görə artıq indidən deyirəm? Çünki gəlmədən gələn mesaj, biz gəlmədən bizi qabaqlayıb gələn mesajlar var. Hər birinizə təşəkkür edirik və bu gün də yaxşı bir efir bizi gözləyir. Təbii ki, yaxşı da bir mahnılara qulaq astıq, amma bu gün danışacağımız bir xeyli mövzular var. Dünən keçirilən o qədər hadisələr oldu ki, bugün dünən olaylar var, hadisələr var. Dünya çempionatında əsas məsələmizdir, amma Şahin də salmayaq, o da əsas məsələmizdir bizim.
1: Hə, mənə də söz çatdı. Axşamınız xeyir olsun, sənin də axşamın xeyir olsun. Salamlayıram mən də dinləyiciləri və Radio Arena 106.3 FM dalğasında efirdədir. Saatlarımız 20:00 göstərir. Bugün az danışdı ağa və start veririk. Elə bu mesajla start vermək istəyirəm. Bu mesajın başlığı ilə. Salam, bəs deyirdilər, ay Ronaldo'nun komanda yoldaşları ona təxribat törədirlər. Bax, bu mesajın başlığını oxudum.
0: Kim yazmışdı, çıxartsın səsini?
1: Kim yazmışdısa bunu, səsini çıxartsın. Dünən şov vardı, Portugaliya Ronaldo şovusu vardı.
0: Deyim sənə, çox da ola bilərdi ya, Ronaldo'nun ifasında. Ən azı bir 3-ü, 4-ü görə bilərdi. Cərimə zərbəsi çox gözəl ağılla ifa olunmuş bir cərimə zərbəsi idi, ev tapşırığı idi. Hamı Ronaldo'dan gözlərkən o da belə əlli beyninə elədi ki, bu beyin işidir. Siz bilmərsiniz, nədən danışırıq biz. Amma doğrudan da komanda işi əla idi. Və Ronaldo öz rekorduna da sahib çıxdı.
1: Rekordları ümumiyyətlə Ronaldo'nun çoxdur. Hamısını bir-bir efirin gedişatında sayacaq.
0: Yenidə əsas olaraq bu dünya çempionatındakı 6-cı mundial oldu ki, bəli, hər birində qol vurmağı bacardı. Elə Guinness-in rekordlar kitabı da Ronaldo bu oyunu bitirəndən sonra Guinness-in rekordlar kitabı paylaşımı etdi. X sosial platformasında, digər platformalarda və elan elədi ki, artıq burada bir sahib var. Yəni, bu məsələdə bir insan var, o da Cristiano Ronaldo'dur.
1: Təbii ki, Cristiano Ronaldo'dur, düzdür. Messi nə qədər fenomenal oyuncu olsa da, hələ ki, Cristiano Ronaldo'nun şəxsi rekordlarını, söhbət tək dünya çempionatından gedmir, futbolda da bayaq ağa ilə müzakirə edirdi gefirdən öncə. Ronaldo demək olar ki, bütün rekordlarda hələ ki, Messi'dən irəlidir. Amma Messi də hal-hazırda faktiki olaraq dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçudur. 2 gün öncə Klozenin belə deyək də vurduğu qolları keçdi, artıq ondan 2 qol öndədir. İndi baxaq görə Ronaldo ona çata bilər yoxsa çata bilməz.
0: Ronaldo bilmirəm,
1: ən qolu var dünya çempionatlarında.
0: 10 oldu, 8 idi, 10 oldu. Amma Messi keçən bu nominasiyada tez olacaq. Yəni ya Mbappé ya da indi bir neçə mundiallardan sonra Haaland, amma Mbappé çox yaxın puskudadır. Ona görə
1: eynən.
0: Dünən Ayxan yazmışdı ki, bəs istəməzdim penaltidən bu tarixi anı, Klozeni keçmə anı Messi'də yaşansın. Ərinmədim, getdim araşdırdım ki, hər bir mundialda Messi nə edib, necə qol vurub. Ayxan, fərqi yoxdur. O penalti ilə bunu rəsmiləşdirməsə də, bax 18 qol var da. 18 qolun 7-si penaltilərlə vurulub. Dünya çempionatları tarixində ən çox penaltidən qol vuran Messi'dir. Burada bir dənə maraqlı məqam var. Ən çox penalti qaçıran kimdir? O da Messi'dir. 3 dəfə penalti qaçırdı və bu da ən çox vuran və ən çox qaçırdan ikisi də Messi'nin.
1: Onda bu 3 penaltini də vursaydı, hal-hazırda onun 21 topu olacaqdı dünya çempionatında.
0: 21 topu və 10 penaltisi.
1: 10 penaltı. Əladır, əladır. Bax,
0: ona görə Ayxan çox da bir şey dəyişməyib, deyim sənə.
1: Çox şeylə yadda qalacaq ümumiyyətlə bu dünya çempionatı və ona sevinirəm ki, bu tarixi, bu çempionatı biz görürük. Gələcəkdə nəvələrimizə, nəticələrimizə danışacağıq. Həm Ronaldo'dan, həm Messi'dən, həm təbii ki, Mbappé'nin bu dünya çempionatında elədiklərinə və Haaland'ın debütundan da danışacağıq. 30 ildən sonra növbəti son dünya çempionatında bəlkə Haaland biz deyəcək ki, onu ilk dünya çempionatını görmüşük gözümüzlə.
0: Hə, əlbəttə ki, bu tarixi doğrudan da özümüz
1: şahid oluruq.
0: Xeyr, 4-ü penaltidən deyil Ayxan.

0: medianın yalancısı olaraq qalmayaq, gördüklərimiz ekrandan başqa cürdür.
1: Hər bir halda dünənin ilk yarımı zərbəsində görüldü ki, komanda Ronaldo'nun yanındadır və o taktikanı necə qurmuşdur.
0: Eləcə də Ronaldo da onlarlandı.
1: Bəli, eləcə də Ronaldo onlarlandı və oyun ərzində ikinci yarım zərbəsi də oldu. Orada da düzdür, aldatdılar, elədilər, amma düzdür, vura bilmədilər qolu. Hər bir halda dünən biz komandanın birliyini gördük, Portuqaliya yığma komandasının birliyini gördük. Bircə Joao Felix'in epizodunu çıxmaq şərti ilə ki, orada Ronaldo'ya ötürmə versiyədə özü vurmasaydı, bəlkə də bir epizod var idi. O da Ronaldo'nun ayağına gol kimi yazıla bilərdi. Sadəcə olaraq Joao Felix o topu göndərdi stadiondan kənara.
0: Hər halda yaxşı idi. 5-0 və Portuqaliyanın bu ikinci oyunda ən azından özünə gəlməsi yaxşı oldu. Amma üçüncü oyun çətin nə olacaq? Kolumbiya ilə artıq öz adını playoff-a yazdıran bir Kolumbiya ilə qarşılaşacaq Portuqaliya. Amma burada həm də qrup birinciliyinin məsələsi həll olunacaq. Təbii ki, bunun üçün də bizə cəmi 3-4 gün lazımdır. Bugündən etibarən 3-cü mərhələyə, qrup mərhələsinin 3-cü turuna start veriləcək və günə artıq 6 oyun izləmə şansı olacaq. İndi izləmə deyirəm, elə vaxtlarda
1: 3 müxtəlif saatdadır oyunlar və hər saat 2 oyundur, bəli.
0: Qrupların öz oyunları eyni vaxtda olacaq. Məsəl üçün, elə bugündən başlasaq B qrupu ilə start veriləcək. İsveçrə Kanada 23:00-da eyni vaxtda Bosniya və Hersegovina Kanada ilə görüşəcək. Saat 2-də Braziliya əvəzkarları, Braziliya futbolunu sevənlər, Braziliya, Şotlandiya və Mərakeş Haiti qarşılaşmasını C qrupundan izləyə bilərlər və A qrupu günə yekun vuracaq. Səhər saat 5 radələrində iki cənub təmsilçisi, yox bu Lerik Lənkəran deyil, Cənubi Afrika və Cənubi Koreya qarşılaşacaq və Çexiya Meksika görüşünü də unutmaq olmaz. Hər halda günə 3 qrupdursa, 12 qrup və 4 gün içində biz artıq 3-cü mərhələnin tam olaraq bitməsinin şahidi olacaq. 28-i bitəcək səhər, 28-i gecə radələrində artıq biz 16-da 1 final mərhələsini izləmə şansımız olacaq.
1: Bu 6 oyunu və yaxud da qalan digər oyunları təbii ki, siz TVNET vasitəsilə izləyə bilərsiniz. TVNET-ə qoşulmaq üçün 055-553-35 nömrəsinə bax, müraciət edin. Ola bilər evdə olmayasınız, işdə olasınız, yolda olasınız. Mobil telefonunuzdan, nə bilim, ağıllı cihazlarınızdan internetə çıxışı varsa TVNET-də HD keyfiyyətdə bu futbolları izləyə bilərsiniz.
0: Və təbii ki, baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı Mərcin yaxşı bir ünvanını yaradıb Misli və Mislidə siz bu Ole Ole kampaniyası xüsusi olaraq dünya çempionatı üçün yaradılıb və Ole Ole kampaniyası ilə bonuslarınız olacaq. 60,000 bonusa yaxın imkanınız olacaq ki, qazanasınız Changan Yunize, PlayStation 5, iPhone 17 Pro Max kimi dəyərli hədiyyələr də sizin ola bilər. Sadəcə platformada öz mərcinizi, qanlı mərcinizi edəcəksiniz və təbii ki, qazanacaqsınız.
1: Bəli, dünən bir sıra oyunlar da keçirildi. Tək Portuqaliyanın oyunu yox idi təbii ki meydanda.
0: Amma elə bəlkə də bir oyun idi. O bir oyunlar
1: biraz fərqli idi, bəli.
0: Quru keçdi. Yəni bəlkə də dünya çempionatının ən az gol vurulan günü idi.
1: İngiltərə Qana ilə heç cür bacara bilmədi və Qana sona kimi dirəndi və 0-0 etdi.
0: Qan çıxarda bilmədi.
1: Qan çıxarda bilmədi. Panama Xorvatiya oyunda Xorvatiya 0-1 hesab ilə qələbə qazandı, 3 xalı götürdü və Kolumbiya Konqo ilə 1-0 hesablıq qələbəsi var. Nəticələr nədir? Hal-hazırda günlər bitdikcə, yəni günlər tamamlandıqca mən sizə qruplar üzrə nəticələri də qeyd edirəm. Son iki qrup qalmışdı hansı ki çatdırmamışdım sizə, çünki onların oyunları dünən keçirilirdi. Kolumbiya K qrupunda, elə öz adına bənzər, adının baş hərfi ilə başlayan qrupda ilk pillədə də 6 xalı var. Portuqaliya 4 xalla, ikinci pillədə Konqo və Özbəkistan. Konqonun 1 xalı var bu arada. Özbəkistanın da elə şansları var. Son oyunda Özbəkistan nəzərə alsaq ki, Konqo ilə qarşı-qarşıya gələcək və bir qələbə onun növbəti mərhələyə yaxşı üçüncü kimi apara bilər. İngiltərə, Qana, Xorvatiya, Panamanın yer aldığı qrupda İngiltərə və Qana 4 xalla birinci, ikinci pillələri bölüşürlər. Xorvatiyanın 3 xalı var, üçüncü pillədə Panama isə 0 xalla son pilləni tamamlayır. Bu arada Panama artıq dünya çempionatı ilə vidalaşdı.
0: Onun üçün bitdi. Ayxan deyir ki, yox ağa, belə deyir penaltilərdə vəziyyət. Deyir, istəsəz baxa bilərsiniz. Əslində baxmışam, amma yenə baxaram bundan sonra.
1: Sən baxdığını göndər bax ağa Ayxan. Mən belə deyərdim.
0: Baxarıq yenə, inşallah yenə danışarıq və bugün start veriləcək Şahin. Bu 3 qrupu da dəyərləndirmək lazımdır. Çünki artıq A, B, C qruplarında bütün məsələlərə yekun vurulacaq. Biz artıq biləcəyik ki, ən yaxşı ikili və üçüncü də varsa onların arasında təbii ki öz adını playoff-a yazdıra biləcək, amma
1: A qrupunda artıq məsələ bəllidir, Meksikanın məsələsi.
0: O heç, Meksika bəli. Bəllidir, amma üçüncülərin məsələsi yəni ki, lab axırda bilinəcək, yox? Tam L qrupuna kimi gedəcək və orada olan ən yaxşı üçün.

0: Mübarizə çətindir, tamamilə haqlısan. Bax, A qrupunda elə həm Koreya, həm Çexiya.
1: Yəni bugündən məsəl üçün Çexiyada alınmasa, yəni bilinmir də keçəcək, keçməyəcək. Bugündən onları yola salmaq lazımdır.
0: Bayaq dediyim iki cənub təmsilçisinin görüşündə bir Afrikanın, Cənubi Afrikanın qələbəsi onu artıq növbəti mərhələyə apara bilər.
1: Düşünürsən Cənubi Koreya, Cənubi Afrika Koreyaya qalib gələr?
0: Yox, düşünmürəm, ancaq sadəcə olaraq fərziyyələrimi deyirəm. Bir heç-heçəsi belə onu növbəti mərhələyə apara bilər Afrikanı, amma Çexiya məğlub olsa Meksikaya təbii ki.
1: Ya iki xanlan mən inanmıram ki Afrika keçsin, çünki o bir qruplarda dəhşət
0: yaxşı. Təbii ki, bəli, mübarizə olunur.
1: Heç-heçə Afrikanı, Afrika artıq mənim bildiyim qədərlə bitir baxı.
0: Yox, bitirməyib.
1: Qalib gəlsə,
0: şansı var. Kanada İsveçrənin qrupunda isə şübhəsiz liderlər elə məhz Kanada nə İsveçrədir, amma ki hələ ki heç nə həll olunmayıb bu qrupda da, yəni növbəti mərhələ şansları 4 komandanın 4-ündə də var. Amma üstünlük böyük ehtimal ki Kanada İsveçrədir.
1: İndiki vəziyyətdən yaxşı vəziyyət Bosniyadadır. Qətərlə oyun yəqin ki onlar üçün rahat olacaq.
0: Bosniya növbəti mərhələ üçün şansdır.
1: Hə, şansdır və bəlkə də ikinci kimi. Amma onu bilirik ki Bosniya ki ən yaxşı aldı üçüncü kimi.
0: Üçüncü kimi
1: gəlib gedəcək. Bəlkə də bak Kanada İsveç oyundan hər şey asıldı. Heç-heç olsa təbii ki onların şansı 5 xalla bitəcək. Qrupun 5 xal yığan 2 komandası olacaq. Amma baxaq birinin qələbəsi Bosniyanın daha çox xeyrinə ola bilər.
0: Heç-heç olsa belə Bosniya 3-cü pilləyə gələcək, çünki İsveçrə ilə arasında olan
1: İsveç hər ikisinə sərf eləyir, amma hər hansı birinin qələbəsi Bosniyanın daha çox bol qollu qələbəsindən Bosniyaya daha çox sərf eləyə bilər.
0: Və C qrupunda Braziliya, Mərakeş, Şotlandiya, Haiti təbii ki dünya çempionatı ilə vidalaşıb.
1: Vidalaşmayıb, bay-bay eləyib.
0: Ən erkən vidalaşan Haiti idi, daha sonra ardıca Türkiyə yığma komandası idi. Burada hər üç komandanın şansı var artıq növbəti.
1: Məncə burada elə üç nəfər nə görmürük Şahin. Bunların üçü də playoff-da olacaq.
0: Məncə də elə. Şotlandiyanın da şansı var, Mərakeşin də, Braziliyanın da. Sadəcə olaraq son oyunda Braziliya yığma komandası oynayır
1: Şotlandiya
0: ilə, bəli, və
1: burada Mərakeşin daha çox şansı var. Deyim ki, sənə Braziliya Şotlandiya görüşü heç də Braziliyanın üstünə
0: ağır görüşdü.
1: Ağır
0: görüşdü. Ağır görüşdü və
1: Şotlandiya istəyəcək ən azından bir xal qoparsın.
0: İstəyəcək və Mərakeş yığma komandası da böyük ehtimal ki Haitini məğlub edəcək. Qrup birincisi kimi gedə bilər playoff-a Mərakeş yığma komandası.
1: Ola bilər, ola bilər. Onsuz da bunu dəyərləndirirdik. Yəni belə bir şeyin olma ehtimalını şansını yüksək qiymətləndirirdik. 71-66 yazır ki, Keyni olunan cadu pis tutdu, qanun oyunda qol vura bilmədi. Doğrudan da belə bir məsələ var idi də. Bir indi hər halda bu işlərlə məşğul olan biri deyir ki, mən xüsusi olaraq Hurricane-i nəzər altımda saxlayacağam, Afrikalı bir cadugar deyək, nə deyək, axırda qara-qura işləri olan adam və onun dedikləri oldu. Doğrudan da biz Hurricane-in yaxından da topu deyək ki 4-5 metrdən qapının içinə yox, qapının üstlərinə vurduğu epizodları gördük. Hər halda bu da Hurricane-ə çox da Hurricane rəsmində çox da görünməyən rəsimlərdən.
0: Ümumiyyətlə İngiltərə yığma komandası və Niderland yığma komandası dünya çempionatları tarixinin ən bəxtsiz komandalarından biri adlandırmaq olar. Turab bəyin maraqlı bir mesajı var. Bir neçə gün öncə yazdığı bir mesaj var. 20 iyun tarixində yazmışdı. Deyir, ya Portuqaliya oyunçuları taktik edib Ronaldo'dan danışıb fikri yayındırırlar. Yəni bilərəkdən edirlər. Ya da deyir onlar nankordurlar.
1: Birinci
0: variant düzgərdir.
1: Bilmiyorum indi bu taktikadır. Bu medianın sadəcə yalanı da ola bilər. Biz Avropa çempionatı dönəmində də eyni hadisələri görürdük.
0: Eynən.
1: Hətta Messi ilə Ronaldo'nun arasında belə böyük bir konfliktlər. Amma dünən gördün də hər gol vuranda baş Messi necə sevinir. Ümumiyyətlə onların xüsusi belə deyək, münasibətləri kameralardan yan keçmədi. Və ona görə bəlkə də sadəcə media bizə bunu bu
0: sağa baxıb solu vururlar da, belə desək. Bəli, Ronaldo'nun şəxsi statistikasına qollar yazıldı, Messi'nin də yazılır. Bu çəkişməli davam edəcək amma, 19 iyul tarixinə kimi.
1: Amma Portuqaliya futbolçularının aktivinə, daha doğrusu Özbəkistanlı futbolçuların aktivinə belə bir şey yazıla bilərdi, yazılmadı qol.
0: Möhtəşəm bir qol yazıla bilərdi.
1: Mətlə, bilmirəm, bunların vurduqları zərbələr o cür olur yoxsa yox. Yanındasa birinci oyunda da ən yaxşı qapı dirəyindən qaydan bir çox gözəl bir zərbə oldu. Kanavar da bu qolun qeydə alınmamasından sonra belə istehsalı şəkildə güldü. Hər halda o da münasibətini bildirdi ki, bəlkə də bunu etməmək olardı, bu qol sayıla bilərdi.
0: Bəli, nəinki Ronaldo, nəinki nə bilim Mbappe və yaxud da Messi'nin şəxsi statistikaları yenilənir. Dünən Luka Modric'in də şəxsi statistikası yeniləndi. 200-dən çox oyun keçirdi milli komanda ilə Modric və bu tarixdə 4 oyunçudan biri oldu ki, hansı ki bu Ronaldo'ya məxsusdur və Badr Al-Mutavaya məxsusdur, bir də Lionel Messi'ye 4-cü də oldu 200 oyunla Luka Modric. 200 Luka Modric, 201 Messi'dir, 202 Badr Al-Mutava, 230 oyun isə Cristiano Ronaldo.
1: Mənim maraqlıdır, Ocho onu meydana bıraxacaqlar yoxsa yox, bəlkə də simvari şəkildə bıraxmalıdırlar, çünki o da onun aktivinə yazılmalıdır. Bəlkə də bugün biz
0: bəlkə bugün ola bilər, görə bilərik Ocho'nu, çünki Meksika hər şeyi həll edib, ola bilsin Ocho'ya güvənə bilərlər.
1: Ocho'nu biz bugün o Meksika əfsanəvi qapısını meydanda görə bilərik. Deyir, dünə ağanın bir sözü mənə yaman təsir elədi. Asif deyir, kimdən kimin oynayacağını bizdən soruşur. Özü oturub araşdırmır, baxmır. Ona görə əziyyət çəkib axtarış etdim. İndi bir zəhmətdə Asif. Bu arada Xorvatiyanın 1-0-dan sonra 4 dedim.
0: 4-lədim. 4-lədim. Niyə 1-0-dan sonra 4-lədim?
1: Biz də səni 4-lədik, bilmirik nədir. Bilmirik nədir, amma biz də səni 4-lədik.
0: Asif, sən yazdığın nömrə, bizə mesaj yazdığın nömrə 07-303-1063-dür. Digər dinləyicilər də bu nömrəyi yaza bilərlər.
1: Bu nömrəyə həm də təxminləri yazıb göndərə bilərsiniz ki, necə ki, müxtəlif vaxtlarda günün istənilən gün orta saat olsun, gecə saatları olsun, mən görəm təxminlər gəlir, dinləyicilər yazırlar. Söhbət nədən gedir? Bax, sabah artıq bitir ikinci mərhələmiz. İndi bizi dinləyənlər yəni ki, artıq gecikiblər, amma üçüncü mərhələ üçün start veriləcək bu sabahki tarixdən etibarən 25-dən bir həftə sonraya kimi. Sadəcə oyunların təxminlərini yazıb göndərəcəksiniz bir həftəlik müddətdə hansı oyunlar baş tursa və kimin təxmini çoxdursa, bunu istəsəz günlük şəkildə göndərə bilərsiniz, istəsəz həftəlik şəkildə göndərə bilərsiniz. Kimin təxmini çox olacaqsa, birinci həftənin qalibi Kamran kibi, siz də iform.az-dən öz premium formanızı əldə edə bilərsiniz. İstədiyiniz milli, istədiyiniz komanda forması, öz adınız da, öz nömrəniz də orada yazıla bilər. Hər halda iform.az sizə bunun üçün ən yaxşı vəziyyətdə, necə deyirlər, yararlanmağınıza kömək edəcək.
0: Bu arada xanımların aktivliyini yenə görürəm bu təxminlərlə bağlı, amma təəssüf olsun ki, çox az təxmin yazırlar. Məsəl üçün, bir xanım var 2605 nömrəsinin sonu, o cəmi 3 təxmin yazır, bu 3 təxmini 3-ü də düz deyir. Artırın bu təxminləri ki, daha çox qazanan, daha çox yazanlardan biri olasınız.
1: Məncə bax bu xanım 2605 kil qabaq qalib gələnlərdən biridir.
0: Ola bilər, ola bilər. İndi özü bizi dinləyirsə yazsın, o da o deyil, amma ki siz bilirdiniz ki, bizim sponsorumuz Okean su filtrləri sizə ən dadlı bakteriyasız su içməyi tövsiyə edir. Bunun üçün Okean su filtrlərini evinizdə quraşdıra bilərsiniz. Fərqi yoxdur, siz bizi indi Amerikadan yox, artıq bölgələrimizdən dinləyirsinizsə, orada bölgələrimizə də fəaliyyət göstərirlər. Özü də 24 saat işdən gəldiniz, yorğunsuz, gün ərzində vaxtınız yoxdur onları dəvət etməyə. Dəvət edirsiniz, gecə saat 2-də də belə olsa gəlib quraşdırırlar, çıxıb gedirlər. Bu arada ondan sonra İçin o rahat dadlı suyu.
1: Dərlan bəy yenə gələcək.
0: Bəli.
1: Təxminən 3 gündən sonra deyəsən 27-ci
0: tarixində qonaq olmalıdır.
1: Şənbə günü biz yenə də Okean su filtrlərindən Dərlan bəylə burada olacağıq. Həm onun futbola baxışı fərqlidir. Bizim xoşumuza gəldi. Ona görə bu görüşü bir daha təkrarladıq. Həm də təbii ki, dinamik Okean su filtrləri barəsində onun öz hekayələri, öz yəni real hekayələrini eşidəcəyik. Və gedirik fasiləmizə, ondan sonra qayıdırıq. Bu qaydandan sonra isə sizi suallar gözləyir. Seçmə sual, əsas sual Şahin üçün deyəsən bugün əsas sual hazırdır.
0: Bəli.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bravoda barbekyu festivalına start verildi. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik, 1 kiloqram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekyu mövsümünün sərfəli təklifləri üçün
4: Bravo! Doğru seçim!
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku-nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus, audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Hiç yere gitmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, buradayıq və təbii ki, dünya çempionatı mövzumuzdur. Bayaqdan elə Şahinlə müxtəlif xəbərlərə, oyunların hansı yerə gedib çıxacağı barəsində öz sorğumuzu eləyirik, özümüz üçün sual cavab eləyirik. Təbii ki, sizi də sual cavab gözləyir. 073-1063-ə sadəcə yazıb göndərəcəksiniz.
1: Bəli, dünən İngiltərə qan oyununda maraqlı bir hadisə baş verib. Həmin bu hadisə Türkiyənin Paraqvayla oyununda da baş vermişdi. Hansı ki, Mert Müldürə Paraqvaylı oyunçu ağzını tutaraq, əli ilə ağzını tutaraq söz demişdi və nəticə itibarilə qırmızı kart aldı. Amma dünən İngiltərədə Jude Bellingham bu hadisəyə görə, bu etdiyi hərəkətə görə qırmızı kart verilməyib, ağzını tutaraq qanalı oyunçu ilə nələrsə danışır.
0: Bellingham Messi-nə səhv saldılar olar.
1: Yəqin ola bilər, Messi ilə səhv saldılar. Bu arada, deməli, məhz Paraqvayın oyununda qırmızı kart alan oyunçunun qərarı hələ verilməyib. Yəni, Mert Müldürdən bununla bağlı açıqlama alacaqlar, həm də yazılı, həm də ki, sözlü izahat alacaqlar ki, orada tam olaraq bu oyunçu ona nə deyilib. Sübut olandan sonra oyunçuya cəza veriləcək buna görə. Qırmızı kart verilib, amma cəza tam olaraq neçə oyunlu cəza olacaqsa verilməyib.
0: Kane-in də antirekordu oldu. Dünən
1: normaldır.
0: Qolsuz başa çıxan qrup oyunun iştirakçısı olan forward maç ərzində cəmi 19 dəfə topa toxunub. Bu çox azdır ya. Və Optanın məlumatına görə bu Kane-in milli komandanın heyətində 90 və yaxud daha çox dəqiqə oynadığı böyük turnir oyunlarındakı ən aşağı göstəricidir.
1: Olsun da, ayar zəbalda 30 dəqiqə ərzində topa toxunmamışdı, amma 2 gol bir asist.
0: Gəldi, özü ilk dəqiqələrdə bunu elədi ki, mən bunu bacarıram.
1: Yəni 26 iyun tarixində baş tutacaq Fransa-Norveç oyununa baş məşqçi Didier Deschamps çıxartmayacaq Fransanı, çünki o
0: anasının
1: vəfatı ilə bağlı ölkəsinə qayıdıb və bu oyunda Fransanı Di Stéfano oyuna çıxardacaq, yəni baş məşqçinin köməkçisi. Çətin olacaq onda Fransa üçün.
0: Yəni, çətin.
1: Həm psixoloji cəhətdən, həm də baş məşqçi orada
0: yoxdur. Komanda oturuşmuş bir komandadır və burada Deschamps olmasa da bunlar oynayacaqlar. Herhalde Deschamps əlini çəkməyəcəkdi onlardan, öz göstərişlərini
1: verəcək. Öz yerində olacaq, göstərişlərini verəcək.
0: Uzaqdan da olsa komanda yanında olacaq. Lap tutaq ki, Fransa məğlub olsun, gönə dəyişir.
1: Amma mənim yadıma Thomas Tuchel'in sözləri düşdü ki, mən oyunçularımla təmas qura bilmirəm, göz təması. Hər bir halda baş məhçi.
0: Emosiyamı ötürəmirəm.
1: Emosiyam, baş məhçi orada emosiyalarını ötürəcək, daha da yaxşı motiv olunacaq oyunçular. 070-303-1063 nömrəsini yazırsınız, bir neçə dəqiqədən sonra seçmə sual olacaq. Daha sonra isə efirdə bir nəfərlə mütləq danışacaq. Ayxan deyir ki, əslində çox aydın şəkildə yazmışdım, niyə başa düşmədi Zağa bəy bilmirəm, eybi yox, səs ataram reklamda qulaq asarsa, amma bu reklam qaçırtdıq sənin səsini, növbəti reklamda çalışacaq qulaq asar.
0: Yox, bildik də, indi məsələnə bizdəki penaltilər barəsindədir bizim əsas söhbətimiz, indi mən deyirəm bu qədərdir, sən deyirsən o cür deyil, indi rəqəmləri sadəcə vurğulamırıq ki, bu da odur. İndi hər halda bir də baxarıq da, başa düşməyinə başa düşmüşük.
1: Soruşanlar var, deyir sabah son, bu ikinci həftəmiz nə vaxt tamamlanır, təxminləri sabah son olaraq hansı oyuna kimi yaza bilirik? Çexiya-Meksika oyunu daxil olmalı, gecə saat 5-də olacaq, 25-i tarixində, sabah yox, bir gün artıq. Bu oyun daxil olmaqla yaza bilərsiniz. Yox, sabah yox deyəndə bugün səhər-səhərdə, yəni Çexiya-Meksika oyunu.
0: Hə,
1: bugün səhər-səhər daha doğrusu.
0: Bugün nə olacaqsa bu 4-6 oyun, onlarla yekunlaşacaq.
1: Yəni, sabah səhər saat 7-də ikinci həftəmiz yekunlaşır, ikinci həftənin qalibini də biz efirdən
0: ola tapıb elan edəcək.
1: İndi məsələ orasındadır ki, sıfır olsun, heç kim yazmasın.
0: Yox, artıq 4-3-lər yazılıb, yazıblar, amma
1: ehtimal dedim.
0: Hal-hazır ki, vəziyyətiniz nədirsə yazın bizə, amma sizə elə deyim ki, bugün 6 oyun gözləyirsə,
1: şansınız
0: elə var.
1: Bələ, nömrə isə 070-303-1063-dür. Sualın artıq vaxtıdır düşünürəm və sualı səsləndirəcək indi ağız sizin üçün və o sualın cavabını yəqin rahat bir sual hazırlamışsan dinləyicilər üçün.
0: Rahat olsun, yoxsa yox?
1: Olsun. Çexiya-Meksika oyununa maraqlı bir təxmin yazıb
0: dinləyici. Belə bildim, Çexiya-Meksika oyununa bilet hədiyə edirsən.
1: Yox, 2-1 Çexiyanın xeyrinə. Düşünürsünüz ki, Meksika ilk olaraq dünya çempionatına playoffa qatılan, yəni ilk olaraq məsələni Meksika həll elədi, daha qrupunda olduğu
0: üçün. Nə deyir, hesabı nə deyir?
1: Çexiyaya məğlub olacaqdır 2-1. Maraqlı təxmindir.
0: Bəlkə də Meksika bu oyuna elə belə heyətlə elə belə oyuna çıxmaq üçün çıxa bilər də. Yəni ona görə dinləyicinin bu fikri elə də belə göz yarı alınmamalıdır. Yəni Hər şey ola bilər. Bu dəqiqə, yəni play-offu təmin eləmiş komanda özünü çox da yormaya bilər.
1: Ağa, deməli heyətlərə baxıram. Düzdür, bəlkə də nominal heyətlərdir bunlar, amma ki, Ochoa qapıda görürəm Meksikanın heyətində. Düz səhər saatlarında baş verəcək, bu oyuna təxminən bir 10 saata yaxın vaxt qalıb, amma hər bir halda Ochoa heyətdədir.
0: Əsas heyətdədir.
1: Bəli, əsas heyətdədir.
0: Çox güman ki, bizim danışdığımız şərtlər kimi olacaq ki, onun statistikasını yazılsın deyə biz Ochoa'nı bugün meydanda görəcək. Yaxşı, sualın vaxtıdır 073-303-1063. Söhbətimiz Xorvatiyadan olacaq. Dünən qələbə qazanmış Xorvatiyadan. Xorvatiyanın son dünya çempionatlarındakı uğurları hamıya bəllidir. Əgər ki, Xorvatiya 2018-ci ildə nailiyyətini bilirsiniz və 2022-ci ildəki nailiyyətini bilirsinizsə neçənci olublar, onu yazıb göndərəcəksiniz bizə. Sadəcə bunu yazın. 2018 və 2022-ci ildəki xorvatların dünya çempionatındakı neçənci olma durumlarına. Yarın finalları gəlmişdilər hər ikisində, amma nəticələri neçə olub, harada dayanıblar, hansı medalı qazanıblar, bunu yazacaqsınız bizə.
1: Sual bəllidir, cavabları nömrə də bəllidir, 073-303-1060 şey yaza bilərsiniz. Biz sağ ilə müəyyən statistikalar var, onları səndən istəyirəm bir müzakirə edək. Baxa. Dünya çempionatları tarixində heç vaxt qol vurmayan oyuncular var, amma dünya çempionatında iştirak ediblər.
0: Çoxdur belə adam.
1: Bunlardan biri Usman Dembele-də artıq dünən qol hesabını açdı, ilk qolunu vurdu.
0: Dünən yox, 2 gün öncə.
1: 2 gün öncə olsun. Zlatan İbrahimovic heç vaxt dünya çempionatlarında qol vurmuyor.
0: Amma Zlatan İbrahimovic böyük-böyük danışır. Hər
1: İndi sənə el oyunçular adı çəkəcəyim ki, sən deyəcəksən ki, bunlar niyə böyük-böyük danışıblar onda?
0: Yo, Thierry Henry və hansı ki, İbrahimovicin son günlər mediada çıxışları var.
1: Bəli.
0: Xüsusən də Cristiano Ronaldo'ya qarşı. Deyəsən, Cristiano Ronaldo'nun İsveçə vurduğu bir milli oyunlar var yanında.
1: Bəli, bəli.
0: Orada İbrahimovic də 2 gol vurmuşdu, Cristiano Ronaldo 3 gol vuraraq öz komandasını play-off-a daşımışdı. Orada deyəsən necə od qoyubsa İbrahimovic, hələ də bax adam illərdir futbol oynanmır heç biri, amma həm Henry'nin həm də belə paxıllıqla baxdığı bir futbolçudur Cristiano Ronaldo. Boş-boş danışırlar, amma ki
1: bu arada
0: azarkeşlər də bilir də kimlədir.
1: Bir neçə gün öncə Messi'yə Cristiano Ronaldo yox, Miroslav Klose, Ronaldo Nazari ilə bağlı sual vermişdilər. Bu bombardirliyi ilə bağlı. Dünən Cristiano'ya sual verirlər ki, oyundan sonra pəs Messi də artıq bu siyahıya başçılıq edir. Bununla bağlı nə demək istəyərsiniz, nə sözünü deyəndə artıq jurnalistin sözünü kəsir, başını çevirir sağ tərəfə, deyir növbəti suala gəlin. Sualdan qaçır. Bəli, bu siyahıda Zlatan İbrahimovic. Həm də
0: bu o mənaya gəlir ki, yəni çox da bəlkə də oranı düşünmürəm. Bəlkə bu mesaj verməsi.
1: Bəli, yəni başqa sual verin də. Luis Figo heç vaxt dünya çempionatlarında da qol vurmayıb.
0: Ona
1: görə deyirəm, sənə indi elə adlar deyəcəm ki, qalacaqsan belə. Xavi heç vaxt dünya çempionatlarında qol vurmayıb. Frank Lampard heç vaxt dünya çempionatlarında qol vurmayıb. Anelka vurmayıb, Van Basten vurmayıb, Nedved vurmayıb. Osman Dembele artıq vurdu. Sergio Ramos heç vaxt dünya çempionatlarında. Adlara bax sənə və Eric Cantona. Düzdür, siyahı çoxdur, amma ki
0: bəzi futbolçular elədir ki, yarım müdafiə və müdafiədə əsas rol olan futbolçulardır. Düzdür, Ramosun biz qollarını, saysız qollarını görmüşük. İndi ola bilər də dünya.
1: Amma Lampard necə vurmayıb da yəni?
0: Lampard?
1: Hə.
0: Ola bilər. Ümumiyyətlə, Lampard'ın olsun, sonra orada bəzi adlar vardı. Mən Figo'nun, Figo Avropa çempionatlarında qol vurub.
1: Avropa çempionatlarında vurub, bəli.
0: Heç nə.
1: Əsas odur.
0: Bizə yazılan cavablar var. Düzgün şəkildə illəri ilə neçənci yer tutduqlarını qeyd edən dinləyicilərimiz var. Təşəkkür edirik. İndi inşallah ki, bax, prodüserimiz sizlərdən biri ilə bizi qovuşduracaq. Biz də birazdan yaxşı bir ünsiyyətə keçmək istəyirik. Təbii ki, dinləyicilərlə danışanda biz bundan ancaq zövq ala bilirik. Xüsusən də bu, əgər dünya çempionatı ərəfəsidirsə, bunun bir başqa keyfi olur.
1: Milli futboldan xoşbəxt bir xəbər var, şad bir xəbər var.
0: Kim evləndi yenə?
1: Bildi ki, nə demək istəyirəm. Renat Dadaşov 7 illik sevgilisi Türkiyə vətəndaşı ilə.
0: Türkan Şoray ilə?
1: Yox, Türkan Şoray deyil bu, gənc bir xanımdır. Onunla ailə həyatı qurub, daha doğrusu evlilik təklif edib, elə ailə həyatı qurmayıb. Yaxın günlərdə toy gözlənir böyük ehtimal və xoşbəxt olsunlar deyə bilərik. Başqa işə deyə bilmərik.
0: Ümumiyyətlə, ailə
1: biz də çağırarsınız toya, gəlib yeyib içərik.
0: Quran hər bir kəsə xoşbəxtlik arzulamaqdan başqa sözümüz ola bilməz və təbii ki, də Renata da o cümlədən.
1: Bu arada Türk Özbəkistan millisinin müdafiəçisi Xusanov dünya çempionatında 36.5 kilometr sürətlə qaçan ən ikinci futbolçu oldu, amma birincini soruşma bilmirəm kim
0: olur. Sən dün ağlamağını gördün onun, yoxsa yox, oyundan sonra ağlayırdı. Hər halda 5-0 məğlub olmaq bir Manchester City formasını giyinən futbolçu üçün bir başqa cür təsir eləyir. Ölkəsinin bu cür hesabda məğlub olması ona təsir eləyir. Bernardo Silva artıq reallıdır, amma ex-Manchester City-nin futbolçusu gəldi, ona bir növ dəstək oldu, qucaqladı onu. Hər halda Xusanov yəni ki, bu cür məğlubiyyətlər çox olacaq karyerası dövründə. Ona görə
1: qalibiyyətlər də olacaq.
0: Yo, 100% City ilə qalibiyyətləri də olub, amma bəlkə Özbəkistanla daha çox olacaq
1: məncə. Bayaq sözüm yarımçıq qaldı, dedim ikincini, birincini soruşmaq. Bir zarafat elədim səndən, sən də Özbəkistanın birinci yerdəsə bu siyahıdə cəmi 2 kilometr fərq, 36.7 kilometrlə Avstraliyalı Jordan Bostu. Bu dünya çempionatında
0: adam bostu da, bost niyə qaçsın?
1: Ən sürətli qaçan oldu, ikinci də Xosanovdu.
0: Yəni bosa bu cür şeylər yarayır.
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız
0: xeyir. Səsiniz çox uzaq gəlir, bizə bir dənə dəstəyi yaxından.
2: Mən maşından danışıram, Şamxal danışıram.
0: Şamxal, xoş eşitdik sizi.
1: Şamxaldır.
0: Maşından deyəndə ki, səs bultuzla yoxsa?
2: Yox, mikrofonda danışıram.
0: Onu necəsəm avtomobili saxlayıb rahat şəkildə danışmaq imkanı varmı?
2: Bir dəqiqə
1: gözləyərik.
0: Həm sizin təhlükəsizliyiniz üçün, həm də ki, bizimlə belə rahat şəkildə ünsiyyət qurmağınız üçün.
1: Telefonu rahat olardı ki, qulağınıza qoyasınız və biz sizi telefonun öz mikrofonundan eşidək.
2: Alo.
1: Bir daha axşamlıq. Amma bu başqa məsələ. Elə bil burada yanımızda oturmuşuz, söhbət edirik.
2: Elə.
1: Necəsiz Şamxal?
2: Buyurun.
1: Sağ olun, sizə. Sağ ol, yaxşı olasınız. İlk dəfə danışırıq sizinlə, yoxsa danışmışıq?
2: Bəli, bəli.
0: Mən Şamxal adını eşitməmişəm. Biz bu burada bəlkə də mənə elə gəlir, amma Şamxal Xudaverdiyev deyə yəqin ki.
2: Bəli, bəli.
1: Unikal bir ada sahibsiniz bu arada. Çox gözəl adınız var.
0: Mənim bir əsgər yoldaşım var, Şamxal.
1: Yox, ciddi deyirəm, yəni yaxşı bir addır.
0: Yaxşı addır. Mənim
2: 40 yaşım var. Yenə kim hardasa bir 2-3
1: dənə Şamxal eşidəm, eşitməyəm. Tamamilə haqlısınız.
0: Əvvəllər daha çox olardı yəqin ki bu ad, amma doğrudan da yaxşı adlardan da, hər halda necə deyirlər, adınızla yaşlanasınız, böyüyəsiniz.
2: Təşəkkür edirəm.
1: Şamxal, gəlin onda sizi tanıyaq. Nə vaxtdan bizi dinləyirsiniz? Radio Arena Azərkeşi nə vaxtdan olmuşsunuz?
2: Əslində radionu daha əvvəldən dinləyirəm. Ağanın səfələn səhər verişlərindən də dinləyirəm.
0: Bəli.
2: Amma qoşulduğum ilk dəfədir. 2024-də Avropa çempionatında səfələn
0: Gözəl, uzun
1: ağanın dönəmləri. Maşallah fanatları çoxdur. Motosiklet sürənlər belə ağanı tanıyırlar. Niyə motosiklet sürənləri qeyd elədim? Çünki onlarda radio yoxdur, amma necəsə ağanı tanıyırlar.
0: bu bəlkə də bu nəyə görə deyir? Bugün çox maraqlı Şahinlə yol gəlirdik. Və yanımızda da avtomobildə bir
1: başqa bir məşhur,
0: məşhur bir aparıcı idi.
1: Yəni bizim yanımızda yox, bizimlə paralel bir avtomobildə. Bizim yanımızda bizdən başqa heç kim ola bilməz.
0: Bizdən başqa məşhur yox idi. Yəni iki maşın belə təsadüf şəkildə gəlmişdi, yanaşı dayanmışdıq. Başqa bir televiziyanın aparıcısıdır. Yəni motosiklına iki nəfər keçdi. Bir baxdı, biz də fikir vermirdi. Sonra bir baxdı, üçüncü də baxdı, əl filan elədi. Biz də maraqlı qaldı. Bəlkə də bu yemək azarkeşlərindən tanıyırlar bizi.
1: Yox, səni tanıyırlar, məni yox.
0: Ola bilər. Şamxal, nə işlə məşğulsunuz? Ümumiyyətlə, haralardasınız?
2: Mən hal-hazırda Bakıdan Gəncəyə gedirəm, Gəncəyə yaşayıram.
1: Yoldasınız.
2: Bəli, böyük bir holdinglərin birində.
0: Hə, görürəm mən buradan, sizin loqotipi görürəm.
1: Onlar hara çatmışsınız indi, bax, harada saxladınız maşını, hansı rayonlar arasında?
2: Dayandığım yer
1: Hacı Qabul,
2: Yevlaxa
1: çatmışsınız.
0: Artıq heç nə qalmayıb.
1: Heç nə qalmayıb.
0: Tez-tez gəlib gəlirsiniz Gəncəyə, yoxsa necə?
2: Yox, ayda bir-iki dəfə
0: belə. Əla.
2: Amma ümumiyyətlə yolda oluram, daha çox yollarda olduğuma görə həmcə qulaq.
1: Amma Bakıda işləyirsiniz də bu holdingdə?
2: Xeyr.
1: Gəncədə. Gəncədə işləyirsən.
0: Uğurlar olsun işlərinizdə. Şahin sizin üçün. Bir dənə bu sualı soruşaq. Dünya çempionatında favorit olaraq gördüyünüz, ümumiyyətlə azarkeşi olduğunuz və sizcə azarkeşi bir yanı, sizcə kim qazanacaq dünya çempionluğu? Bu il kim olacaq?
2: Mənim üçün favorit Braziliyadır. Heyəti zəif olsa, güclü olsa, mən Braziliyada olacaq. 94-cü ildə.
0: Bəs kim olacaq sizcə?
2: uzun müddətdə Braziliya hansı etapda ki məğlub olur, ondan sonra dünya çempionatını izləməyə başlayıram. Amma bu illəri hesab edirəm ki çempion olaraq.
0: Oo, doğrudan. Maraqlıdır, maraqlıdır. Görək də görək.
1: Şamxan, sizin üçün maraqlı bir sual hazırlamışam. Sualın 5 cavabı var. Ən azı 3-ünə düzgün cavab versəniz, bu siz qalib sayılırsınız.
0: Yəni bundan öncəki dünya çempionatlarından suallar olacaq sizə.
1: Mən sizə bundan öncəki 5 dünya çempionatının bombardirləri haqqında sual verəcəm. Birinci pillə mənə bəs eləyir. 2022-ci ildə, özür istəyirəm, keçirilən dünya çempionatının bombardiri kim olub? İkinci yerdə Messi'dir.
0: Sizə təxmin yürüdün də, bunun üçün ikinci yerdə Messi olub. Sizcə 2022-də kim olub çox qol vuran siyahıda?
2: Mbappé olur bəlkə də.
1: Qəbul edim cavabı. 2018-ci ildə dünya çempionatında bombardir kim olub? İkinci yerdə Mbappé olub.
0: Çox maraqlıdır ki, bax Argentina çempion olduğu dönəm.
2: Onda da Messi olsa.
1: Yox, Messi ümumiyyətlə 2018-də qol vurmayıb. Yəni qol vurmayıb deyəndə bombardirlər siyasında yoxdur da, yəni 4-dən aşağı vurub qolu.
2: Bildim, yadımda deyil.
0: Bir futbolçu.
1: Bir futbolçu deyin. İkinci Mbappé etsə birinci kim ola bilər? İkinci Ronaldo da ikincidir, 4 qolu var.
0: Yaxşı, sən ölkəsini nə o desin?
1: Bu sualı keçim, sonra kömək edirəm. 2014-cü ildə dünya çempionatında bombardir kim olub? Burada
0: Almanların çempion olduğu.
1: Bəli, Müller 5 qollar ikinci pillədə idi.
2: Orada Klozen vurmuşdu, səhvləmirəmsə rekord orada.
1: Yox, yox, 2014-də deyil Klozen rekordu.
0: Rekord orada oldu. Klozen orada oldu yəni. Yəni özünün bombardirliyi yox ha. Yəni 16 qola çatdı.
1: 16 qola çatdı bəli.
2: Bəli, bəli. Ronaldo rekordunu orada təkrarladı.
0: Deyim ki, sizə 14-cü ildə ən yaxşı qolun müəllifi də həmin adam oldu. Bax indi sual cavabı odur. Və Real Madrid onu transfer etdi həmin anda.
1: Həm bombardir, həm ən yaxşı qolun sahibi.
0: James Rodriguez təbii ki, bəli, bəli.
1: James Rodriguez.
2: Bəli, bəli. Uruguaya vurmuşdu, təhv
1: eləmirəm, həmin qolu. Uruguaya vurmuşdu. Bax, 2010-cu ildə bombardir kim idi 5 qolla? İkinci David Villa idi.
0: İkisini tapıb deyəsən.
1: İkisini tapıb, bəli.
0: Birini ortada tapmayıb, yoxsa ikisini tapmayıb?
2: İnanılmaz, heç birini bilmirəm. Sadəcə bir bildiyim kimi 2-ci ildə Ronaldo-dur. Digərlərin hamısını təbii ki, sizə kömək eləyirsiniz.
1: 2010-cu ildə bayaq dediniz ki, James Rodriguez Uruguaya vurmuşdu qolu. 2010-cu ildəki bombardir.
0: Nəsə sizə belə nə deyil onu, ipucu verdi ya.
1: İpucu verirəm. 2010-cu ildəki bombardir bu yığma komandanın oyuncusu idi.
0: Uruguaydan kim idi?
2: Suarez
1: oynamırdı onda, uşaq idi hələ.
2: Onda Forlan.
1: Qəbul edədim cavabı. Və 2006-cı ildə dünya çempionatının 2006-cı il dünya çempionatının bombardiri kim idi? İkinci pillədə Zidane idi 3 qolla. Bəs birinci pillədə?
2: İhtimal ki, İtalyanlardan deyildi. İtalyanlar çempion olsa da
1: Siz bu sualın cavabını bilirsiniz axı. 2006-cı ildə kim idi bombardir?
0: Amma artıq 3 cavabı var da, düzgün cavabı var.
1: 3 cavabı var.
0: Qorxmadan deyin bunu. Klose idi bu, Klose.
1: Klose idi. Elə onda start vermişdi.
0: Və 2018-i deməmişdi.
1: 2018-də də Harry Kane idi 6 qolla İngiltərədən. Mən təəssüf etmirəm.
2: Uşaq yaşlarımızı izləyirdik. Ha. Sonradan daha çox futbola baxdıq deyə.
0: Amma yaxşısınız. Paslanmamısınız Şamxal bəy. Yaxşısınız, ona görə bax bu yol üstü də bilmirəm. Yəqin ki, sizin üçün əhval yarandı. Bizlə danışdınız, biz də sizinlə danışdıq. Xoş oldu bizə. Özünüzə yaxşı baxın. Yolunuz açıq olsun. Həmişə yollardasınız. Sağ-salamat gedib gələsiniz bu yolları.
2: Çox sağ olun, minnətdaram hər ikinizə. Sağ olun, təşəkkür
1: edirəm. Siz sağ olun, biz sizə minnətdarıq ki, bizi dinləyirsiniz və bizimlə burada diyaloqda olursunuz telefon vasitəsilə. Şamxal idi, ona zənnik bonus promo kodunu bizim baş sponsor Mirsli Azdan qazandı. Çətinliklə də olsa qazandı, köməkliklə də olsa qazandı. Amma mən istəmirəm ki, bu dünya çempionatı ərəfəsində kimsə qazanmasın, maksimum dərəcədə kömək eləyək. Bəsdir,
0: görün, burada belə
1: lazımdır. Sən də bunu edirsən, bilirəm, sən də ürək yumşaqsan mənim kimi.
0: Deyir, mən ağacdan danışacaqdım, siz məni yığmadınız. Ağacdan yoxsa ağa ilə İndi dəqiqləşdi. Yəni, ağacla danışmaq istəyirsə, burada məsləhətdə ağaclar var ATV-nin qabağında. Gəlin danışın.
1: Nə qədər istəyirsə danışın, ağa da çıxsın deyansın onların altında.
0: Gedək ikinci pasəmizə. Bugün başlayacaq oyunların ən yaxın vaxtı 23:00-dır. B qrupundan olan oyunlar olacaq. Ona görə bu barədə reklama gedib gəlindən sonra yenə də məlumat verəcək. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Onlar Oli Oli kampaniyası ilə həmişə yaxşı imkan yaradırlar öz azarkeşlərinə, idman və lotariya sevən insanlara. Qanlı mərcinin yeganə yaxşı bir ünvanı bu elə misli azdır. Bundan başqa Tivinetdə eşli keyfiyyətdə dünya çempionatlarının oyunları sizə daha da yaxın olacaq. Zəng vuracaqsınız. Bax, bu nömrələr sizə lazım olacaq.
1: 055-553-35 nömrəsindən söhbət gedir. Eşli keyfiyyətdə futbolu izləmək üçün və yaxud da Tivinet.az saytına da müraciət edə bilərsiniz.
0: Deyir ki, ağaclar promokod vermir. Biz təşkil eləyərik, verərlər sizə.
1: Ağaclar promokod verməsə də ağaclar su verir, amma ən təmiz suyu siz mətbəxinizdən içə bilərsiniz. Yalnız dinamik ökən su filtrləri vasitəsilə və bakteriyasız, qəşəng, rahat, mədə çox rahat bir sudur. Bu arada o filtrasiya olunmuş sular və içə bilərsiniz. Yeganə dinamik ökən su filtrləridir ki, 24 saat və ölkənin bütün ərazilərində xidmət göstərirlər. Müraciət edin, qoşdurun evinizə və rahat şəkildə suyunuzu
0: için. Qoy, Tərlan bəy gəlsin, ondan öz evimiz barəsində olan məlumatları verəcəm.
1: Mütləq.
0: Ki, necə eləyək, nə vaxt eləyək, indi hər halda gəlsin, danışarıq.
3: Hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus səni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
4: 40919.
0: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Akşehirdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
4: Ulduz 4919.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Reklam vasitəsindən sonra yenə də buradayıq. Bir 10 dəqiqəmiz var. Hələ söhbətimiz olacaq. Bugün bizi 6 qarşılaşma gözləyir. Yəni bugün və qarşımızdakı bugün etibarilə 4 gün ərzində Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin 3-cü turu keçirilir ki, elə 6 oyunların da ən çoxunu bu günlərdə görəcəyik. Ondan sonra yenə yəni ki 8-də 1 final mərhələsi dönəmində oyunların sayı azalacaq, amma təbii ki bizi yaxşı oyunlar gözləyir. 3-cü mərhələdə bir sıra məqamlar ortaya çıxacaq. Bugün A, B və C qruplarında məsələlərə aydınlıq gələcək. Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya və Meksika görüşləri bu A qrupunun oyunlarında səhər saat 5-də olacaq. Səhərdən gecəyə gələrəm. Gecə 2-də C qrupundan Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya qarşılaşmaları var və ən tez başlayacaq 23:00-da başlayacaq 2 oyun B qrupundan İsveç, Kanada, Bosniya Hersegovina və Qətər görüşləri ilə artıq 3-cü mərhələnin ilkin oyunlarına start veriləcək.
7: Bəli, yazanlar var 0-70-303-16-da. Dilşad xanım maraqlı sual verib.
6: Nə deyir Dilşad xanım?
7: Türkiyə Futbol Federasiyasıdır, FIFA-ya müraciət edib. Mateus Galazganındır, hakimin yerə düşmüş saatını qoluna tapıb taxması ilə bağlı yenidən baxılmasını tələb edib bu epizoda. FIFA bu tələbi rədd edib. Sizcə deyir, bu düzdür?
6: Ha, getsin oyun oynasın.
7: Həm də məncə düzgün qərardır. Çünki orada fantastik bir şey yox idi. Yəni tapdı, taxtı qoluna qaytardı. Oyun zamanı olmayıb və FIFA açıqlama vermişdi ki, bu epizodda heç bir hakimin gözündən qaçan fenomenal bir şey olmayıb da, yəni o saatdakı onu gizlətsin.
6: Bu oyuna qarşı yox, bu şəxsən həmin futbolçuya qarşı hansısa bir cəza tədbiq
7: edə bilərlər, bəli, nəsə olsa belə, yəni məncə qərar düzgün qərardır, xırda bir şeydir. Sadəcə olaraq bunu Türkiyə azarkeşlər protest edirdi sosial şəbəkələrdə ki,
6: onlar hələ də istəyirlər davam eləsinlər, çünki davamı daha da biz gələ bilər. Yəni bu cür ayrılıb varsa elə...
7: Bəs mən o şərhləri oxudum, sənin üçün dedim, bəzi azarkeşlər maraqlı şeylər yazıblar ki, lazım deyil elə bununla deyir 1-0 bitmişik, 2-0 bitmişiksə deyir, çıxaq gedək bu dünya çempionatından, bəlkə də deyir Paraguay 11 nəfərlə olsa daha çox qol vurar.
6: Çıxaq gedək buralardan, hə?
7: Bu arada Fener transfer bombasını partladıb Senegal Ligasının 19 yaşlı oyuncusunu alıblar. Deyin də bunları. Bunları mən deyəcəm. Yox, bunları siz də deyə bilərsiniz, biz də deyə bilərik, amma yəni, eləyin
6: diyor. Transfer bombasıdırsa bu deyil, amma transfer bombası Dirk Kuyt barəsindədir ki, ona Kuyt da deyə bilərlər, Kuyt da deyə bilərlər. Rəsmiləşdi. Baş məşqçi İsmail Kartalın köməkçisi təyin edilib. Nə əlaqə, çox da tutmadım İsmail Kartal və Dirk Kuyt vaxtından, zamanından yaxşı futbolçulardır.
7: Kuyt da vaxtı ikən Fenerbahçe.
6: O heç, o bilirəm. Bəlkə də bu münasibətlər bu zamandan yaranıb.
7: Məncə Fenerbahçe dönəminin ən yaxşı Niderlandlı oyuncusu Kuyt olmayıb. Mənə belə gəlir. Van Hooydon olub.
6: Məncə Sneijder olub.
7: Sneijder Qatsarayda olub. Van Hooydon olub, yəni. Kuyt elə də yadda qalmayıb, ondan sonra Van Persie bəlkə də ondan daha yaxşı yadda qalan.
6: Herhalde Dirk Kuyt Liverpool'da göstərdiyi oyunun, təbii ki, o performansı burada göstərməyib, amma Fenerbahçe üçün pis olmayıb ki, 130 oyunda 37 gol.
7: Bir zəhmət olmasa səndən xahiş edəcəm, Van Hooydona da bax, Van Persiyə də bax, neçə qol vurublar. Mən bu xəbəri oxuyana kimi maraqlı bir hadisə Paraqvaylı şəhərçi Jorge Veraninin 2026-cı il dünya çempionatı akreditasiyası ləğv olunub. Söhbət bu jurnalistdən gedir. Səbəb də odur ki, bu şəhərçi, söhbət Veranadan gedir. Paraqvay Türk oyunu zamanı başlayıb FIFA-nı tənqid və təhqir etməyə, FIFA rəsmiləri də ünvanına təkrarlanan şəxsi hücumlar və təhqir edici şərhlər qeydə alınıb bu şərhçi tərəfindən və FIFA da bunun akreditasiyasını ləğv edib. Daha sonra təbii ki, o üzr istəyib, deyib, emosiyalara qapılmışam, belə bir şeyin baş verməsi üçün çox pisəm, baş verdiyi üçün çox pisəm, amma bu heç nə dəyişməyib. Bundan əlavə şərhçi ümumiyyətlə bundan sonra beynəlxalq və böyük rəsmi futbol oyunlarına, stadiona jurnalist kimi daxil olmasına qadağa qoyulub, tamaşaçı kimi girib oyunlara baxa bilər.
6: Deməli, sən dedin ki, Pierre Van Hooydonkın və Van Persie'nin Fenerbahçe statistikalarına baxın. Fenerbahçe'de Van Hooydonk, deməli, oynayıb 2001-2003, o 53, yox, 2003-2005, 53 oyuna 32 gol.
7: Yaxşı nəticədir.
6: Van Persie də yaxşıdır, ya deyim sənə. 2015-2018, 57 oyuna 25.
7: Oyun sayı az keçirdi. Bir qaydaq Dit Kuyt'a, niyə deyirəm?
6: 130 oyuna 37.
7: Neçə il oynayıb?
6: Bir saniyə baxım ona.
7: Bir ona da bax, zəhmət olmasa. Çünki 3 il ərzində 53 oyuna 57 qol Van Persie'dədirsə, mənə maraqlıdır ki, Kuyt neçə ilə 100-dən çox qol vura bilib Fenerbahçənin heyətində. Bəlkə mən yanılıram. Çünki mənim yaddaşımda Kuyt yox, məhz Van Persie'dən Van Hooydon qalıb. Daha çox Van Hooydon qalıb, yəni Fenerbahçədə.
6: 101 oyuna 2012-2015 arası 26 gol. Çox az.
7: Kuyt'dan söhbət.
6: Bu məncə bilgilər səhvdir. Çünki bax, mən də ingilis Wikipediyası ilə baxacam buna.
7: Yox, Kuyt mənə də o şübhəli gəldi. 100 neçə gol vura bilməz Fenerbahçədə.
6: Yox, 100 neçə oyuna.
7: 100 neçə oyuna, bəli, 100 neçə oyuna 20 neçə gol. Olsun 30 gol. Onda belə çıxır ki, Van Persie ilə Van Hooydonun statistikaları daha yaxşıdır.
6: Valla, məlumatlarda 37-dir. Mən burada Wikipediyada müxtəlif dillərdə baxıram, 26 göstərir.
7: Olsun 40. Biz 3 də qoyaq üstündə 40 eləyək də. Yəni, hardan baxsan 100 neçə oyuna
6: 40
7: zəifdir. Hə. Təbii ki, zəif nəticədir. Ona görə də yaddaşlarda o yox, məhz Van Hooydonla Van Persie qalıb mənə görə. Belə, 070-303-1063 nömrəsində yazırsınız, amma yəqin ki, bu dəqiqədən sonra siz ancaq təxminləri yaza bilərsiniz. 6 oyun var, ikinci həftənin bitməsinə 6 oyun qalıb, sabah saat 5-də olacaq.
6: Bu 6 oyun yekun vuracaq.
7: Çexiya və Meksika oyunu ilə yekun vurur ikinci həftəyə. Sabahdan artıq növbəti həftənin startını verəcəyik, axşam saatlarında start götürəcək oyunlarla. İkinci formanı qazanmaq şansını əldən verməyin mütləq.
6: Hə, təbii ki, iform.az-ya da burdan təşəkkürlər. Bizə nə var ya, biz formalarımızı qazanmışıq. Bax, birinci həftən qalib Kamran da qazanıb, indi növbə sizindir.
7: Ola bilər, bu arada maraqlı dinləyici deyir ki, son çempion olub, deyir, Kuyt Fenerbahçədə deyir. Yəqin Fenerbahçənin son çempionluğu hələ Kuyt-la olub.
6: Hə də, yəni o dönəmlərdən sonra olmayıb axı Fenerbahçənin çempionluğu, gör artıq neçə illərdir.
7: Bəli, deməli...
6: Göy üzündə görünmür artıq.
7: Dünənləri belə bir məlumat gördüm. Məlumat görmədim. Əslində bu bəlli idi. Mən 2006-cı ildə Cannavaro ilə Ronaldo yanaşı dünya çempionatında oynayıblar və dünənləri Cannavaro baş məhçi kimi öz komandasını Ronaldo'nun hal-hazırda oynadığı davam etdiyi Portuqaliya yığma komandasına qarşı çıxarmışdı və Ronaldo Cannavaro'nun komandasının qapısına 2 top vura bildi. Maraqlıdır görüntüləri də.
6: Amma Cannavaro o da qəşən cavan qalıb.
7: Yəni... Cavan qalıb, amma oynamır da.
6: Bildim də, amma məsəl üçün yaşlılara baxanda məsəl üçün nümunə kimi Gattuso-nu götürəndə Gattuso elə bil nə bilim illərdir
7: Gattuso cavan yaşında da qoca kimi görsənir də insanlar var da yüz cizgiləri cavan olsa
6: yaxşı,
7: da
6: yaxşı kim deyim sənə başqa
7: mən zarafat eləmirəm ciddi deyirəm mənim yüz cizgilərim cavan olanda belə yaşlı kimi görsənirdi
6: bəs indi qoca dönəmində necə görsənirsən
7: indi qoca dönəmində necə cavan dönəmində görsənirsən indi deyiləyəm heç nə dəyişməyib 40 ildən sonra da belə olacaq yəni heç nə dəyişən deyil
6: bizim təxminlərimiz gəlmir nəyə sizə havaya gəlib
7: götürün özünüz gətirin yollayırsınız özünüz başına gəlmir götürün özünüz gətirin
6: Cannavaro'nun dünya çempionluğu var Ronaldo'nun dünya çempionluğu yoxdur bax belə bir məsələ səni bağladılar
7: xoşum gəldi bax bundan xoşum gəldi amma hər bir halda Ronaldo indi də oynayır
6: və 16.79 ilk dəfə bizə yazdı ki Ronaldinho qayıtdı nə məsələdir sizcə valla bir gün İtaliya seriyasının o prezidenti
7: C seriyasında oynayacaq
6: dedi ki yox bu sadəcə bir reklam məsələsidir ona görə gəlib digər bugün oxuyuram ki Ronaldinho öz sözlərini deyir ki mən yenidən futbola qayıdıram bu yeni bir sehirdir futbolu çox sevirəm hər halda bilmirəm oynayandan sonra dəqiq biləcək
7: bu arada Cristiano Ronaldo dünənləri bir statistika da darmadağın etdi öz həmyerlisi Eusebio'nun statistikasını bu dünya çempionatları tarixində Eusebio Portuqaliya yığma komandasında 9 gol vurmuşdu Ronaldo desə artıq bu 10'dur Ronaldo statistikaları darmadağın etməyə
6: biri
7: davam edir
6: biri də var idi Şahin
7: bir çoxdur statistikalar ümumiyyətlə Ronaldo'nun yəni.
6: Deməli özündən 22 yaş neçə günsə belə deyək balaca olan bir oyunçu ilə eyni məqamda forma giydi. Yəni belə bir hal yaşanmamış dünya çempionatlarında Ronaldo və Özbəkistanlı futbolçunun belə bir yaş aralığı var idi. Hər halda statistikalar yenidən yazıldı dünən, amma bir statistikada var ki, bizim efirin vaxtı bitir, bugünlük gedir. Amma sabah yenə də öz vaxtımızda, öz arenamızda, öz dalğamızda olacağıq. Yenə də təşəkkür edirik ki, bugün bizimlə bu bir saatı bərabər olduq.
7: Sağ olun, sabaha qədər.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İstiq ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın. Açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Bir səhər sən idin, bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldıq, bir liman, bir də mən. Sən getdin, tək qaldıq,

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman.

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Raful Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
2: 39 19.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

xəyanətlə dolub yaddaşım. Ah, çəkilib yolumdan geri dönürəm səssiz göz yaşları.

həsrətindən ömrə pay bölürəm. Hər ötən gün gələr deyə gözləyib, gəlməyincə ümidimi üzürəm.

bəlki xəyanətlə dolub yaddaşım. Ax, çəkib yolumdan geri dönürəm, səssiz göz yaşları tökürəm.

kimsəsiz. Mənim bir dünyam var, boranlı, çənli. Bu dünya içində mənəm kimsəsiz.

olacak. Ürəyim özümü danlasa dəyi, gözlərim arxanca dönüb baxacaq. Sənin pəncərəndən süzülən işıq mənim pəncərəmə axıb dolacaq. Ürəyim özümü

0: yazıbsan Sevda?
1: Doğrumu deyir sən yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hazırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursan?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret.
2: Salam. Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə.
2: Bilirəm, seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin, ha? Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yemək verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma, sürürsən adam kimi, sürtürmürsən, xoş gəlir!
1: Gedi şunu dalayacaq!
2: Kızın üstünə çığırmışım!
3: Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara şevlənir!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad almaq olar! Salam belək, elə kəs salam, düş qabağıma gedək!
1: Gözün aydın Təşnə xala, mübarəkdir, ay Rüstəm dayı!
2: Ölməyəsən, apərişən, işin gücün çalıb oynamaq.

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəl.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qararsız olsun da göycək, bir kitab var, zəhmət olmasa gəlin.
3: At yerinə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirərim.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişiyə əmr edir.
1: Ay dədə, bu köhnə zaman idi. Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Partkomu Şirzad olanın komsomolu da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, seni mavin eləsələr pis olmaz, ha, eyvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə.
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz.
1: Nə var?
4: Bəriyyət.
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrimar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir çəkər.
6: Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təşkili istəyirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarqıdalının qabağını kəsməkdir. Qarqıdalının bəstür kolxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarqıdalıya kontr getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
6: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Görüm təklifini.
6: Qısa, neylə qısa deyərdim. Gör nə imkanlarımız var. Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü mən indiyə dək yaylıq alası görməm.
4: Yox, əşi, bulab qiyamət oldu ki. Əyləş Maya xanım, əylə.
1: Yox, yox, səhziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
5: Hə, vallaha.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvat kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Və yaxşı ki gəldim. Təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

Göz açmıştı o gözler. Bir ömürlük mehabbetten söz açmıştı